Så kom vi i gang med en times klassisk mix. Det her, det var en arie fra Elisabeth Jacquette Laguerres violinsonate nummer 1 i D-mol, og det var ensemblet La Rêveuse, der spillede. Den kommende time, der er du i hænderne på mig, Malena Rønnow, her i Klassisk Mix, og nu skal vi have det musikalske ekvivalent til en velbrygget espresso. Det er musik, der er fuld af smag og energi.

Alison Balsam og Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dansede sig igennem rondosatsen fra Hummels trompetkoncert i Es-dur. Og nu skal vi til noget helt andet.

så er vejrtrækningen faldet helt til ro, og skuldrene er kommet ned efter sådan en sats. Det var koralesatsen fra Ross Edwards' violinkoncert Maninas fra 1988, og det var Adele Anthony, der var solist sammen med Adelaide-symfonikerne. Dagens hele værk, det er en strygekvartet af Hornemann, den får du lige om lidt. Da Hornemann han skriver den her kvartet, der har han allerede oplevet en del i sit 20-årige liv. Han har fået lov at studere i Leipzig og smagt det internationale musikliv, oplevet det tæt på. Men han er også gået fra en økonomisk sikker og ret privilegeret tilværelse til at måtte kæmpe for at redde familien og holde hovedet oven vande og få pengene til at slå til. Så det er et værk med store spænd, der er både mørke og lys, det tunge og det lette. Men mest af alt, så kan man altså høre, at her er en Hornemann, der er fuld af ungdommelig energi, og som ikke er bange for at gå sine egne veje.

0: Man kan næsten se dem med buerne højt hævet i triumf, efter de er drønet igennem den her livlige finalesats fra Hornemænds strygekvartet nummer 2 i D-dur. Og ja, livlig, det skal jeg da love for, at den her finale og strygekvartetten i øvrigt er, der er så meget smæk på og så meget energi i musikken. Det var altså Københavns strygekvartet, der spillede strygekvartet nummer 2 i D-dur af Hornemænd.
1: Du lytter til B2.
0: Det gør du nemlig, og nu kommer der det, jeg kalder en god flydesats, fordi det er sådan en, hvor man bare kan flyde med musikken i 10 minutters tid og lade tankerne tage på langfart.

Ah, han skriver altså virkelig lækkert for orkester, gør den gode Dvorak. Det er en lise for sjælen. Det er varm kakao for øregangene, det her. Det var Adagio-satsen fra hans symfoni nummer 8 i G-dur, og det var Jiří Belohlavek, der spillede sammen med Tjekkisk Filharmonisk Orkester. O Maria, forårets rose. Sådan lyder begyndelsen på en sats af 1500-talskomponisten Clemens Non-Pepa. Og ja, 1500-tallet, det er nogen år siden, men så er det et held, at smuk musik aldrig bliver for gammel til, at vi kan nyde den.

Monteverdi-koret sang satsen O Maria Vernans Rosa, Maria Forårets Rose. En Maria-hymne skrevet af den flamske 1500-talskomponist Clemens non Papa. Et navn, der betyder bogstaveligt talt Clemens, men ikke ham, der er pave, fordi han var navnebror med paven. Det er jo meget godt at kunne kende forskel, og så var det jo faktisk ganske fint, at han blev komponist i stedet.

Rafał Blechacz sad ved klaveret og spillede en mazurka i fismol af Chopin. Og vi kan lige nå en lille snas musik mere før radioavisen. Det her, det er Fies lille melodi fra tv-serien Badehotellet. Musik af Halfdan E. Og den her klassisk mix, den var sat sammen af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør en anden gang.

0: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland. Det skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Det skrev præsidenten efter USA og Danmark og Grønland nu har indgået en aftale om Grønland. Aftalen den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han jo gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunne lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
0: I sit opslag på Truth Social, der giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland, eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
0: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Grønland, Danmark og USA de forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Lige nu er NATO's øverste militærchefer samlet i København. De mødes til den årlige Military Committee Conference, og de har en del at snakke om. Blandt andet Rusland, som i øjeblikket tester NATO's sammenhold med hybride trusler. Det forklarer Sten Rønning, som er professor i international politik på SDU.
3: Ja, men NATO er alvorligt udfordret, og NATO bliver testet. Hver dag bliver sammenholdet testet af Rusland, som skal se, hvor langt de kan gå i at provokere og forstyrre i Europa, uden at det bliver set som konventionel krig. Og den test skal NATO svare igen på.
0: Forsvarscheferne skal også diskutere USA, som tidligere på året meddelte, at man vil trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra og temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Natsværmeren med Katrine Ring.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. Den danske duo Luenas indledte med løvfald, og dermed er tonen og temaet sat for denne natsværmer, flora og fauna. Døgnets rytme og årstider er ofte knyttet til natur i musikken. Løvfald er et farvel, og det er også et farvel til Ida med Dreamers.

The Weeping Meadow, den grædende eng, af den græske komponist Eleni Kalandro. Og måske er den da så våd, at den skaber nye vandveje, sådan som Ludovico Einaudi fremmaner her i Waterways.

0: Forestil dig at sidde inde i et kæmpe træ og lytte til Faurés cellosonate nummer 2 sammen med cellisten Andreas Brandelidt og pianisten Bengt Forsberg. Og bagefter er der sang med Boulangs korværk Ave Verum Corpus.
1: Du lytter til P2.

I kunstens verden tager man det ikke så tungt med fantasivæsener i den musikalske fauna. Her hos Debussy var der både faun og skovnymfe i forspillet til en fauns eftermiddag i skoven. Eftermiddag bliver til aften, og Inger Dam Jensen synger Solen ned. Ulrik Stærk spiller P.E. Lange Møllers Når sol går ned.

Henrik Lindstrands nummer For den gode vilje var her blevet behandlet godt af komponisten og dirigenten Robert Ames. Natsværmeren vender tilbage til jorden, flora og fauna sammen med Kaleido. Her Terra Part 3.

Christian Imler sang om den ensomme spillemand, skrevet af Robert Gund. Og her er der vejrtrækningsøvelser med en tuba-koncert tempo 63 fra det norske landskab, skrevet og spillet af Øystein Bortsvik. Og der er varsel om uro i luften, ganske usædvanligt for natsværmeren, så er man advaret om de atmosfæriske forstyrrelser.

At glemme verden og at fortabe sig i musikken, det skete netop her. En af Mahlers rykkertsange var arrangeret for kor, Ich bin der Welt abhanden gekommen. Og bagefter kom Frank Bridges' hilsen til Bach om den søde død, om dødslængsel. For mere end 100 år siden kæmpede kvinder for stemmeretten med livet som indsats, hvor hjertet banker for frihed og retfærdighed. Hjertets rytme findes i dette stykke filmmusik af Alexandra Desplat til filmen Suffragette.

0: Beethovens sonatine var arrangeret af Deborah Halasch, og hun spillede klaveret her. Guitaristen var Franz Halasch.
1: Du lytter til P2.
0: Duftende på landet i september, nedfaldsfrugten, de afbrændte kornmarker og det tørrede halm. Det har Andrew Land sat lyd på her i september.

Pianisterne Tonja Limow og Katharine Pinterup spillede Brahms vals og valsede dermed direkte ind i Klokkernes dal af Ravel.

lyden af fauna, eller som Per Nørgaard har kaldt det, dyr på koncert, spillet af Erik Kaltoft. Nok mest lyden af en solsort. Højlandet kalder. Her er natsværmeren sammen med Morten Kargaard og Regin Septemt.

Natsværmeren er ude af højlandet, hvor Morten Kargaard og Regin Septet netop har spillet. Fauna og flora står over for dystopien, naturen over for kulturen eller omvendt. Twin Peaks-temaet af Angelo Badalamenti slutter af. Jeg er Katrine Ring. Tak.

0: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende del af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og den udmelding, den kommer oven på en ny aftale, som USA, Grønland og Danmark nu er ved at indgå om Grønland. Aftalen, den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han jo gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunne lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
0: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet, og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har været på gaden i Nuuk for at tale med nogle af indbyggerne om aftalen.
2: Hvad synes du om, at USA og Grønland nu har lavet en aftale om, at USA skal stå for forsvaret?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu, som man er så usikker for det hele.
2: Er du interesseret i at arbejde sammen med USA?
3: Nej, det tror jeg ikke. Vi har opfattet sammen med danskerne, så vi holder med dansker så længe. Vi kan.
0: Lød det her fra Gate Eldevi. Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Efterkommere til fanger i Frøslevlejren, de mødes i dag til et fuldstændig udsolgt arrangement. Frøslevlejren blev oprettet i slutningen af 2. verdenskrig til Gestapos danske fanger, primært modstandsfolk, og i år der er det 81 år siden, at de sidste fanger forlod lejren. Frøslevlejrens Museum de håber, at dagen kan være med til at give efterkommere af fangerne fra lejren et fællesskab, og måske nogle af de brikker, der mangler i deres slægtninges historie, siger museumschef i Frøslevlejren Morten Teilmann Jørgensen.
4: Det her med at have siddet i den fangelejr, en ret stor brik, og en brik, som måske har sat sig ned gennem generationer i familien, og derfor tror vi, at der er rigtig mange af dem, det har da også vist sig, at der er mange af efterkommerne, der har brug for at vide mere.
0: Så skal vi til en vejrudsigt. I dag der bliver det skyet med regn. Senere kommer der spredte byger fra vest. Ude på dagen der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især nordvest, med temperatur mellem 15 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud sent i går aftes på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra Washington D.C.
1: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
0: Fra statsministeriet, der lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består. Og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
0: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også, at formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver ved USA, for USA indfører nu omfattende sanktioner mod Rusland. Den amerikanske præsident han har fredag skrevet under på en ny lovpakke. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og FP. Sanktionerne de rammer blandt andet Ruslands energi- og forsvarssektor, præsident Vladimir Putin og den såkaldte skyggeflåde af tankskibe. Formålet det er at fjerne de midler, som Rusland bruger til at finansiere krigen i Ukraine. Lovpakken kræver desuden, at Donald Trump indfører en told på op til 100% på de største importører af russisk olie og gas. Og ifølge Reuters, der mener kritikere, at loven er formuleret så bredt, at den kan skabe problemer for andre lande. Og hermed skal vi til en vejrudsigt. I dag der bliver det en smule skyet med regn. Senere der kommer der spredte byger fra vest. Ud på dagen der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især mod nordvest, og temperaturen den kommer altså til at ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump så giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Godmorgen, Kim Bilsø Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvad ved du mere på nuværende tidspunkt om aftalen?
1: Vi ved, det er en aftale, som skal prøve at adressere de sikkerhedsbekymringer, som amerikanerne har haft. Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i, at det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned, for eksempel når det kom til suverænitetsafgivelse. Og så ved vi faktisk også, at det er en aftale, som bliver underskrevet ved en ceremoni i New York i begyndelsen af den kommende uge, der er FN's generalforsamling, og det bliver Donald Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, som efter planen skal underskrive den her aftale.
0: Det lyder som om, man er blevet enige om noget, som ligger et noget stykke væk fra Trumps ønske om at eje Grønland. Vurderer du, at han har måttet opgive den drøm?
1: Det her er i hvert fald en aftale, som ikke betyder, at Grønland skifter ejerskab. Det må man sige fuldkommen klart, at der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
0: Tak skal du have, Kim Bilsø Lassen. Grønlands minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Mutti B. Ede i Nuuk er tilfreds med udkastet til aftalen.
2: Aftalen afspejler det der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position den anerkendes, Grønlands selvbestemmelsesret den anerkendes, og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes.
0: Mest skyet og perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest, og så får vi temperatur omkring 15-19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, når man hører det her, så tror man igen på god ro og orden. Mozarts toner fra hans serenade nummer 12 med Oslo Kammerakademi. Den tyske nulevende komponist Max Richter mener også, at man kan gøre en forskel med musik, og på den måde så lavede han et antikrigsalbum, hvor musikken her var med.

Når dagen gryer, så kan det være, at det ikke bare er det konkrete mørke, der forsvinder, men alle bekymringer, der forsvinder. Sådan kan jeg i hvert fald selv have det. Og måske kan det lyde sådan her, den dygtige gruppe Voces Aids med Max Richters On the Nature of Daylight, altså om dagslysets væsen. Og Mahler følger godt med i slipstrømmen på den her fornemmelse af dagen, der gryer, og jeg synes lige frem, at det kommer ud af en morgentåge, det her.

Og så forsvandt det helt væk i disen igen og faldt til ro. Bamberger-symfonikerne under Jakob Rosa i den såkaldte oprindelige Bluminesats, altså sådan et blomsterstykke fra Mahlers første symfoni. Ja, ja, hvis man har tid og giver sig tid, så kan man pynte lidt op og sætte blomster i vasen. Det kan jo virke sådan lidt overflødigt i en grum verden.

Så blev der lige et ekstra slag eller to med halen fra bækørreden. Diforelle er Schubert i en udgave med den danske trio Vitruvi og så sammen med Nabil Shehata på kontrabas og Hartmut Rode på bratsch. Inden da ekstra triller i serveringen med Federico Colli, en klaversonate i A-dur af Domenico Scarlatti. Vejret kan være uforudsigeligt. Pludselig kommer der en byge forbi, og så er der straks vind, der rusker i løvet.

Så endte vi med en vandnymfe under bølgen blå, vandnymfen, en Ardine, som havde givet navn til Karl Reinickes mest kendte værk, hans fløjtesonate med Emmanuel Pahy var det her, og Jefim Bronfman på klaver. Fortællingen om den her vandnymfe er lidt trist. Det handler om at blive forelsket i et dødeligt menneske, og det er jo så heller ikke så godt, for så lærer man både til tab og sorg og jalousi. Så måske er det bedre at kaste et blik fra havet op på himlen og finde stjernen Maria, der beskytter alle. Ave Maris Stella.

Noget af en himmelfart, det hele letter. Edvard Griegs Ave Maris stiller her med Mogens Dahls Kammerkor og Mogens Dahl i spidsen. Hilder, havets stjerne, en ledestjerne for dem, der er ude på dybt vand, så at sige. Den næste komponist, han har selv været ledestjerne for mange andre komponister. Det er Beethoven.

Kalidor-kvartetten med anden sats fra Beethovens opus 18 nummer 3, en strygekvartet i D-dur. Og så er der mere klassisk weekend, når vi lige har fået en radioavis, og når vi har sendt inden fra Domkirken en morgenandagt. Frem til radioavisen er det musik fra Händels Water Music, en lille minuet med det europæiske barokorkester under Lars Ulrik Mortensen.

0: DR-symfoniorkestrets solocellist Suk Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Der er indgået en aftale mellem USA, Danmark og Grønland, det skriver den amerikanske præsident i et opslag på mediet Truth Social. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Ifølge Trump så giver den USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Aftalen skal forsøge at imødekomme de sikkerhedsbekymringer, USA har haft, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i. At det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned. For eksempel, når det kom til suverænitetsafgivelse.
1: Og Kim understreger, at aftalen ikke indebærer, at Grønland bliver en del af USA.
2: Der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
1: I aftes var der i Nuuk lidt blandede reaktioner på udsigten til, at der er enighed om en aftale med USA.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. De er blandt så meget alting sammen nu. Man er så usikker for det hele.
4: Det er jo overraskende, hvis Danmark er enig med det. De har jo gjort alt for at undgå USA.
1: Lød det fra agrolog Jonathansen og Agathe Edelvig. Så har vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores reporter i Grønland. Det er jo ikke fordi, der er den store USA-begejstring og sporer hos de grønlænder, du mødtes med i aftes. Hvordan er aftalen ellers blevet modtaget hos dem, du taler med?
5: Jamen, altså, der er nærmest ikke en eneste grønlænder, der ikke kan huske præcis, hvor de var dengang Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i Løvens Hule til Rubio og Vance i Washington, og alle sad her og ikke vidste, om de var købt eller solgt. Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af det her, den her aftale. For reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier. Og som I nok kan høre på klippene her, så er der bare ikke ret mange, der nærer nogle særlig varme følelser for USA lige nu.
1: Tak skal du have, Cecilie Kallestrup. Og at det lykkedes at lande en aftale med USA, det er stort, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brug af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejere ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil hun ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
7: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
1: I et interview med DR, der bliver hun spurgt yderligere 2 gange, uden at sætte en slutdato på. Og hos regeringens støtteparti Alternativet, der frygter en skuffet energiordfører Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
8: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Det bliver mest skyet i dag, og der kommer perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind fra sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader.
9: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens litur er Peter Skov Jacobsen, mens dagens organist er Lindy Rosborg, der lægger ud med et præludium over en af dagens salmer, Stat op min sjæl. Det er af Per Günther. Der er læsning fra Davids salme kapitel 139, vers 7-10. Og så kommer de 2 første vers af Stat op min sjæl i morgengry. Salmen har nummer 224. Der er læsning fra det Nye Testamente fra 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 21-28. Og efter trosbekendelsen kommer så de 4 sidste vers af salmen Stat op min sjæl i morgengry nummer 224.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Fra salme 139 hører vi.

I 1. Korinterbrev kapitel 15, vers 21-28, hører vi. Døden kom ind i verden på grund af et menneske, og på samme måde er de dødes opstandelse blevet mulig i kraft af et menneske. Alle mennesker skal dø, ligesom Adam, men takket være Kristus kan de også få livet igen. Det vil ske i en bestemt rækkefølge. Først stod Kristus op fra de døde, og når han kommer tilbage, så vil alle, der tilhører ham, også opstå. Kristus vil tilintetgøre alle universets magter og myndigheder. Så kommer verdens afslutning, hvor Kristus vil give herredømmet over verden til vores Gud og vores far. Indtil Kristus har lagt alle fjenderne for sine fødder, skal han selv regere. Den sidste fjende, han vil tilintetgøre, er døden. Der står i skrifterne, at Kristus skal underlægge sig alt, men det er klart, at det ikke omfatter Gud, for det er ham, der har givet Kristus sin magt. Når Kristus har lagt alting under sig, vil han selv underlægge sig sin far, Gud, som er herre over alt, og som bliver alt og alt også, og så bliver alting forenet med Gud. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Jesus fra Nazaret, du skjuler dig ikke for mennesker. Tak, fordi du altid træder frem for os, både i mørket og i lyset. Vi beder dig, tilgiv os, når vi flygter ud i vreden, hævnen og nedrigheden. Tilintetgør mistilliden. Bryd ind med lys og glæde. Kristus, giv os mod, så vi tager møde løgn med sandhed og svigt med tillid. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men

Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 12. I er udvalgt af Gud. Han elsker jer, og I tilhører ham. Derfor skal I vise ægte medfølelse, være gode og ydmyge, imødekommende og tålmodige.

Det var morgenandagten direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Her til sidst var det organist Lindy Rosborg, der afrundede med et postludium, som var en allegro i D-dur af Druckmüller. Klassisk weekend fortsætter frem til klokken 10, og pludselig banker årstiderne på. Her er det faktisk efteråret, som det lyder i en gammel sang, arrangeret af Lawrence Ashmore og med klarinettisten Richard Stallman og sammen med Guildhall String Ensemble.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Kan der være menneskemylder i musik? Det tror jeg faktisk godt, der kan. For eksempel i det næste, hvor stemmerne myldrer ind, ud og mellem hinanden. Der er et leben.

Hvor svært kan det være, det hele? Der er en vis portion lethed i Richard Strauss' musik, og altid meget overskudsagtig. Fra hans Den Adelsgale Borger, en udgave med Copenhagen Phil under Toshiyuki Kamioka. Og sådan kan det jo altså nogle gange lyde, som om der er nogen, der aldrig kæmper med noget i deres liv. Man kan blive helt misundelig, eller så strammer man sig bare an og viser, at kamp, det kan også noget.

Så kom vi til Danmark med musik af Peter Heise fra hans fjerde strygekvartet i C-mol med Nordic String Quartet. Og nu bliver jeg netop, apropos Nordic, jeg bliver i Norden med en af de smukkeste kærlighedssange, vi har heroppe. Og ja, hvor svært kan det være? Sig det nu. Jeg elsker dig.

Okay, hvis du lige har sagt til en, at du elsker vedkommende, og så render rundt med den her boblende stemning, så skal det hele nok gå. Det var fra Mozarts obo-koncert, den sidste sats rondoen, i en udgave med Gabriel Pidou på obo, og så sammen med Wiens Radiosymfoniorkester. Og inden da Griegs smukke sang til H.C. Andersens tekst, fra hjertets melodier var det sangen Jeg elsker dig, og det var bror Magnus Tøttenes, der sang, og det var Håvard Gimse på klaver. Ja, den samme boblende optimisme er der nok ikke i det næste, men jeg har faktisk optur over den her indspilning.

Det er altså noget af en maratonindsats at indspille alle Carl Nielsens klaverværker. Det har den danske pianist Rikke Sandbjerg gjort, og det her, det var måske et af de stykker, jeg holder allermest af, et af de små, hans folketone. Nu havde jeg fat i boblende musik lige før. Det tager jeg fat i igen. Det er lidt som sådan at åbne en lille dansk vand, og ud bobler det.

Den skal spilles grazioso, altså graciøst. Den her sats fra Rinaldo Hahns klaverkvintet, som vi fik med Chilingerian Quartetten og med Stephen Coombs på klaver. Jeg er tilbage med mere klassisk weekend, når vi har fået verdensnyhederne serveret. Jeg ruster også lige med lidt godt humør med barok-solisterne under Bjarte Eike i musikken her af Purcell.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
3: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en fælles aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På sociale medier skriver den amerikanske præsident Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Amerikanske sikkerhedsbekymringer i Arktis har været et centralt punkt i de langvarige og hårde forhandlinger, der har ledt op til aftalen, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Det er nødvendigt, at sikkerheden omkring Arktis, den militære sikkerhed, at den forbedres. Det skal denne her aftale adressere. Den skal adressere, hvordan amerikanerne kan øge deres militære tilstedeværelse. Det kunne de også med den tidligere aftale, som galt. Men nu har man altså præciseret, hvordan det kommer til at fungere.
3: Forhandlingerne begyndte tilbage i januar, da den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den grønlandske minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt og den amerikanske vicepræsident J.D. Vance mødtes i Washington. Et møde, der stadig står klart for mange grønlændere, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af det her, den her aftale, for reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier.
3: Ja, statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet aftalen, som ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, samtidig med, at den anerkender kongerigets suverænitet, dets territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvor vigtig er denne her aftale?
6: Jamen, det er svært at sætte ord på, at han er sagt, fordi den er utrolig vigtig. Hvis vi lige husker på, hvad der er sket helt siden Donald Trump var præsident. Første gang i USA, hvor han fik øje på Grønland og sagde, at Mette Frederiksen var en nasty woman, fordi han ikke måtte få Grønland. Hen over hans næste periode, hvor han havde sagt, at han ville have Grønland og truede med militær magt. Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad. Og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
3: Hvad er det for et arbejde, der både fra dansk og grønlands side har været for at komme frem til det her?
6: Altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han fik i går sagt, at det, der havde foregået siden hans berømte møde i Washington, det var da han fik en smøg bag ved en bil, det har været det støvede diplomatiske arbejde i støvede lokaler, og det er vel i virkeligheden det, der er rigtigt. Man har siddet i det lokale sammen med amerikanerne, højtstående amerikanere og højtstående danskere, og sagt, hvordan kan vi lave en aftale, som giver amerikanerne noget, de kan gå ud og fortælle om omkring øget militær, selvom det sådan set kunne gøre hele tiden, og hvordan samtidig sikrer man rigsfællesskabets suverænitet. Og det er så lykkedes, og det er jo den slags, der nok kun kan lykkes i de støvede diplomatiske lokaler. Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
3: Tak skal du have, Jens Ringberg. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil sætte en slutdato på vores brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ikke nogen tvivl om, at det var vigtigt for hende. Med et interview i DR, hvor hun bliver direkte spurgt tre gange, er hun knap så klar.
7: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
3: Ja, ministerens tøven vækker glæde hos Ole Lauritsen i Grejs nær Vejle. Han har i over 20 år opvarmet sit hus med gas, og det har han tænkt sig at blive ved med, så længe han kan.
8: Altså den dag, de kan komme med et alternativ, der svarer til noget gasfyr, prismæssigt, så synes jeg, så kan de lukke ned for gassen. De var jo fine dengang, man skulle have gassen ind, Men nu må de komme med et ordentligt alternativ, der kan erstatte det her til samme priser, som vi skal give for et gasfyr.
3: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde sat radioavisen sammen.
9: Klassisk weekend med Rie Kok.
10: Og i den her time lægger jeg ud med nogle bølger. Bølger af kærlighed, natte, dufte og måske endda sunget på en smuk gondol i Venedig.

Smukke nat, kærlighedsnat, belle nuit au nuit d'amour fra Offenbachs Hoffmanns eventyr i en udgave med sangerne Fatma Said og Marianne Cribassat og så sammen med Monte Carlo Filharmonikerne, som er svævet afsted i gondolen i Venedig. Og det er jo det, en sang kan indimellem. Den kan fremkalde den der stemning af at svæve, sangen, der har vinger. Ja, det hedder den næste på sangens vinger, Auf Flügeln des Gesanges.

Hvis alverdens ledere gerne vil sidde og mundhugge, så stik dem enten et hold kæft-bolsje, eller giv dem et stykke af Schubert, måske. Man kan jo prøve. Det her, det var en sats fra hans anden symfoni med Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester. Inden da på sangens vinger, musikken var Mendelssohn, og det var Bertrand Chamayou, der spillede. Sangen har vinger. Ja, jeg kan ikke lette fra jorden. Jeg ejer heller ingen raketter eller satellitter, der kan bringe mig ud i rotation. Men altså, stik mig gerne et stykke af Bach med stemmer, der svæver rundt om hinanden. Så er man da næsten flyvende.

Trio Vandrere kalder musikerne sig til sammen. Her i komponisten Mel Bonis stykke Aften Morgen, og vi fik morgensatsen. Og måske kunne jeg da godt fornemme sådan lidt pippende morgenstemning, som det stod ud af klaveret. Inden da var det gruppen, der hedder Ved Kongens Fødder, Au Pied du Roi, i det, der plejer at være en cembalo-koncert af Johann Sebastian Bach. Morgen, en sommermorgen, der findes ikke noget bedre. Og jeg tænker måske, at man kunne bruge musikken som et slags klimaspejl, altså historisk som en kilde til at forstå, hvordan klimaet har været. For eksempel en sommerdag på landet, Danmark anno 1879.

sol mod vest. Enkelte byger i løbet af formiddagen, inden en opklaring breder sig fra sydvest. Jævnt til frisk vind fra sydvest, der gradvis lægger sig, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Lyder musikken ikke sådan nogenlunde? En sommerdag, som den kunne se ud i 1870'erne i Danmark. Det var Niels W. Gade, som havde skrevet musikken, og værket hedder En sommerdag på landet, og vi fik Om morgenen med Rheinland-Pfalz-filharmonikerne under Ole Schmidt. Hvis jeg lige dvæler ved sommeren, så får vi det lyseste tidspunkt her. En sommersolværvsang.

Jeg holder meget af Lange Møllers og Drachmanns Vi elsker vort land, altså midsommervisen. Men Johannes V. Jensen, der har skrevet digtet til denne her sommersolværvssang, Midsommerteltet, han synes, at Drachmanns var noget nationalt sindet, og derfor lavede han et alternativ, som her havde fået musik af Åge Nielsen. Det var Akademisk Kor Aarhus, der sang under Ole Favsgaard.

To klassikere i rap. En sats fra Brahms anden symfoni i en udgave med det europæiske kammerorkester under Yannick Nissé-Séguin. Og inden da Goldmund-kvartetten, en sats fra en strygkvartet i G-dur af Josef Haydn. Indimellem kan verden være lidt for sindssyg, det er som om, at det hele er vendt lidt på hovedet. Og helt konkret så er der vel noget om det, hvis man nu er nede på den anden side af kloden, i Argentina for eksempel. Der er mange tusind kilometer dernede. Men det lyder alligevel som om, vi lige meget hvor vi er på kloden, kan være i øjenhøjde og tale samme sprog.

Den danske tango Intimo Trio i Oblivion af den argentinske tangomester Astor Piazzolla. Lige om lidt er der Pladeklubben med Claus Bertelsen, men jeg er tilbage igen med mere klassisk weekend i morgen tidlig, lidt over 7. Her frem til radioavisen gælder det lidt fra en symfoni nummer 1 af Charles-Marie Widor med det skotske nationalorkester. Jeg har bare tilbage at sige tak for nu. Mit navn er Rie Koch, og have en god lørdag.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: En aftale er faldet på plads mellem Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet det, der ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og den nordatlantiske område. Og ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så er det en historisk aftale.
3: Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad, og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
2: Aftalen giver ifølge præsident Trump USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og den imødekommer ifølge ham alle USA's bekymringer. Vi kender ikke ordlyden i aftalen, men at amerikanerne er tilfredse, det er helt afgørende, siger Jens Ringberg.
3: Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
2: Trump skriver, at USA straks vil begynde at have en stor militær tilstedeværelse i Grønland. Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne skriver på Facebook, at næste uge kan blive en god uge. Nyheden bliver modtaget særdeles positivt af de radikales leder Martin Lidegaard i Nyborg, hvor de radikale denne weekend holder landsmøde. Han ser aftalen som en styrkelse af sikkerheden i Arktis.
4: Jeg vil ovenikøbet sige, at den også styrker sikkerheden for det grønlandske folk, sikkerheden i Arktis, og giver mulighed for et større engagement fra NATO og Europa. Og det er en kæmpe fordel for alle parter.
2: Venstres formand og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver på X, at han håber, at den aftalen altså kan skabe mere ro og tryghed i Grønland. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. September har indtil videre budt på høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner det meste af dagen. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Frem til kl. 18 vil elprisen være mellem minus 1 øre og 8 øre per kilowattime inklusiv moms. Det gælder både for Vest- og Øst-Danmark. I aftes måtte Luxembourgs eneste internationale lufthavn indstille alt flytrafik, der var registreret uautoriserede droner i luftrummet over lufthavnen, skriver Reuters. Flytrafikken blev suspenderet som en sikkerhedsforanstaltning for at passe på både passagerer og personale. Det er endnu uvist, hvem der stod bag og hvor mange droner, der var tale om. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævnt hård vind omkring sydvest mellem 15 og 19 grader.
5: Plateklubben.
6: Il Club dei Dischi.
7: Flöteklubberen.
8: The Record Club.
9: El Club de Discos.
10: O Clube dos Recordes.
11: Le Club de Disc.
12: Albumi Clubi.
13: Clubo de Discori.
14: Pladeklubben på P2.
15: Med mig, Claus Bertelsen som vært, og med Katrine Widmann, der er teaterinstruktør, og Søren Frelsen, der er filmkonsulent, og vi er samlet her i dag, som det hedder. For at tale om musik, vi har lyttet til på forhånd, det er jo altid et godt udgangspunkt, hvis man skal sige noget om det. Men der, hvor vi begynder, det er at sætte et enkelt ord på den her musikoplevelse. Søren, hvad er dit ord?
16: Mit ord er folkeligt.
15: Folkeligt.
17: Okay.
15: Og Katrine?
17: Sylespids.
15: Okay, jamen her kommer det flyvende.

0: Er det en fugl? Er det en flyvemaskine? Eller er det en opera? Nej, det er en violinkoncert. Men her efter mere end 3 minutter, har man faktisk ikke hørt solisten endnu. Og musikken minder rigtig meget om, og det sad du også og talte om, Søren, mens vi lyttede her, om en opera.
1: Ja.
0: For eksempel af Rossini.
1: Ja.
0: Som komponisten til den her musik var en stor beundrer af. Selvom han var 10 år ældre end Rossini, så elskede han den italienske operagenre bel canto, og i særlig høj grad Rossini. Ham, der har skrevet violinkoncerten, som vi lytter til i dag, han hedder Niccolò Paganini. Og det er hans på papiret første violinkoncert, det er faktisk den anden, han komponerede, men ud af de 6, der findes fra Paganinis hånd, så kalder vi det her den første. Solisten hedder Hilary Hahn, og Sveriges Radiosymfoniorkester er hun sammen med, der bliver dirigeret af den japanske komponist Eiji Oe. Syle spids, Katrine, hvad skal jeg forstå det ord i den her forbindelse?
2: Som... Jamen, det er jo lidt den der violin-solo der, eller den violin, vi ikke har hørt endnu, som nogle gange er en violin jo ligesom hjertets egen lyd, eller noget meget sådan, sådan besnærende, smukt, renhjertet. Men her synes jeg, at violinen er som en form for syle spids, altså noget... Ja, farligt på en eller anden måde. Jeg synes, den har en eller anden mærkelig farlighed.
0: Okay.
2: Og det er, jeg kan i reelt være bange for, altså følelsen af at få den, ikke i øjet måske, men i nakken, eller altså sådan en eller anden form for væsen, der er helt spids, der flyver rundt. Så måske sylespids, ikke sådan super behageligt, men meget hurtigt flyvende.
1: Og troende måske, sådan på jagt.
2: Trone,
1: den er lidt på jagt. Den er sådan ligesom indenfor, ude at søge.
2: Pil flyver hurtigt eller andet. Ja.
0: Okay, altså, men så det er ikke Amors pil? Det er,
2: det
0: er en jægers pil, der kan dræbe?
2: Det er lidt mere sådan hen i det lidt ubehagelige. Lidt pirrende, måske spændende, men en farlig violin.
1: Sådan.
0: Nå, det synes jeg er interessant, men altså, det er jo en violinrolle, der virkelig går til en eller anden grænse.

0: Så fik vi hende lige hørt, Hilary Hahn, og hun er altså sammen med Sveriges Radiosymfoniorkester og den japanske dirigent Eiji Oe. Og nu gentog du det. Når du sagde noget andet, Søren, mens hun får det så ud her, så sagde du ikke folkelig, men sådan, der var noget cigøjner over det her. Men skal vi ikke holde fast i det med det folkelige?
1: Jo, men det er jo også i familie, tænker jeg, fordi jeg tænker sådan, cigøjner, de skal jo i gamle dage, altså de skulle vel spille noget musik, som relativt hurtigt fangede folks interesse. Så derfor så skulle det være noget, der... Ja, så skulle det være melodisk og også sådan lidt... Det er også sådan det virtuose i det. Der sådan,
0: ja.
1: Som også får mig til at tænke på. Men det folkelige, det er fordi, jeg synes, det er enormt nemt at forstå. Og folkeligt er kun et positivt ord, når det drejer sig om sådan noget musik her. Jeg synes, det er meget tilgængeligt. Og så synes jeg... Og det bliver det ikke mindre tilgængeligt af, men det bliver det mere sådan pirrende af og interessant af, at der lige præcis er den der skingre farlige violin, som sådan minder lidt om en... Jeg kom til at tænke også på sådan noget syre-rock-gitar eller et eller andet, hvor de også er helt oppe at hive på de helt skingre tone, men hvor det stadig lyder rigtig godt.
0: Mm.
1: Jeg tænker, det har været utroligt populært. Altså, jeg ved, at han var super populær som violinist.
0: Ja.
1: Jeg tror, de fleste de ville synes, at det var sgu fedt, det her.
0: Men det var også sjovt, fordi så hvis, altså, du et eller andet sted mellem linjerne fornemmer, at du siger, at når du siger folkelig, så synes du, det er et positivt begreb.
1: Helt sikkert.
0: Men at der nok skulle være nogen, der synes, at folkelig var nedsættende
1: om musik. Men folkelige ting kan jo også godt, altså man kan godt lave noget, som er folkeligt, som jeg ikke nødvendigvis vil synes er specielt godt, men for mig er det et positivt ord, fordi det er svært at engagere folk. Der er mange, der prøver. Så det er svært.
2: Det
1: er
2: andet med borgerligt, ikke? For jeg tænkte også lidt, det var borgerligt det også. Der er noget borgerligt i det, noget lidt vinervals.
1: Ja, ja,
2: og der var det ikke altså tiltrækkende.
1: Men det hedder jeg jo heller ikke. Ja. Altså vinervals og operater, det kan jeg vældig godt lide. Jeg kan sagtens se, når det kan blive sådan lidt for sødsåb, eller lidt for sådan vulgært, eller sådan lidt for, men jeg kan godt lide, den power, det har. Ligesom rockmusik. Altså, folk klandrer sjældnere rockmusik for at være livet af landvejen, end de gør med operater og musicals og ting og sådan.
0: Ja.
1: Men den kæphæs skal jeg nok stige af.
0: Nå, det er fint også.
1: Altså, tale om
0: men det er sjovt, fordi det folkelige foredrer jo også på en eller anden måde det der med, at man har en evne til at få folk til at spærre øjnene op. Eller,
1: ja,
2: og det skal virke med ikke? Det samme.
0: Altså, det er noget med effekter og noget med også selvfølgelig at ramme en tidsånd. Men så tænker jeg på... At når du så nævner det med cigøjneren, som jo er et Roma-folkeslag, og hvor man kan sige, for Romaen gælder det, de har nogle særenheder i deres musik. Og så kan man finde andre folkeslag, hvor der er andre sådan, karakteristika i den musik, der bliver spillet. Og Brahms er for eksempel jo kendt for at skrive ting, som han har hentet i den der Roma-befolkning i det østeuropæiske.
1: Ja.
0: Og det er jo bare en sjov detalje i det der, lidt ligesom når vi taler om popmusik. Popmusik kommer af ordet populærmusik.
1: Ja.
0: Og hvorfor hedder det populærmusik? Det er fordi, det er folkeligt, fordi det kommer af det italienske populare, som betyder folkeligt. Så derfor så er der bare en forbindelse mellem det, der er populært, og det, som folket kender og kan mærke og forholde sig til. Ikke? Og det er der jo ikke noget, på nogen som helst måde, synes jeg, grund til at se ned på.
1: Nej.
0: Altså,
1: nej.
0: Tværtimod bestemt måske ikke. Skulle man synes, det var dejligt, hvis nogle flere var interesseret i, hvordan folket gik rundt og havde det.
1: God pointe.
0: Men det var bare for at sige noget, at på den måde hænger det sammen, det der. Og der er ikke nogen tvivl om, at ham her, Paganini, han havde fat i noget med hensyn til at få en kontakt til folk, fordi han var god til at underholde. Men vi lytter altså til hans violinkoncert, som bliver kaldt violinkoncert nummer 1, selvom det var den anden, han komponerede.
1: Det er indviklet.
0: Og sådan er der mange spændende fakta. Men nu skal I kigge i jeres små snapseglas-lignende shotsglas, for der ligger bogstaver, som udgør
1: der er mange.
0: To ord. Djævelens advokat.
1: Hold op.
0: Djævelens advokat. Om lidt skal jeg prøve at være faktuel.

Et øjeblik kunne man måske tro, at orkestret var gået hjem, men så kom de ind her til sidst efter den lange kadence, som violinsolisten Hilary Hahn havde for sig selv, og som Paganini ikke selv skrev. Det var en fransk violinist, der hed Emile Sauret, som opfandt en meget svær kadence, som mange violinister tyr til, når de spiller den her violinkoncert. Niccolò Paganini var italiener og levede fra 1782 til 1840, og hans navn klinger velkendt selv for folk, der ikke interesserer sig for klassisk musik. Og det skyldes ikke mindst, at han var så stort et navn i sin tid, at der blev bygget en myte op, som har overlevet og sendt Paganini sådan i anekdoteform ud til verden med en fart større end den, der var i hans fingre, når han spillede violin, og det siger noget. Som barn spillede han mandolin, så skiftede han til violin, og allerede som 11-årig, der gav han sin første koncert, og da han var 15, der optrådte han på livet løs. Indtil han fik et sammenbrud, slog sig på flasken og spillede sin indtjening op og gik med damer. Han var lidt ligesom fodboldspilleren George Best, som på et tidspunkt sagde, jeg har brugt mange penge på sprudt damer og hurtige biler, resten har jeg øslet væk. Lige på nær det, at der ingen biler var på Paganinis tid. Han kom så på benene igen og komponerede og optrådte, og folk, der oplevede ham spille, troede ikke deres egne øjne og ører. Han var en enestående musiker, og så var han showman. Han gjorde alt for at skabe en total oplevelse. Han efterlignede dyrelyde med sin violin, og som for at understrege, at han selv var et musikalsk vilddyr, så lod han strengene sprænge, når han spillede. En efter en, til han til sidst kun havde den dybe streng tilbage, hvilket ikke forhindrede ham i at færdiggøre den musik, han var i gang med at spille. Han var en superstjerne, Paganini. Alle ville opleve ham, og det var vel at mærke samtidig med, at sådan en som Beethoven også rumsterede på musikscenen. Paganini komponerede primært til eget brug, men det blev alligevel til en del, inklusiv 6 violinkoncerter, som jo selvfølgelig primært handlede om at kunne vise, hvor vildt et instrument violinen kan være. Og det gør Paganini også i sin violinkoncert fra 1819, men den er også fuld af melodiske perler, som i anden sats for eksempel, der ligesom den første begynder med et ordentligt brag, for så at overlade scenen til, hvad der bedst kan sammenlignes med en smægtende opera-arie.

0: Altså nu brugte jeg igen opera-analogien med hensyn til det her, og det er, det er også noget, Hilary Hahn, hende der er solist her, understreger, det er det der med, at, den her violinkoncert, den har sådan en karakter af opera uden sanger, men hvor at violinen så får lov til at være den her stjernesopran, eller hvad det nu er, der gør sig i operaen. Derfor er det jo selvfølgelig oplagt opera-instruktør Katrine Wiedemann, dit højdepunkt.
1: Ja.
0: Hvad handler det om?
1: Jamen altså, det er der, hvor man kan sige, at musikken sådan lidt begyndte at interessere mig, fordi i starten følte jeg også lidt, det var bastant, og jeg fik lidt altså fornemmelsen af det borgerlige, og sådan, jeg var lidt, jeg var ikke sådan så vækket af det, men så på et tidspunkt der, allerede i det første stykke der, der pludselig begynder at ske noget, når violinen kommer ind, og den overrasker med den her måde. Den er sådan uforudsigelig og også underholdende, men også sådan, jeg fik den der følelse af, at den, jeg fik den der følelse af, at den har sådan en manipulerende, hvad skal man sige, falskhed, eller at det var anderledes, end violiner plejer at være, eller plejer at virke på mig. Jeg blev på ingen måde sådan, hvad skal man sige, bevæget i hjertet over den her musik, eller tænkte, hvor er det smukt, og sådan. Jeg tænkte, det er fascinerende, og det lejende, men jeg fik sådan et billede af, at violinen på en eller anden måde spillede syg, altså at det var en scene af en art, hvor hun, den her karakter, violinens karakter, ligesom spiller syg og faker op imod det her lidt bastante. Der er nogen til stede, der siger, don't, du ved, og så vivler stemmen rundt, og så, jeg har det så dårligt, og, altså, og på en eller anden måde manipulerer og kører og sådan noget der, og på en eller anden måde på flugt fra et eller andet, og måske ender med at stikke af, altså i det her højdepunkt. Det var der kom flest billeder, og hvor jeg begyndte sådan at blive interesseret i det, og tænkte, det er ret fedt, fordi den gør nogle meget uforudsigelige og ret vilde ting, så der er, det er sådan en vild karakter, fuld af løgn, fuld af manipulation, alt muligt.
0: Sådan, og
1: det er
0: jo sjovt. Og
1: det er mere en skurk i mine øjne. Altså, noget snyd og noget skurk og sådan noget. Det er jo altid sjovt, en der prøver at snyde sig og så stikke af til sidst. Og i slutningen af mit højdepunkt, så er der en form for jagt. Altså, og det er ret sådan et sexet stykke musik, fordi karakteren er en anderledes violin. Det synes jeg var ret spændende.

0: Altså, her har violinen været lidt på flugt, kan man sige. Ja. Der kom lidt fart over feltet, men nu hun så... Altså, det er sjovt nok at sige, at hun det, fordi det er Hillary Hunt, der spiller, ikke? Ja, men står igen og taler for sin syge moster.
1: Ja, og så...
0: Og så er jeg stadig igen her, ikke?
1: Jo, fuld af snyd og bedrag.
0: Ja. Altså, du synes ikke, at den her operakarakter er en værre en?
1: Ja, det synes jeg på en eller anden måde. Ja. Ja. Måske er det en person, der skal overleve og blive nødt til at sige alt muligt løgn og bedrag. Og
0: nå,
1: det kan
0: det
1: være, at personen er presset og skylder penge.
2: Det gjorde han åbenbart af og til.
1: Alt muligt. Altså, der er jeg siger ikke, at der er en, altså, alle mulige kriminelle har også en god grund til at opføre sådan, måske. Who knows?
0: De fleste mennesker har et motiv.
1: Ja. Alle kan undskyldes. Alle er offer.
0: Ja. Og det er en lang diskussion.
1: Det er en sjov,
2: Den tager vi lige nu.
1: Vi stopper her.
0: Nu sætter lige en weekend af til at tale. Nå, jamen altså, som du sagde, Søren, ja, Paganini var jo jævnligt på fallittens rand. Den første violin, han havde, måtte han pantsætte. Og så skulle han give en koncert, så var der en, der var så sød at låne ham en Guarneri, meget værdifuld violin. Og han synes, at Paganini var så dygtig, så han fik lov til at beholde den. Og det var så den, der blev kaldt Il Canone.
2: Hold op.
0: Mit højdepunkt er også, ligesom dit, Katrine, i første sats, som i øvrigt var næsten 22 minutter. Det er en ordentlig omgang. Og meget af det er jo altså violinisten, der står alene og taler for sin syge moster, eller hvad det er, man skal synes. Jeg synes, det var enormt svært at vælge et højdepunkt, fordi at, jeg synes, der sådan solistisk er der utrolig mange højdepunkter. Hillary Hahn er en helt fantastisk musiker,
2: og
0: leverer virkelig varen. Og så på den anden side, så tænkte jeg... Altså, det er de der formfulente melodier, men der er også alt det der, hvor der virkelig... Altså, hvor der bliver leveret sådan på øverste hylde med hensyn til artisteri og sådan noget. Så synes det er rigtig svært at finde. Og så kunne jeg også enormt godt lide, at nogle steder, der laver han det der med efterligende dyr. Altså, han laver sådan nogle fuglelyde, når de kommer op i det høje register på violinen, ikke? Altså, Hillary Hahn gør det her, men det gjorde han så altså også på Paganini selv. Så jeg har valgt sådan et sted, der gør lidt af hvert. Som sagt, er der mange steder, jeg synes, at det højdepunkt i det hele taget er ret underholdende musik at lytte til, men her er vi stadig i første sats.

0: Ikke mere første sats i den her del af pladeklubben. Den kan man så høre efter nyhederne, når man får lov til at høre den, uden at vi taler ind over Søren Frelsen, Katrine Widmann og mig, Claus Bertelsen. Og nu er vi kommet til dit højdepunkt, Søren, som du har fundet i tredje sats.
1: Midt i tredje satsen. Det er midt sådan en stor midterlunds af tredje satsen, som jeg synes, man kunne have taget rigtig meget. Det synes jeg jo tit, når vi hører så. Du vælger jo næsten altid noget musik, der er utrolig herligt.
0: 80% af tiden.
1: Jeg kan godt lide, også mere. Men jeg kan godt lide det, der findes noget, hvor jeg kan godt lide, når tingene sådan bygger op. Mm. Altså sådan ændrer karakter, og det gør det her. Så det er sådan, det virker lidt som slutningen lidt af en gentagelse af det, der kommer bagefter på en lidt sådan anden måde, men på samme måde. Men altså, det er sådan en yndig melodi, og man får både glæden af det der violin, virtuositeten i hans violinkomposition og den dygtige violinist, der spiller. Og så får man også orkestret med, og det er jo bare herligt, når man får noget for pengene.
0: Og det gør man her.
1: Oh yes.
0: Det fulde udtræk.

0: Ja, som du sagde, Søren, det lyder som om, det slutter her, men det er altså midtvejs i tredje sats. Ja. Men slutningen minder meget om det.
1: Det gør den, det gør den.
2: Det slutter flere gange, synes jeg.
0: Ja.
2: Det starter også med en form for slutning, faktisk, på en måde.
0: På den måde lidt en drillepind.
2: Ja, igen.
0: Paganini.
1: Ja, ja, han er sådan, han er...
0: Han er filur,
1: han er Janus, ja. Janusfjæs.
0: Nå, med de mange ansigter. Og her kunne man også godt fornemme, at det, du holder utrolig meget af, Søren, det der med smækforskilling,
1: ja.
0: som det her orkester jo bidrager til.
2: Hvad er det?
0: Ja, det var en pauke, Sørens yndlingsinstrument.
1: Ja. Okay. Alles, tænker jeg.
0: Ja, ja, alles,
2: ja. Ja, jeg var straks, det var en meget fed musik. Ja.
0: Det er fordi, nu er der nemlig quiz.
1: Jo.
2: Ja.
0: Og quizzen er jo ændret sig lidt siden sidste uge, har Katrine.
2: Nå,
0: den består af en slags tretrinsraket. Først er der to hurtige spørgsmål, som I bare skal svare på, fordi I jo kan. Og så kommer der et, der er sådan lidt mere bøvlet, hvor I skal blive enige om noget sammen. Men her gælder det bare om, at være nænder, eller I skal bare svare. Det første spørgsmål, det er, at violinen, det var Paganinis hovedinstrument. Det har vi efterhånden fundet ud af. Men... det var et andet instrument, han kaldte sin faste rejseledsager. Hvad var det for et?
2: Ej.
1: Det har jo ikke været instrument. Et orgel, eller det er noget, man kan tage med. Måske hans stemme. Kan det være, at han sang lidt mellem violinspillet?
2: Ja, det kan man godt.
1: Det var et instrument.
2: Ja. Mærkeligt, ja.
1: En triangel.
2: En pauke.
1: Han havde en stor pauke på ryggen. Ja. Det ved jeg sgu ikke, hvad var sådan håndholdt en guitar? Spillede man guitar? Ja, man spillede guitar dengang.
0: Jeg synes, I ikke behøver at diskutere
1: det
0: længere.
1: Skal vi sige guitar? Mm. Guitar.
2: Guitar.
0: Ja, ja. Han lærte at spille guitar på et tidspunkt, og blev ret god til det. Han brød sig ikke om at spille offentligt, men, men han var angiveligt ret god. Han har også skrevet guitarmusik.
2: Nej, han kan ikke spille offentligt.
0: Og på et tidspunkt er han blevet klandret for, at hans violinkoncerter var kan man sige, ikke særlig elaboreret med hensyn til noget harmonisk. Og violinisten Yehudi Menuhin, som var en af dem, der genoplevede Paganinis violinkoncerter, han sagde, at han var ret sikker på, at han havde komponeret meget af det på guitar. Og hvis man vil dykke ned i det fænomen, skal man bare kigge på Beatles-historien, hvor man kan se på det tidspunkt, hvor Beatles holder op med at skrive sange på guitar og begynder at skrive dem på klaveret, så sker der noget. Den bliver meget mere elaboreret.
1: Interessant.
0: Det var bare, så det er måske den pointe, at Yehudi Menuhin har.
2: Men
0: der er mange, der kommer langt med guitar.
1: Jeg tænker, kan man ikke også larme mere med en violin end en akustisk guitar? Ej, det er måske lidt af et sted. Jeg tænker altså, bare, hvis han havde fået en elgitar, så havde han måske nok optrådt lidt mere med den.
0: Ja, men det var ikke så meget elektricitet dengang. Oliedrevet guitar var der ikke noget, det hed. Der er jo nogen, der siger, at definitionen på en optimist, det er en klassisk guitarist med en telefonsvarer.
2: Nej.
0: Nå,
1: tavligt.
0: Ja, det er meget tavligt. Men jo, jeg tror, at gitaren eller violinen fylder mere end en akustisk klassisk guitar i en koncertsal. Nå, nu skal I forholde jer til det næste, jeg siger, om det er sandt eller falsk. Der var folk, der havde oplevet Paganini live og set selveste djævlen stå ved hans side og føre hans violinbue. Andre havde set Paganini med hove og horn.
1: Ej.
0: Er det sandt eller falsk?
1: Ja, det passer meget godt.
2: Det er
1: ikke så lang tid efter hekseafbrændinger og sådan nogle ting.
2: Ja. Skal vi ikke sige det? Det er langt ud, men selvfølgelig sjovt, hvis det er sandt. Skal vi ikke sætte på det sandt?
1: Folk de gik i ekstase og så til
2: jorden. Lad os sætte på det.
0: Ja.
2: Det er sandt.
0: Ja. Det er rigtigt. Det var der folk, der fortalte, at de havde oplevet.
2: Måske var det rigtigt.
1: Ja, det er who knows. Det er du mærker det, en djævel. Jeg vil sige, du har dine sanser åbne, og du mærker det første gang, jeg har hørt dig.
2: Det var ikke en good guy.
1: Vi har hørt meget musik sammen, det første gang, du nævner, at der er et eller andet farligt på spil.
2: Ja,
1: det var interessant.
0: Altså, han var simpelthen så fantastisk en musiker, at folk var overbevist om, at han havde solgt sin sjæl til djævlen. Ja. Der var faktisk dem, som mente, at det var hans mor, der havde solgt hans sjæl til djævlen, for at han skulle blive en god musiker.
2: Fantasifuldt.
0: Sådan talte man om den slags på det tidspunkt.
1: Ja, det giver også gode meninger i forhold til vores paralleller til rockmusik.
0: Ja.
1: At det også er djævlens.
0: Men nu skal I høre.
1: Djævlens musik.
0: Ja. Nu vil jeg spille noget tænkemusik, mens I forsøger at finde ud af, hvad I vil svare på det tredje spørgsmål. Ja. I skal prøve at udpege en nutidig superstjerne, som er ligesom Paganini, vi forestiller os Paganini var. Altså med de egenskaber og de der myter, der knytter sig til personen, en eller anden nutidig, sådan som man kan sige, at folk, en teenager i dag måske, kender til vedkommende og kan forstå, hvad det var for et fænomen Paganini var, fordi at man kan ligesom relatere. Den er sjov og hyggelig, og i mellemtiden skal vi lige høre noget guitarmusik af Paganini faktisk.
2: Okay.
1: hvem er sådan hvem er sådan bad news? Ja, det kan jo være det. Hvem er sådan
2: en bad boy?
1: Bad news, men helt fantastisk.
2: Overrasker er farlig på kanten alligevel.
1: Ja, og sådan op og ned med noget misbrug og gang i den, hænger også tit sammen. Ja, de er lidt for kedelige. Nej, nu kommer jeg til at tænke på Liam Gallagher. Nej. Fra Oasis der. Ja, jo, jamen, de havde jo et stort revival sidst. Han er jo sådan en bad boy.
2: Der er død.
1: Men, ja.
2: Hvad er en
1: der er død? Ja, hvem er ligesom vild af sådan...
2: Kurt Cobain. Nej, det er jo, men bare sådan en død en. Det er jo altid...
1: Ja.
2: En, der er død. Han døde så ikke.
1: Guitarist. Ja.

0: ja.
1: Ja, hvem fanden har man ellers med? Det kan måske nok fanden, der er død eller tæt på. Så har vi en lille...

0: Marilyn Manson. Han er vel lukket inde nu, han er ikke bag trammer. Tror jeg,
1: der er alle mulige ting, han er, ja. At folk ikke kunne se, at han var en kedelig kage.
0: Det er ham, den der gode fyr her fra Italien, altså, med ham.
2: Altså, vi kender jo ikke Paganini personligt, men nej, vi hører historier om ham.
1: Folk siger, han var djævlen. Altså, vi har talt om...
0: Det er bare, fordi han spillede godt.
1: Ja.
2: Ja. Skal jeg lige sige, det var Lars Hannibal, der spillede en romance fra Sonate i A-dur af Paganini. Men ja, I har talt om...
0: Ja, Amy Winehouse, hun er trods alt...
2: Amy Winehouse,
0: hende kan man trods alt respektere kunstnerisk og synes...
1: Nemlig, hun var vild og...
0: måske fanget i et eller andet, men havde der noget sort...
1: Oh, jeg vil ikke så meget ro
0: levede på den sorte side.
1: Og hun var sådan særligt god.
0: Ja,
2: altså, hun var ekstraordinært
0: særlig god. Særlig god og ekstraordinær og fascinerende, og man elskede hendes den potentielle undergang i hende. På en eller anden måde hang det jo lidt sammen, hendes berømmelse og hendes undergang, ikke? Det dragede lidt, altså...
1: Og så snakker vi om Jim Morrison, som også godt kunne lide sådan noget dyster poesi og alle mulige myter.
2: Så er vi tilbage i 60'erne og 70'erne med Dawes.
1: Og sådan altså farlige myter og stoffer. Og, og det var også meget op og ned med ham.
2: Du har også på et tidspunkt, Søren, undervejs i at tale, så nævnte du Pete Townsend, husgitarrist.
1: Ja, det var, fordi han smadrede sin guitar.
2: Med vilje. Han gik fra en guitar, der var svær at smadre, til en, der var nem at smadre, bare for det. Han begyndte at spille Rickenbacker. Som,
1: er det rigtigt?
2: Som, ja, fordi der var, den gik meget nemmere i stedet, når han kastede med.
0: Det er en god udvikling. Altså.
2: Nej. Det er jo så, da vi tilbage i 60'erne.
0: Det er folkeligt på den dårlige måde.
2: Jimi Hendrix. Døde tidligt, sat ild til sin guitar.
1: Ja, altså, ja. Og var virtuosen.
2: Ja, og bruge nogle af de der.
0: Ja.
1: Og der er nogen, sikkert helt sikkert nogen, der synes, at det var djævleagtigt at sætte ild til sin guitar og spille sådan noget utroligt aggressivt.
2: Ja. Men i vores tid, I nævnte også Ariana Grande.
0: Jamen, det var bare det der med at være på en eller anden kollisionskur og være fantastisk dygtig og folkelig og... Hun er jo så dygtig, men hun er svært ved at få spist nok i øjeblikket, ikke?
2: Ja, hun ser ikke så rask ud.
0: Det ser ikke godt ud. Det, der tænker, hun er jo rent, man tænker, hun er et rent offer for at have den rolle. Ja. Jeg er super, super stjerne. Men,
1: hun
0: men
1: har
0: så
1: også
0: det er lidt noget
1: bange.
0: Andet. Hun har jo ikke leget med dæmoni på nogen måde. Eller sådan, men hun er bare ekstremt dygtig. Hun har det der underlige at kunne så meget, så det i sig selv er nærmest skræmmende og ødelægger hende. Ikke? Altså, hun er jo virkelig dygtig.
1: Hun er vildt. Hun har ligesom også sammen været barnestjerne. Altså, hun har været stjerne hele sit liv. Ikke?
0: Ja. Jo.
1: Og jeg synes faktisk, det er rigtig godt, Ariana Grande, fordi hun er sådan... Den gang med Jimi Hendrix og med Pete Townsend og sådan noget, og den gang rockgrupper ligesom var dem, der dominerede, det gør de jo slet ikke mere, altså på hitlisterne. Så var det ligesom sådan, hvem der, altså var det Eddie Van Halen, eller var det Jimi Hendrix, eller Eric Clapton, der var bedst til at spille guitar. Det er lidt en omvej, men altså, det har vi nu med de kvindelige popsanger, fordi der går man meget op i, at Celine Dion og Ariana Grande og Whitney Houston, de virtuoser, sådan som man kan sammenligne. Det er en god sammenligning, fordi hun har... Hun laver noget musikalsk virtuos, som alle kan sådan blive imponeret af, og som er noget... Altså hun har en særligt god
0: igen. Og Whitney Houston helt, også, der nemlig, også ligesom har en stemme,
1: nemlig,
0: der er helt
1: der,
0: men, deroppe i.
1: Så det er bare meget interessant, at de der... Sådan, det er ikke de der instrumentalister, som bliver allerstørst nu. Det er, og det er primært de kvindelige divaer, som... som laver sådan noget blær, som alle kan lide.
0: Ja.
2: Så Ariana Grande kunne være et bud på en nutidig Paganini. Ja. Jeg kan godt lide den twist.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Det er også et andet køn, og det er også det er så en sangstemme, fantastisk sangstemme, som matcher meget godt med, at når Paganini skrev violinkoncert, så var det sådan en slags opera.

0: super.
1: Hilary Hahn, solist i violinkoncert af Niccolo Paganini og Sveriges Radiosymfoniorkester, dirigeret af Eiji Oue, japansk dirigent. Og nu skal vi finde ud af, hvad der er kommet ud af bogstaverne Djævelens Advokat, når I har omkalfatret dem og skabt anagrammer. Vil du begynde, Søren?
0: Ja, det er det en af de gange, hvor det kræver en lille en lille bitte iscenesættelse for at mit anagram giver mere. Og jeg har taget udgangspunkt i noget, det Katrine sagde med det sylespidse. En dolk kan være sylespidse, sådan noget. Man kan sige, at den musik, den er dolket. Altså, den har fået med den.
2: Tak.
0: Og så er det jo, så der er mange toner i den. Det går hurtigt sådan svada, sådan væld, sådan ja. Svada. Og så er det jo, han skrev, jeg sagde, at det var folkelig, han skriver for jævne gode folk. Så den musik, vi har hørt, det har været en jævn dolket svada.
1: Eller en dolket jævn svada.
0: Også en jævn dolket svada. Ja.
2: Det er godt, altså.
0: Jævn. Som lyder lidt sjovt, men det passer også meget godt med det med djævlen.
1: Nå. Ja. Som jo per definition er noget, der er sjovt.
0: Det tænker jeg da.
1: Ja, det tænker du, ja.
2: Lokkende sjovt.
1: Katrine, hvor er du henne med dine bogstaver?
2: I mørket. Jeg behøver måske ikke tale helt så langt inden.
0: Oh, wow.
2: Men det
3: synes,
2: er også
3: Søren
2: mørkt
3: det ret kort, den her
2: i det mørke univers. Fordi jeg mener godt, at man kan sige, at han er en natkaosvælde-DJ. Natkaosvælde-DJ.
0: Natkaosvælde-DJ.
1: Det kan jeg sådan set godt se.
0: Det er stærkt.
1: Han står og scratcher natkaos der.
2: I natten i dig. Natkaosvælde-DJ.
1: Ja.
0: Wow.
1: Natkaosvælde. DJ med en jævn, dolket svæder.
2: Ham vil man godt møde på en eller anden alligevel, trods alt gerne møde ham, ikke?
1: Jeg er sikker på, at han har været godt selskab.
2: Ja, altså, om natten. Ja. Ikke så kedeligt måske.
1: Men,
0: lidt sur om morgenen, op af formiddagen.
2: Med tømmermænd.
1: Det er ikke sikkert, at han har været vågen om
2: morgenen. Han er bare sådan, videre om morgenen.
0: Hvor fanden er min violin?
2: Han er der ikke om morgenen. Jeg er sådan, jeg skal spille. Hvornår kan du nå en bus?
0: Jeg er nødt til at gå, skat.
1: Nå, kunne I lide det, Katrine?
2: Jeg kom til at kunne lide det, ja. Det tog lige lidt tid.
1: Du skulle lige forbi de første tre minutter, så opera.
2: De første tre minutter, hvor jeg bare tænkte, okay, puh, det er langt, det er overbakke. Ja. Men så kunne jeg godt lide det, ja.
1: Ja.
2: Det kunne jeg godt, ja.
1: Ja. Og du kunne godt lide, at der var det der element af farlighed i det?
2: Ja, jeg er ret vild
1: med det. Fik det til at lykkes?
2: Ja, det må jeg sige, at det er endt med, at jeg har ret meget respekt for det. Jeg synes, det var ret dragende. Jeg kunne godt til mig at høre det igen, og ja.
1: Det er jo en mulighed.
2: Jeg er lukket.
0: Det er jo en stor ro, som man gerne vil høre det igen.
2: Ja, det vil jeg gerne faktisk.
1: Søren, kunne du lide det?
0: Jeg elsker virkelig det her musik. Der er ikke andet at sige til det. Det er både sådan enormt poppet, og så har det også de der sådan lidt mere sådan udfordrende, sådan lidt mere punkede elementer. Altså, jeg tror, der er en grund til, at jeg har tænkt utrolig meget på rockmusik, når jeg lytter til det. Mm. Og fordi han tydeligvis var sin tids rockstjerne.
1: Jamen, altså, det er der sikkert nogen, der har sagt før dig, ikke?
0: Klassisk musik behøver ikke at være kedelig. Han var en rockstjerne.
1: Jo, men altså, jeg ved ikke, hvordan det var at gå til koncert i 1800.
0: Det har nok været vildt, hvis han har smadret alle sine strenge.
1: Jamen, det er jo lidt det. Vi kalder det klassisk musik i dag, fordi det har det der mange år på banen, ikke? Men på det tidspunkt, der har det jo bare været gang i den.
0: Ja.
1: Skal du ind og høre Paganini i aften? Ja, det skal jeg. Du tager sikkerhedsudstyr på, ikke?
0: Og vi skal også lige have en ordentlig
2: warm.
0: Ja,
2: det er rigtigt.
1: Nå, tak fordi I var med på
0: tak,
1: den.
0: Tak fordi vi måtte.
2: Tak.
1: Paganini violinkoncert, som man kan høre her i B2, når der har været nyheder. Jeg hedder Claus Berthelsen, det var Søren Frelsen og Katrine Wiedemann, der lyttede til Paganini. Om lidt er det din tur.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn. Oh! Den tager jeg.
0: Når du
1: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
2: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Ifølge Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, så oversælger Trump-aftalen.
4: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, at os, der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået med noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
3: Martin Breum, vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, er overbevist om, at aftalen kan indeholde elementer, der både er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
5: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem, og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militære anlæg, måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til dagligt. Det er jo en ny situation.
3: Og han peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
5: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
3: Det ventes, at aftalen underskrives ved en ceremoni i New York på torsdag. Regeringen vil udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det kan man læse i et udspil til finansloven. Det glæder 23-årige Dines Fink Helgaard, som er en af de over 20.000 unge, der kan komme det til gode.
6: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
3: Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Ifølge Kasper Nørballe, der er direktør i FA09, der administrerer kolleger i København, så kan støtten hurtigt få ben at gå på, fordi nogle kolleger står over for at skulle renoveres, og derfor bliver dyrere i husleje. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der komme lidt opklaring sidst på eftermiddagen, men også byer der. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest, og mellem 15 og 19 grader får vi.
7: Plateklubben.
8: Il Club de Disci.
7: Plateklubben.
9: The Record Club.
10: El Club de Discos.
11: O Clube dos Recordes.
12: Le Club de Disc.
13: Album i Clube.
14: Clubul de Discori.
15: Pladeklubben på P2.
16: Med mig, Claus Bertelsen. Katrine og Søren er gået, og nu skal du få Paganinis violinkoncert fra 1819 uden afbrydelse. Det er Hilary Hahn, der er solist, og Eddie Aage, der dirigerer Malmø-symfonikerne. Der bliver så også plads til at høre en anden side af Paganini, men først violinkoncerten, som vi kalder violinkoncert nummer 1, selvom den så faktisk ikke er den første Paganini komponerer. Måske er det så mere præcist at kalde den violinkoncert i D-dur. Hvis ikke, det er jo fordi, at Paganini faktisk skrev den i en toneart en halv tone højere oppe, nemlig S-dur. Og der er en detalje, som måske kan beskrive, hvordan Katrine Wiedemanns oplevelse af en syle spids violin var helt i tråd med Paganinis idé. For udover at musikken er meget inspireret af italiensk bel canto opera, så er solistens rolle helt klart tænkt som noget, der virker ekstremt, måske ligefrem skingert. For Paganini skrev som sagt koncerten i S-dur, men noderne til violinen er noteret i D-dur. så Paganini spillede på sit instrument, som om han spillede i D-dur, hvilket gør en del af trækkene lettere at udføre. For eksempel begyndelsen af tredje sats, hvor alt kan spilles på én streng. Men, og det er jo vigtigt, hvis violinen spiller i D-dur og orkestret en halv tone højere i S-dur, så stemmer det ikke sammen. Så Paganini stemte sin violin en halv tone op. Han kunne stadig spille, som om han spillede i D-dur, sådan rent fysisk på violinen, men nu ville den stemme i forhold til orkestret. Og med det opnåede Paganini to ting. Dels at stemmen var lettere at spille, som sagt, og så kom violinen til at lyde skarpere, fordi den var stemt op, og dermed kunne den bedre overdøve orkestret og også få det her syle spidse udtryk, som så fint opvejer, at melodierne er både smukke og lækre og flotte. Det skabte drama. Og det var intentionen. I dag er det ikke sådan noget, man gør. Faktisk både orkester og violin spiller i D-dur, og det er violinistens teknik, der afgør, at man både får dramaet og de skønne melodier. Den teknik har Hilary Hahn til fulde i den her indspilning af Paganinis violinkoncert, altså i D-dur.

Hilary Hahn var solist i Paganinis violinkoncert nummer 1 i D-dur. Sveriges Radios symfoniorkester blev dirigeret af Eddie Aage. Og der findes i øvrigt i hvert fald en indspilning af koncerten i den oprindelige toneart S-dur. Det er violinisten Massimo Quarta, som ovenikøbet spiller på Paganinis violin Il Canone og har stemt den en halv tone op. Det kan man finde på det store internet, hvis man vil. Nu vil jeg som lovet vise en anden side af Paganini, en der afspejler, at hans andet instrument var gitaren. Vi hørte en smule af hans solomusik for guitar tidligere. Nu er det et eksempel på den musik, Paganini skrev for guitar og violin. Det lavede han nemlig en del af. Den her sonata concertata i A-dur er fra begyndelsen af 1800-tallet og er mindre ekvilibristisk end violinkoncerten. Til gengæld er der skruet op for charmen, både hvad melodier og samspil angår. Hvor violinkoncerten har lange passager, uden at orkestret egentlig blander sig, så er sonaten med guitar og violin meget mere ligeværdig. Måske fordi Paganini følte, at han havde en aktie i begge dele. Måske. Det er violinisten Gil Shaham og guitaristen Göran Sölscher, der spiller.

0: Violinisten Gil Shaham og guitaristen Göran Sölcher med Sonata Concertata i A-dur af Niccolo Paganini. Ham, som også har komponeret det værk, som var hovedværket i dagens udgave af Pladeklubben, nemlig violinkoncerten. I S-dur fra hans hånd, men i D-dur, når den bliver spillet i dag. Og det blev den af Hilary Hahn, Sveriges Radiosymfoniorkester, dirigeret af E.G.O. Og det var Katrine Wiedemann og Søren Frellesen, der havde lagt øre til Paganinis violinkoncerter, og egentlig var ganske tilfreds med, hvad de hørte. Den her udgave af Pladeklubben er blevet til med hjælp fra Benedikte Granvig. Det er Malene Wigman, der er redaktør for programmet, og jeg hedder Claus Bertelsen. Du kan altid finde andre pladeklubber, hvis du søger på Pladeklubben i DR Lyd.
1: Du lytter til P2.
2: Alex, er du klar?
3: Ej. Alban, Alex og evigheden.
2: Så her.
3: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
2: Der bliver man også bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
4: Ja, ja, det er skønt.
3: Og komponist Alexander Mackenzie.
2: Den danser, der danser man også bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
3: Find Alban, Alex og evigheden.
2: Blod ud over det hele.
4: Det er så smukt.
2: Er det ikke fedt?
4: Det er helt fantastisk.
3: I DR Lyd.

0: Så er den her. Aftalen, der skal tilfredsstille den amerikanske præsident, der i årevis har sagt:
1: We need Greenland.
0: Vi vil have Grønland, har det lyttet igen og igen. Hvad det helt præcist var, præsidenten ville have, var ikke helt klart, men kongerigets suverænitet og den grønlandske selvbestemmelse kunne han i hvert fald ikke få. Men nu ligger der altså en aftale, som alle er tilfredse med, og det er stort.
2: Det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger jeg det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
0: I Grønland venter mange nu med at klappe.
3: Der er så mange ting, der ikke er svar på endnu, så lige nu er der altså mest sådan en eller anden form for nervøsitet.
0: Vi bruger det næste kvarters tid på at se nærmere på den aftale, som de involverede parter roser, som bevarer Grønland på grønlandske hænder og som skal gøre verden et mere sikkert sted, men som få endnu har læst. Velkommen til Middagsradioavisen med Maria Dohn. Som sagt er USA, Danmark og Grønland efter måneders forhandlinger blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. De nærmere detaljer kendes endnu ikke, men på sociale medier skriver den amerikanske præsident, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Han tilføjer, at USA's fjender i fremtiden ikke vil kunne indgå aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Er denne her aftale så god for Donald Trump, som han får det til at lyde?
4: Der er jo et stykke vej for den her aftale, og så hans tidligere meldinger om, at alt andet end en overtagelse af Grønland vil være uacceptabel. Men han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så det her, det er jo vurderingen af den her aftale, er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: Men ikke desto mindre, han har jo mange gange sagt, at han vil overtage Grønland. At det er lidt, vi ved, så skriver statsminister Mette Frederiksen, at aftalen anerkender kongerigets suverænitet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Så har Trump givet op på det her med at overtage Grønland?
4: Altså, det er jo sådan, som det ser ud nu, og jo også det, som alle parter håber på, og det, som aftalen lyder på. Når det er sagt, så har præsidenten jo også fået nogle indrømmelser, som gør, at han kan udlægge det her, som at han jo nærmest har fået det samme. Det er i hvert fald den måde, som det bliver tolket på, og som jo også er, hvad skal man sige, en landingsbane, som alle parter kan leve med, uden at Danmarks og Grønlands røde streger er blevet overtegnet.
0: Ideen om at overtage Grønland har aldrig rigtig været populær hos amerikanerne. Lad os lige høre. En af de amerikanere, du talte med efter aftalen, var blevet annonceret.
5: To be left alone in their own sovereignty in their own.
0: De burde bare have lov at bestemme over sig selv. Jeg forstår ikke, hvorfor USA forsøger at overtage dem, lød det her fra Sam Miles fra Kentucky. Har den amerikanske præsident haft et behov for at få denne her konflikt afsluttet?
4: Det gør i hvert fald, at han kan sige, at nu er der en aftale, der er landet. Fordi lige nu så er amerikanerne de er optaget af, at der er krig i Iran, at deres benzin er dyr, og det er fødevarene også. Og jeg befinder mig mange, mange kilometer væk fra Washington. Og her, der fylder Grønland ikke noget. Det er ikke den konflikt, det ikke har jeg aldrig været et folkekrav, at amerikanerne skal overtage Grønland. Så på den måde, så kan man sige, at nu er den her aftale i hvert fald væk. Og så er der jo også en lang række andre problemer for præsidenten, som jo stadigvæk fylder i den valgkamp, som er fuld gang.
0: Sådan lød det fra Trine Maria Ilsø. Tak skal du have. Lad os lige spole tiden tilbage til dengang kravet om Grønland første gang blev luftet. Min kollega Julie Jakobsgaard har været i arkiverne.
6: Vi skal en del år tilbage, nemlig til 2019 i Donald Trumps første periode som præsident.
7: Præsident Trump har tilsyneladende overvejet at lægge et bud ind på Grønland. Det skriver amerikanske medier, som fortæller, at Trump flere gange har drøftet et muligt køb med sine rådgivere.
6: Men hverken grønlænderne eller statsminister Mette Frederiksen var for den idé.
8: Det har Kim Kielsen jo allerede sagt, så det ikke kan misforstås, at selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
6: Fra Donald Trump selv lød det, at han så et køb af Grønland som interessant.
9: So the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting. And we'd be interested, but we'll talk to them a little bit.
6: Så var der et aflyst statsbesøg, og i noget tid var der stille om Grønland, da Donald Trump tabte det næste valg. Men efter han igen har indtaget Det Hvide Hus, har Grønland flere gange været på præsidentens læber i forskellige varianter og situationer.
10: Greenland is a wonderful place. We need it for international security, and I'm sure that Denmark will come along.
11: I think we're going to get it. One way or the other, we're gonna get it.
12: We need Greenland.
6: I begyndelsen af i år fløj vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til Washington D.C.
13: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt er netop nu på vej til et historisk møde ved Det Hvide Hus. Efter gentagne meldinger om, at USA vil overtage kontrollen med Grønland, skal de to om en halv time sidde ansigt til ansigt med USA's vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio.
6: Mens vi har hjemmeholdt øje, kom det danske og grønlandske hold ud, og ved bilen blev der tændt cigaretter, noget der ikke gik ubemærket hen.
14: Det er et godt tegn det her, at Løkke lige skal have en cigaret for lige og falde ned og sådan noget.
6: Ja, det er fra politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Lars Løkke Rasmussen kunne fortælle, at man var uenig, men samtidig ville man lave en arbejdsgruppe.
15: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward.
0: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Ifølge vores kilder, så bliver det Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der skal skrive under. Aftalens præcise indhold er endnu ikke offentliggjort, men Mette Frederiksen har for kort tid siden lagt et billede med formanden for den grønlandske regering Jens Frederik Nielsen op på Instagram, hvor hun blandt andet skriver, at det er en aftale, der anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og på Instagram har Lars Løkke Rasmussen her til formiddag skrevet, næste uge kan blive en god uge for både Grønland, Danmark og USA, hvor langtids usikkerhed forhåbentlig erstattes af en bindende aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og Nordatlanten, og dermed også vores fælles sikkerhed i NATO og Europa, med respekt for kongerigets røde linjer. Erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale er en af dem, der har set aftalen mellem USA, Danmark og Grønland, og han kan lide, hvad han så.
16: Jeg kan ikke sige så meget mere, end det, der allerede er sagt. Jeg synes, det er en god aftale for alle parter. Den er godt forhandlet. Det er godt håndværk rent diplomatisk. Og jeg tror, at når man får den aftale at læse, så vil man også tro på, at nu kan vi få lidt ro omkring Grønland, og grønlænderne kan få lidt ro, samtidig med, at vi styrker sikkerheden i Arktis og for hele Europa.
0: Det er jeres politiske analytiker, Jens Ringberg. Hvad kommer det til at betyde for regeringen, at aftalen er faldet på plads?
17: Ja, rent praktisk så er det jo en kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på, hvad skal vi sige, at være i beredskab og for, hvad der nu måtte komme fra præsident Trump. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge, Trump og Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen, underskriver den her aftale, som jo opfylder de krav, den danske regering har haft hele tiden, den grønlandske regering, at rigsfællesskabet er uantastet, og det i sidste ende er det grønlandske folk, der bestemmer.
0: Tror du, at politikerne på Christiansborg nu ser krisen som afblæst?
17: Jeg tror i hvert fald, at man ser, at man er kommet meget stort skridt væk fra den dybe krise, som jo bestod i, at vi havde en amerikansk præsident, som sagde mange gange, også når han ikke blev spurgt, at han ville have Grønland, for at bruge hans eget udtryk, som ikke udelukkede muligheden for at bruge militær magt, som Danmark og andre lande jo så også måtte reagere på. Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den, og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen, også hvis der kommer diskussioner. Så på den måde, så tror jeg, der er stor tilfredshed med det, der er landet i den her sag. Ikke bare fra regeringen, men fra et samlet Folketing. Der er jo ret stor enighed i Folketinget om de her ting.
0: Som sagt, så har vi ikke set aftalen konkret. Der er ikke så meget, vi ved om den helt konkret, men kan det virkelig passe, at vi ikke har betalt en pris for den her aftale?
17: Det kan jeg jo ikke svare på, før jeg ser detaljerne, men man kan sige, at den ultimative pris, som man har jo frygtet at kunne komme i spil, det er jo rigsfællesskabets suverænitet, territorium, og at det grønlandske folk skulle blive amerikanere uden at have bedt om det, og det står jo ret klart, at det er i hvert fald ikke det, der er sket. Så må vi se, og der kan være mange detaljer omkring base baser og militær tilstedeværelse på Grønland, men der er det jo så værd at huske på, at amerikanerne hele tiden har haft adgang til at lave baser i Grønland. Det ser man sådan set gerne på Danmarks og NATO's side, så kan man styrke forsvaret af Grønland. Så det, der er interessant, det er, hvad der er bygget ovenpå den gamle baseaftale med amerikanerne her, den fra 51. Og det ved vi jo ikke, før vi ser dokumenterne, vel nok først på tirsdag.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede har siddet med i den særlige arbejdsgruppe, og han skal også med til Washington, når aftalen skal underskrives. Han vil ikke tale om aftalens konkrete indhold, før den er underskrevet, men ifølge ministeren, så er der tale om en aftale, der anerkender Grønlands position.
18: Det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se også i det som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs.
0: Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Hvordan bliver nyheden om denne her aftale modtaget blandt dem, du har talt med?
3: Den landede jo sent i går aftes, sådan sent fredag aften, og her til morgen, der er folk stadig en lille smule forvirret over, hvad præcis det her indeholder. Det er vi andre jo også. Det spreder sig lynhurtigt på sociale medier. Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Ja, vi kender jo ikke aftalen. Det har vi jo sagt flere gange, men både Mutti B. Ede og Mette Frederiksen lyder jo umiddelbart rigtig positive. Hvad er det, grønlænderne mangler at få svar på, før de også er positive?
3: Dem, som vi taler med her, de mangler at få svar på den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring? Det er lige nu det, som de fleste taler om og gerne vil have et svar på.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup. Statsminister Mette Frederiksen siger, at aftalen er god, blandt andet fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Kort inden udsendelsen her spurgte jeg vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, hvad aftalen om Grønland kommer til at betyde sådan rent militærstrategisk.
19: Det er klart, nu er der nogle substantielle samtaler, man skal have taget blandt Grønland, USA og Danmark. Det handler helt konkret om, hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde? Så den her aftale, den åbner nu for en hel masse meget, meget praktiske møder, som handler om, jamen, hvordan gør vi det her så i virkeligheden?
0: Ja, for Danmark er jo allerede i gang med at ruste voldsomt op i Grønland, og det, du siger der, det er, at det kan godt være, at man skal fortsætte med det, eller det skal måske helt nærmest ophøre, eller hvad er det, du siger der?
19: Vi ved ingenting endnu, det er vigtigt at understrege, men efter alt at dømme, så tyder det her på, at Danmarks oprustning skal fortsætte. Altså, der er et stort amerikansk ønske om, at Danmark, og det gælder i øvrigt hele Europa, skal tage større ansvar for den militære sikkerhed. Vi kan sikkert regne med, at det også fortsætter for Danmark og Grønlands vedkommende. Det vil sige, de investeringer, der er planlagt, det handler blandt andet om større mulighed for at overvåge området. Det handler blandt andet om nye skibe, at de fortsætter. Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
0: Lød det fra Mads Korsager. Og det er altså på torsdag, at det ventes, at aftalen om Grønland bliver underskrevet ved en ceremoni i New York, og det er den danske statsminister, den amerikanske præsident og den grønlandske regeringsleder, der sætter deres underskrift på den. Til slut et blik på vejret. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der fra sidst på eftermiddagen komme perioder med lidt eller nogen sol, men stadigvæk også byer. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest mellem 15 og 19 grader. Peter Faver Løfvald var manden bag Middagsradioavisen.
20: P2-koncerten

0: god nok. We are the champions. Vi er mestrene, og min ven, vi bliver ved med at kæmpe lige til det sidste. Og altså, det her, ja, det er den ægte vare, det engelske rockband Queens originale udgave af We are the champions med den legendariske rocksanger Fred Mercury fra 1977. Men altså, kan den her musik spilles for symfoniorkester og med operasangere? Og ja, selvfølgelig kan den det. Og det kan du komme til at opleve her i aften, hvor vi sender Sports and Symphony, legendariske sejrshymner fra sportens verden med det her symfoniorkester og koncertkoret, direkte fra det her koncerthuset. For jeg, Esben Tange, er P2-vært, og hvor jeg nu står på bagscenen, og hvor vi også har to af vores Sports and Symphony sceneværter, der plejer at stå deres folder andre steder i DR-byen og på andre kanaler, men altså, hvor er det dejligt, I er her. Tina Müller og Henrik Liniger.
1: Ja, tak.
2: Tusind tak.
0: Og I jo, ja, Tina, du er jo du er tv-vært og journalist, og Henrik Liniger, du er kommentator og har kommenteret alt, altså OL og VM i fodbold, EM i håndbold og Tour de France, hvad ved jeg. Og nu er jeg her i koncerthallen, altså... Tina, det der med et stort symfoniorkester, de venter jo lige herinde. Stå foran dem, og der kommer nogle olympiske fanfarer og sådan noget, ikke? Men det er ikke på stadion, men det er her i koncerthuset. Hvordan er det?
1: Jeg føler mig meget beæret over at få lov til at stå på den her scene i de her rammer, fordi det er så kontrastfyldt i forhold til sporten. Men jeg tror, det vi har fundet ud af, nu afholdt vi også koncert i går, det er faktisk, det er et sindssygt godt match.
0: Hvad er det fede match?
1: Jamen, det klæder lyden og sports at komme ind her i forhold til symfoniorkestret og også selvfølgelig det er koncertkoret. Men det kan godt begge dele, fordi vi kan heller ikke sige, at det ene ikke kan med det andet. Så lyd og musik, det hører faktisk rigtig godt sammen med sporten. Så det tror jeg bare, man er blevet endnu mere overbevist om.
0: Ja, Henrik, det der, altså sport, det er selvfølgelig drama, det handler om at vinde og sådan noget. Her bliver der spillet musik. Altså, hvordan spiller det her sammen med dig?
2: Ja, man kan sige, at det vi skal have i aften er jo en fælles sejr, hvor at tingene skal mødes. Jeg tror faktisk, jeg var mere skeptisk end Tina forud for det her. Da jeg fik at vide, at det her skulle stables på benene, så tænkte jeg, hvordan kan det overhovedet komme til at hænge sammen? Da jeg så repertoiret, så var der et lys, der gik op for mig at sige, det kan måske godt hænge sammen. Og så synes jeg, at vi har prøvet at lave et manuskript og et show, som viser, at de her to former for, kan man sige, udøvelse af forskellige ting, godt kan smelte sammen. Og jeg var så sent som i går til premieren overrasket over, hvor meget musik og sport egentlig hænger sammen, når først man begynder at kigge i detaljen.
0: Ja, og hvad er det for noget? Er det det der, er det det lille drama, eller er det det der med, det performance, eller hvor er det henne, de møder hinanden? Hvad tænker du at sige?
1: Jamen, jeg tror mere, at det musik jo kan, det er, at det kan skabe billeder. Det tror jeg også, vi påpeger faktisk i løbet af showet, det her med. Der er jo ligesom Henrik Liniger stemme, den er jo meget velkendt for mange, så det kan godt være, at de ikke ved, hvordan han ser ud, men man kender hans stemme. Og det samme er det jo med musikken. Champions League-hymnen i fodbold, hvem kender ikke den, eller For Evigt, eller den danske nationalmelodi skal vi selvfølgelig også synge. Så der er jo faktisk rigtig meget lyd, der er genkendeligt i forhold til sporten.
0: Så vi bliver sådan ført også ind i sportens verden gennem lyden.
2: Og så synes jeg, at der er en ting, der er meget, meget ens med musikken og sporten, det er live-elementet. Det er nerven i det. Musik bliver ikke bedre, end når man sender torsdagskoncerten eller koncerter direkte her fra koncerthuset. Sport bliver ikke bedre, end når man er der i nuet. Og det her nu, det her live-element, er noget, som jeg bruger meget i showet i aften, som jeg kan trække på fra min sportserfaring. Og jeg kan også se og høre på musikerne, at det er jo sådan, orkestermedlemmerne og koret, at de ved også godt, at det er nu,

0: aftes, og det tror jeg også, hun får igen i dag, fordi det er noget af det smukkeste, som jeg nogensinde har hørt, og hun gør det bare bravende godt. Det synes jeg virkelig var storslået, og det var et ret flot moment.
1: Wow, så vores operasanger ved med, Janne Klein, ja. Det glæder jeg mig til. Og Henrik, hvem er dig? Hvad siger du?
2: Jeg synes jo, det er dejligt, at vi har så meget John Williams musik i aften, fordi at når man hører tingene samlet til en koncert som her, og det er jo ikke engang alle hans sportshymner, men dem, der er med, jamen så oplever man jo, synes jeg, at han er lyden af olympiske lege, og det får vi formidlet godt. Og så en lille sjov ting, det er måske ikke mit yndlingsnummer i aften, men det, jeg har været mest spændt på, det er jo altså, at vi skal spille den ultimative håndboldhymne for evigt i en orkester- og korversion. Og der kan jeg sige til jer, der skal lytte med, at det skal I glæde jer til, fordi det er jo ikke en sang, man umiddelbart tænker, hører hjemme på symfoniorkestrets repertoire. Det tror jeg heller ikke, de selv har tænkt. Men det gør den altså. Ja.
1: Og det gør den nu.
2: Det gør den nu.
1: Tusind tak, Henrik Lindinger og Tina Müller. God fornøjelse.
0: Tak.
2: Lige måde.

0: Ja, du går aldrig alene. You'll never walk alone. Nok verdens mest kendte fodboldhymne. Den skal vi naturligvis også høre til Sports and Symphony. Og vel at mærke med to vokalsolister, der blev før omtalt, Jana Klein, vores russisk-danske operasanger, og så britiske Oliver Thomsett, sammen med DR-koncertkoder, DR-symfoniorkestret, og hvor du, Ludvig Gudim, er koncertmester.
1: Ja, rigtigt.
0: Ja. Og du står her med din violin og din bue, det er sådan, som om det var at det er en bue. Det er næsten som om vi er i gang med en olympisk disciplin.
1: Ja, den sandt. Dette er mit instrument, så jeg skal ud i ilden i aften.
0: Ja, men det er godt. Og der kommer lidt rør ind for salen. Det er sådan en lidt anderledes stemning, vi skal ud i. Altså, hvad er det særligt ved den her koncert for dig?
1: Nej, altså det er jo veldig anderledes musik end det vi er vant til og har blitt på en måte utdannet til å spille, men jeg tror det er mange som gleder seg til å gjøre noe litt annerledes og sikkert spille mye musik som kan vekke litt andre følelser og ikke minst minner da, som man forbinder med denne musikken.
0: Så der er et eller andet med, okay, musikken bringer os lidt ind i sportens verden, kan man sige. Den er jo Henrik Lindig også ude inde på, vores kommentator. Jamen, det der med at minde sport, altså, hvad betyder sport i din hverdag?
1: Jeg er jo en såkaldt sportsidiot, så jeg er veldig glad i å både se på sport og så utøve litt sport.
0: Du har selv også, hva har du gjort?
1: Jeg spilte fotball i min ungdom, og det ble aldri riktig det store, selv om jeg hadde mine drømmer. Og nå driver jeg, naturligvis siden jeg har flyttet til Danmark, så driver jeg med landeveissykling.
0: Sådan, så du kommer ud, ja, og så er der bare med at holde øje med Vuelta i Spanien for øjeblikket.
1: Hvad sa du nu?
0: Så er der med at holde øje med Vuelta i Spanien.
1: Ja, nemlig, ja. Ja, det var jo trist med Tadej Pogacar, som crashet ud, men allikevel veldig spændende.
0: Vi må se, om det bliver Henrik Mas eller Roglic.
1: Ja, det havde jo været spændende med Roglic, men jeg holder en knap på Mas efter enkeltstarten.
0: Nå, altså, det er jo musik, vi skal ind og spille. Du skal ind og spille, ikke? Altså, har du et yndlingsnummer undervejs? Hvad glæder du dig til?
1: Ja, det er lidt farligt spørgsmål, du stiller, fordi jeg er jo Chelsea-fan. Det er mit hold i England. Ja. Men jeg må sige, at You'll Never Walk Alone er en helt fantastisk hymne, så det glæder jeg mig virkelig til.
0: Selvom det er Liverpool.
1: Selvom det er Liverpool, så skal de skal få den.
0: Tusind tak, det er godt. Glæder os. God fornøjelse.

Ja, det var musik af Erik Satie, franskmand, der har lavet et stykke, som hedder Sport et Divertissement, som handler altså om sport og underholdning, og det passer jo super godt her, hvor det er Sports and Symphony, hvor jeg nu er gået ind i koncertsalen, der sådan ligger lidt i lidt røg, og så har vi ovenover DR Symfoniorkestret og Koncertkoret, der har vi sådan en form for pyramide, der er vendt modsat rundt, som peger ned mod orkestret. Det er sådan en ret sporty energi, som det peger på, som om der er et eller andet dernede, der spidser til omkring symfoniorkestret. Og så kører der sådan nogle videoprojektioner, hvor man kan mærke, at vi er, ja, måske er vi på en motorbane eller sådan noget. Der er simpelthen noget action over den her koncert med DR Symfoniorkestret, og vi kunne også fornemme her tidligere på Ludwig Gudim, at han synes, det var spændende. Nu sidder han dernede og varmer op sammen med de andre musikere i DR Symfoniorkestret, og de skal så i gang sammen med Edwin Ortwater, vores amerikanske gæstedirigent. Der skal vi igennem et rigt repertoire af en række stykker, som alle sammen har en forbindelse til sportens verden. Det er musik, der enten er komponeret til sport, eller som er blevet knyttet til sport sidenhen, fordi det, er, ja, fordi det bare passer rigtig godt. Og det er som sagt hele det her symfoniorkestret, og jeg kan jo se, at der er en del messing, og der er et eller andet med messingfanfare, som passer super godt med sport. Og så er der en rytmegruppe. Vi har Per Salo, vores sædvanlige pianist, han sidder ved et stort Steinway-fly, men så har han altså to keyboardspillere, et par trommeslager og en bassist og også en elektrisk guitarist. Så der er sådan lige lidt rytme, som kan blive lagt til, når vi skal sådan rigtig i humør omkring nogle af de her sportshits. Og der er masser af mennesker, der er så godt som fyldt ud her i koncertsalen. Der blev også spillet i går, der skal også spilles i morgen. Så Sports and Symphony, det vil publikum gerne høre. Og det bliver undervejs præsenteret af Tina Müller og Henrik Lindiger. Det er så fint, at Henrik Müller, han sidder faktisk oppe i kongelogen, oppe i kommentatorlogen, hvor han så kan kommentere indimellem, hvorimod at vi får Tina Müller ned foran orkestret som verden. Så det er lidt en arena, vi er i mere end det er til daglig. Det er jo sådan, at publikum sidder rundt om DR Symfoniorkestret. Det gør de jo også i dag. Og ja, vi kan kalde det DR Koncertsalen, DR. Det er koncertarenaen ved den her lejlighed. Og det vi venter på lige om et øjeblik, når vi får Edwin Ortwater på scenen, det er et stykke musik, som hedder Buckler's Dream. Det er tilbage fra 1958. Det er komponeret af den amerikanske komponist Leo Arnaud. Og det er sådan et trompetsignalstykke musik, som kan bringe os næsten hen til en nu er der drama. Og det er altså ikke en, heldigvis ikke en, sådan en krigsfanfare, men en sportsfanfare, det drejer sig om her. Og den får vi i begyndelsen, og så kommer vi til at kombinere den med musik af John Williams, som kommer lidt bagefter. Og ja, jeg prøver at vide, at der er en lille teknisk ting her, der skal rettes, så vi venter lige på, at det kommer helt i orden. Det er jo et show, det her. Vi har også kameraerne med, så det her ender på DR's kanaler før eller siden, og sikkert også på YouTube. Så derfor er der rigtig, rigtig meget teknik i gang. Så vi sidder bare spændt og venter her i salen, og Ludwig Gudum sidder og venter på os, at han kan stemme orkestret, når vi siger nu er vi klar til koncert. Og som sagt, så det vi skal høre først, det er det her Buckler's Dream, hvor vores messingblæsere, de kommer i spil. Jeg har også en aftale med Lars Karlin, vores trombone solospiller, som sidder dernede, svensk musiker med sit tilbagestrøgende hår. Han ser meget sportig ud, synes jeg. Det er dagens anledning. Og Jakob Weber står også, vores slagtøjspillere, som jeg ved også elsker sådan noget musik, der er meget rytmisk og har rigtig, rigtig meget sådan spral i sig. Han står også her og gør nogle, jeg vil lige ved at sige, nogle gymnastiske øvelser. Nu får vi lige skal den her tekniske ting på plads. Og ja, nu bliver lyset dæmpet, og der er styr på den del, så det er symfoniorkestret kan stemme, som de gør, ja, hver uge til koncert. Sidste uge var det Mahlers 4. symfoni med Fabio Luisi.
begyndelsen på torsdagskoncertsæsonen, og så har vi den her Sports in Symphony-koncert, som har sådan en lille anden karakter. Det vil vi opleve lige om lidt. Og så er det så det symfoniske igen næste uge. Så det er et orkester, der er vant til at spænde vidt. Det er symfoniorkestret. Og det vi så får her, som sagt, først, det er altså musik, der går tilbage til slutningen af 50'erne, men som har sådan den her fanfare-agtige styrke. Og det går så over til John Williams, som har lavet en olympisk tilbage, komponeret han i 1984, et olympisk fanfare og tema, som siden blev brugt ved, som blev brugt ved sommer-OL i Los Angeles, og som har noget af det der drama, tror jeg, som vi synes passer rigtig godt til olympisk lege og til sport i det hele taget. Nu er det helt mørkt herinde, og den her omvendte pyramide står og lyser. Og her har vi så Edwin Outwater på scenen og klar til at dirigere symfoniorkestret, og det her koncertkor ser også klar. Nu er det Sports in Symphony.

0: Ja, så er vi i gang. Sports in Symphony. Og nu har vi Tina Müller, vores vært på scenen.
1: Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Sports in Symphony på en aften, hvor vi altså startede med musik, der i den grad matcher sportens dramaer. Og jeg må bare sige, at det helt naturlige valg det er altså at starte med John Williams, men det blev kun bedre af, at det blev udført af DR Symfoniorkester under ledelse af Edwin Outwater. Og lad os bare lige holde en lille smule fast i John Williams, fordi han har faktisk skrevet nogle af de mest ikoniske værker til de olympiske lege, der for øvrigt også har sit helt eget motto. Citius, altius, fortius, hurtigere, højere, stærkere. Men i nyere tid der er der faktisk blevet tilføjet et lille ord til det her olympiske motto. Men det er der en anden en, der kan fortælle om. Det er en, som er lyden af sport. I 2006... der kommenterede han Messis VM-debut. Prøv lige at smage på det. Messis VM-debut. Han har været afsted til OL hele 6 gange. Og så har han altså dækket 17 fodboldslutrunder. Mine damer og herrer, I skal nu tage rigtig godt imod min gode kollega og kommentator Henrik Lindegger.

0: Ja, tusind tak. Og Tina, det er helt rigtigt. Det her olympiske motto, som er kendt igennem mange, mange år, det har fået vokseværk. I dag hedder det faktisk hurtigere, højere, stærkere, sammen. Det her lille ord, sammen, føjede den olympiske komité til mottoet for 5 år siden. Og det gjorde man, fordi at ordet sammen rammer noget helt centralt i moderne sport. Jo, vi kæmper mod hinanden, og det gør vi med fuld kraft og fuld styrke. Men sammen står man altid stærkere, og oplevelsen af sport bliver bare markant større og mere intens, når man er sammen om den oplevelse. Og i en tid, hvor vi alle sammen kan dyrke vores egne interesser hver for sig online, ja, så er sport altså stadigvæk en af de ting, der kan samle os.
1: Og i aften, kan man så sige, der er vi jo samlet om musikken. Lige om lidt, der skal møde aftenens solister, det er Jana Klein og Oliver Thomseth, men først så skal vi altså høre Ode til Zeus. Det er Mikis Theodorakis, der har kombineret det til OL i Barcelona i 1992, som en hyldest til den antikke lege i Olympia. Helt lige her nu, der bliver det altså fremført af DR Koncertkoret.

Det ode til Zeus af græske Lykkes Theodorakis. Det er koncertkoder, det er symfoniorkestret, og nu er det Barcelona.

Sådan. Jana Klein og Oliver Thomstedt, vores britiske vokalist. Det var Barcelona-musik af Fred Mercury. Og her bare skal vi til Winter Games.

0: damer og herrer, Mads Storm på fly. Giv ham et bifald. Som vi hørte tidligere, så handler sport jo blandt andet om at være hurtigere, højere og stærkere sammen. Men det der med at være stærkere, det har faktisk fristet nogle af verdens magthavere. Berlin i 1936, det må alt andet lige være det største skoleeksempel, Henrik.
1: Ja, for det tyske styre, det brugte jo OL i Berlin til at vise verden den stærke og moderne nation, som de ønskede at fremstå som over for omverdenen. Alting var iscenesat på det her imponerende stadion i Berlin. Nå ja, måske lige på nær de sportslige resultater, for Jesse Owens løb jo med 4 guldmedaljer, 100-200 meter, længdespring og stafetløb. Det var vist ikke helt meningen. Og så er det jo lidt spøjst det her med, at noget af det mest olympiske, vi i dag kan forestille os, nemlig fakkelstafetten med den olympiske ild, det blev faktisk indført ved lejene i 1936. Nogle årtier senere, så var der kold krig, og så gik det helt galt for OL. Først boykottede mange af de vestlige lande OL i Moskva i 1980, efter den sovjetiske invasion af Afghanistan. 4 år senere, så var det payback time. Det meste af Østblokken blev væk fra OL i Los Angeles. Og i vores tid, jamen, der bruges sporten tit til sådan en gang politisk skønmaleri. For eksempel vinter-OL i 2014, som blev brugt af Putins styre, både som reklame for Rusland, men også, og det var faktisk ret pinligt, til at snyde sig til en masse medaljer ved hjælp af et sindrigt dopingsystem. Den slags fik et navn ved fodbold-VM i Katar i 2022, og ordet er sportswashing. Og det er altså værtsnationer, som bruger sportens begejstring og prestige til at vaske værtslandets omdømme mere rent, end det nok i virkeligheden kan holde til.
0: Og selv i demokratiske lande, der kan de altså også godt finde ud af at bruge sporten til at promovere sig selv. I sommer, der var Henrik Lindig og jeg en tur over Atlanten for at dække VM i fodbold. Og jeg ved ikke, om I kan huske, men da Spanien, de ender med at blive verdensmester, de skal op på podiet, de skal løfte det her VM-trofæ, der havde de altså rigtig svært ved at få ham der Donald Trump ned af det der podiet. Han skulle også lige have lidt shine, åbenbart, selvom det ikke var ham, der havde vundet, men det følte han nok. Det lader vi bare ligge, fordi det næste stykke musik, det blev altså lydbilledet til sportshistoriens største boykot ved det før omtalte OL i Moskva. Her kommer Shostakovichs Fest Overture.

0: er fra supermagter og storpolitik, så skal det nu handle om fodbold, som sådan lige umiddelbart måske kan virke lidt mere simpelt. Men når det kommer til britisk fodbold, så er det aldrig bare fodbold. I England der er fodbold noget, man arver, det er noget, man lever, det er noget, man diskuterer gennem hele livet. Så jeg tror bare, Henrik, skal vi ikke konstatere, at det der med England og fodbold, det er bare noget særligt?
1: Ja, det er det jo. Også fordi, at det var her, man prøvede at få lidt styr på alt det der sparkeri. I 1863 stiftede man The Football Association og fik skrevet nogle regler ned for det her spil, man kaldte fodbold. Og så opstod også den professionelle fodbold. Og dermed fankulturen, klubberne, rivaliseringen, sangene, den her næsten religiøse loyalitet over for den klub, man nu holder med. Og selvfølgelig fulgte pengene også med interessen, og pengene fylder stadigvæk rigtig meget. En midtbanespiller i England kan i dag koste omkring 1 milliard kroner. Men hvorfor ikke? For som den legendariske træner for Liverpool FC, Bill Shankly, engang formulerede det. Der er nogen, der synes, at fodbold er et spørgsmål om liv eller død. Men jeg kan forsikre jer om, det er meget vigtigere end det. Ja, okay. Shankly kan godt have sagt det med sådan et lille glimt i øjet, men jeg tror også, der er et gran af sandhed i det, for der, hvor han arbejdede, det er altså et af de steder i England, hvor fodbolden altid har fyldt enormt meget i perioder næsten det hele, altså i Liverpool.
0: Ja, nu bliver jeg faktisk lige lidt nysgerrig. Er der egentlig nogen Liverpool-fans til stede i aften? Ja, hold da. Okay, så mange havde jeg ikke regnet med, og jeg kan også godt lide, I ikke blege for at tilkælde. Hold op, sidder der simpelthen en herover i knaldende rød Liverpool-trøje? Er det det, du sidder med? Prøv lige at rejse dig op en gang. Mine damer og herrer, han er inkarneret Liverpool-fan. Men jeg tænker, jeg synes også, jeg kunne høre nogle få buråb. Jeg ved ikke, om det var en United-fan eller hvad det var. Men jeg tænker, uanset om man kan lide fodbold eller Liverpool, eller hvad man nu er fan af, så har I alle sammen hørt, tænker jeg, You'll Never Walk Alone. Og lige om lidt, der skal I høre vores version af den sang. Det kan du godt glæde dig til dernede. Men jeg vil så sige, fodboldens måske mest sådan højtidlige lyd, det tænker jeg, det er Champions League-hymnen. Den lyder som noget, der altid har eksisteret, men den blev faktisk skrevet i 1992 af Tony Britton. Og dog, fordi her der tager historien lige en lille drejning. Han valgte at tage udgangspunkt i Handels Zadok the Priest fra 1727. Eller udgangspunkt, skal vi ikke bare være ærlige, han tyvstjal den. Jeg tænker, at den version af Handel, det er den, vi skal høre nu, og den bliver altså fremført af DR Koncertkoret.

Så var vi i England, så var The Priest, som er den Champions League-hymnen, og herfra løbefilmen Chariots of Fire.

0: Ja, mine damer og herrer, giv dem lige et ekstra bifald. Jana Klein og Oliver Tomset. Og nu ved jeg ikke, nu kigger jeg på dig meget intenst, fordi jeg sad og holdt øje med dig. Der er sådan et lille vindue herude i døren. Du sad med det største smil, men jeg fornemmede også, at du blev rørt. Er det rigtigt? Jo, han har lomterklædet med. Der blev lige tørt lidt. Det er dejligt at se. Ja, du var klar over det måske. Det var også meget, meget smukt. Ved I hvad? Jeg ville ønske, at jeg havde en dommerfløjte, så jeg sådan lige kunne blæse første halvleg af. Det har jeg ikke, men jeg vil bare sige, at nu er det tid til en pause. Ønsker jeg rigtig god fornøjelse. Vi ses om en halv time til anden halvleg.
1: Ja, det gør vi nemlig, som Tina Müller sagde, vores scenevært her til Sports and Symphony, og Henrik Lindiger, vores kommentator, går også til pause, og det gør DR Symfoniorkester, det gør DR Koncertkoret, og ja, det gør også den rytmegruppe, som er med sammen med DR Symfoniorkester, og publikum, naturligvis, nogle i ja, Liverpool-trøjer, og en andet, sådan, der kan du også se, er der en gul Brasiliens trøje måske et sted. Nå, der er i hvert fald folk er fredagsstemt til den her Sports in Symphony. Jeg hedder Esben Tange, og vi står jo her i koncertsalen og sender direkte, og der kommer jo mere i anden del, olympiske hymner, og der kommer også nogle klassiske hits, som godt kan gøre sig i sportens verden, og man ikke også får den store stadionfællessang. Det er et yndigt land. Det håber og tror jeg på. Ja, jeg skal ned på bagscenen nu, og der skal jeg interviewe nogle af de medvirkende, som vi er med, ikke mindst Jana Klein, vores operasanger,

0: Ja, her det sidste, der var det Blindebuk, et af de her stykker af Erik Satie. Nu er jeg nede på bagscenen, og der har vi vores solist, Ylva Klein, stående. Og jeg tror måske også, der er en lille søn med, som har fået lov til at gå med til koncerter. Det er rigtigt. En lille søn, som du har fået lov til at tage med. Hvad hedder han?
1: Han hedder Gabriel.
0: Nå, hej Gabriel. Herligt, du er med i koncerthuset. Nå, ja, vi skal jo snakke, Anna Klein, om det, du har sunget af. Hvor er det dejligt, at du er her i koncerthuset.
1: Det er så dejligt, at være her. Ja, det er også min debut.
0: Simpelthen, du har været i Danmark i 16 år, og nu er du med i Sports and Symphony.
1: Ja, what a debut.
0: Ja, simpelthen. Og vi hørte dig i Barcelona. Det der nummer, Fred Mercury, og så vi var sammen med Oliver Thompson. Og så hørte jeg også her til sidst, Will Never Walk Alone. Og det vil sige, det er jo, ja, det første, det er jo egentlig rockmusik, selvom det egentlig er, det er jo til Montserrat Caballé, altså en stor opera-diva der i slutningen af 80'erne.
1: Ja.
0: Hvad er det for en verden, vi er i, som du oplever det musikalsk?
1: Snakker vi om Barcelona?
0: Ja.
1: Men det er fantastisk, at man, jeg kan bruge min stemme på en måde, jeg er vant til, men være i rocksang. Og jeg er stor fan af rockmusik, så det er fuldstændig vildt. Experience.
0: Ja, det er en vild oplevelse. Ja. Ja. Og hvad er det med rockmusik? Og hvorfor kan du godt lide det?
1: Jeg elsker Led Zeppelin og Queen, Aerosmith og alt muligt fra 70'erne og 80'erne musik selvfølgelig. Derfor det er det også meget sjovt at være her og være i den. Fordi det er også min hverdag. Jeg arbejder meget med opera og klassisk musik, så jeg nyder med venner og familie og bare hjem 80'erne. 80'erne og gammel musik.
0: Simpelthen, så det er musik, som du også slapper af og fester til.
1: Ja, fester til, lige præcis.
0: Ja. Og så her til sidst, der var det You'll Never Walk Alone, og det er faktisk en gammel musical nummer, tror jeg, fra 50'erne.
1: Jeg tror, det er fra 1945.
0: Så gammel,
1: ja. Det er ret modern for 1945, ja. Ikke?
0: Jo, og det er jo sådan noget som... Ja, det er sådan en fodboldhymne, som folk jo, ja, virkelig sådan, der var en, der måtte fælde en tåre.
1: Meget stærk, meget, meget stærk musik, ikke? Yeah. Ja, det er ligesom som en hymne.
0: Præcis, en hymne, som til noget, der er vigtigt, altså egentlig omkring fællesskab, er det vel, at you'll never walk alone. Altså det er en om, at vi er sammen selv i sport og hvad det måtte være.
1: Men det er bare samlemusik, ja? Der samler folk, ja? Og giver en stærk følelse, at we can.
0: We can.
1: Alle sammen.
0: Simpelthen. Der synes jeg, det tror vi på. I anden del, der er du også med. Blandt andet skal vi sådan et kig tilbage til OL i Paris for nogle år siden, hvor Céline Dion, hun sang et Piaf-nummer, en kærlighedshymne. Hvad, ja, hvad,

0: Lægger det i dig, det stykke, vi skal høre der?
1: Og det selvfølgelig handler om kærlighed. Og det, derfor det er det også meget stærk, og så under historie og den sang, at Edith Piaf har skrevet det til hendes livskærlighed, og så han død om en måned tid i biluheld. Så det er begge meget stærk og dramatisk, faktisk. Jeg elsker den sang, fordi man kan kombinere at være i skuespiller og operasanger og barsanger. Så det er lidt anden stil, at jeg plejer at gøre, men det giver mening.
0: Mm. Ja, der ligger en stærk historie nede bagved, som, ja, som virkelig er ægte.
1: Ja, det er ægte historie, ja. Ja.
0: Så skal vi også lige omkring det sidste, som du skal synge. Og det bliver så i duet med Oliver Thomsett. Der skal vi have fat i With the Champions. Er der ikke noget med det?
1: Jeg synes, det er meget i vores branche, at vi er så disciplinerede og skal leve i særlig livsstil. Og så man følger hver gang, efter man kommer efter koncert eller forestilling, at man er en lille smule champion. Så det giver rigtig meget mening. Man skal være meget stærk og gøre, hvad vi gør.
0: Så det passer godt at slutte med den With the Champions?
1: Absolut, ja. Det passer perfekt, synes jeg.
0: Og der er det rock, eller hvad skal vi kalde det? Fred Mercury?
1: Ja, det er rock. Men ja, det er også hymnagtigt. Ja, det gør man sig stærkere. Ja, med den slags musik.
0: Simpelthen en rockhymne, der gør stærkere. Jeg skal lige, det er jo Sports & Symphony, det her, Jana Klein. Og ja, du operasanger, de i sig selv er jo ret sporty, må jeg sige. Og du står her i et fantastisk sølvkostyme med noget guld broderi på. Men hvad med dig og sport? Er det, har det fyldt noget i dit liv, eller fyldet noget i dit liv?
1: Ja, jeg har aldrig været meget til bodybuilding.
0: Det var ret vild med.
1: Og jeg var ret vild med det, og var ret seriøst for en 1-2 år tilbage. Men jeg har fundet ud, at man skal slappe af, og kan ikke kombinere det med at synge opera. Så jeg gør det stadig på meget afslappende måde, bare at det gør mig glad. Så not overdoing it.
0: Det lyder som en helt rigtig kombination. Sammen med sangøvelsen, så gør du noget bodybuilding, og så bliver du glad.
1: Ja, men det gør man stærkere. Det er også, disciplin, og det hjælper jo også profession utrolig meget. For det handler meget om det.
0: Ja, men tak for det råd. Det kan være, det kan vi tage til os.
1: Ja, tusind tak.
0: Ja, og have en god pause, og så glæder vi os til anden del. Tak skal du have, Jana Klein.
1: Tak lige måde.

0: Ja, det var mere sport og underholdning med Erik Satie for klaver. Det er tre små stykker. Fiskeriet, så var der noget med sejlsport, og så den sidste var havbadet. Det var også et friskt stykke. Og det passer godt til Sportsens Symfoni her, hvor vi sender direkte fra koncerthuset, hvor det drejer sig om sport, som det kan blive udfoldet i klassisk musik med et DR-symfoniorkester og med koncertkoret. Inden da var det Jana Klein, som jeg talte med, vores to vokalsolister. Og nu står jeg sådan lidt og venter, jeg står lidt og tripper, fordi at Lars Karlin, vores trombonespiller, han vil gerne være med her i pausen, så må ikke han dukker op om lidt, fordi derinde, hvor de øvrige musikere er, der er der sådan, der er der lagt røg ind, og så har vi jo den her... omvendte pyramide, og der kan jeg fortælle, at lige nu står der, så kører der sådan nogle, ligesom en løbebane, vi kan se undervejs i den her koncert, der ser man faktisk billeder fra forskellige OL-optagelser og så videre. Nu har vi Lars Karlin, han skal lige have sin trombone, og vi ser selvfølgelig også Henrik Liniger, som jeg fik talt i starten, vores stjernekommentator, der er rykket for det her sporten hen i koncerthuset. Han sidder oppe i kongelogen, men så bliver han projiceret op på den her pyramide. Og på den måde, så er vi jo sådan lidt i en arena. Vi er også lidt i tv-studie, vi er i lidt, og så er vi selvfølgelig i det her koncertsalen. Så, men nu har jeg dig. Dejligt at se dig, ja. Lars Karlin. Det er pause, og du sidder deroppe.
1: Det er pause, jeg glemte næsten, at jeg skal være med her.
0: Ja, men du skulle spille, jeg ved ikke, hvor mange numre, nu skal du spille igen flere numre. Jeg kan godt forstå, at der er meget at huske på, jo.
1: Ja, det er meget spil denne uge. Ah, shit, altså. Ja, det er...
0: Men nu står du med din trombone her.
1: Nu står jeg her med bassoen.
0: Ja, simpelthen, og tak for det. I begyndte jo faktisk med... I begyndte med John Williams, den der olympiske hymne.
1: Den er hård, altså.
0: Ja. Det var den hårde spil.
1: Den er altid hård. Det er altid hårdt med Williams. Det er meget messing med. Og hele tiden spiller, og det er fantastisk. Ja, det er fantastisk for os, da.
0: Det er fantastisk og hårdt.
1: Ja, vi glæder os altid.
0: Hvad er de glæder til?
1: Ja, det er bare så fantastisk skrivet med Williams og meget bassoen og godt orkestreret. Og så, det er bare en fornøjelse helt igenom, altså.
0: Altså, det er simpelthen skrevet godt for instrumenterne. Altså.
1: Ja, det er fantastisk skrivet for orkesten og orkestreret i stort. Altså, i sin helhet er det fantastisk musik. Og, ja, vi har jo meget mere at spille i Williams. Det er jo Williams, det er jo den høydpunkten for os, altså, i programmet.
0: Ja, det er sådan lige før, der er messing, og så er der strygerne, men det er tit jer, der ligesom er lead, og så må strygerne ligge ned under os ligesom.
1: Ja, det er fint. Ja, men han skriver fint. Også smukt og svagt i nyanser i basunerne og i tuba og trompet og alt så.
0: Vi kommer her i anden del, der får vi faktisk også noget, det er Summon the Heroes, det er fra OL i 65 Atlanta.
1: Ja, stor trompet solo, ja, det er fantastisk.
0: Men jeg har også noget solo længere fremme i det.
1: Ja, vi har nogle lille sådan, hvad siger man på, sådan motstemmer, skulle jeg sige, sådan ekstra stemmer dertil. Så ja, den er nice. Det er fint. Skal jeg spille lidt?
0: Ja, det synes du kunne være dejligt.
1: Ja. Okay, du hører det. Er det en god mikrofon?
0: Det er fint, vi hører det.

0: Næsten så. Nej, ikke rigtigt.
1: Det var den modstemmelse fra Peteren, der får lov til at brillere. Jeg har også noget længere fremme. Jeg kiggede ned i den ude den anden dag, der stod Parade med majestætisk. Der får I faktisk lidt. Det kan du huske noget af det udenad?
0: Ja, altså i Williams, mente du? Ja, den er meget, meget statisk. Ja, det er jo helt, altså, det er jo noget af det bedste Williams har skrevet. Også den Olympic fanfare og den her Summon the Heroes, det er jo, det er en upplevelse. Jeg tror det for publikum også å høre hva det er, bare. Alltså det är svårt, jag är svårt med orden. Det hör man ju. Jag är svårt med dansk. Jag är svårt med orden.
1: Nej, du vet. Jag syns det går riktigt kort, Lars, och du har nog spelat trombonen för oss. Jag har ett spørgsmål tillbaka. Och måske kan du också utdjupa lite. Alltså det är Sportsens Symphony.
0: Ja.
1: Du spelar trombonen. Ja. I spelar alla sammen på instrumenter eller sjunger.
0: Ja.
1: Men hvad med sport?
0: Ja, men du, jeg laver jo meget sport selv og så, altså lidt så, ja, det er meget fitness og gym og sådan der, ja, bader i koldt vatten. Så
1: altså havbad og vinterbad?
0: Ja, vinterbad, ja, lige præcis, ja. Sånt er mycket. Men sen er det jo også, hvis man ser på programmen her, dette program, denne uge, det er jo som en sport at komme igennem. Altså, det er jo sutrumpeter på scenen. De har ekstra bumpers, vet du. Så det er mega hårdt program.
1: Og bumpers, det er sådan nogle reserver, ja, som lige støtter, når det er rigtig hårdt.
0: Reserve, lige præcis. Og det er mega hårdt, som hvis man vil komme igennem og stændig ha livet i behold, så er det... Då må man være ret så fit form, synes jeg.
1: Ja. Så du siger, det der med, at du siger, at du har gym og motionscenter, hvad betyder det for dig som musiker?
0: Ja, men det er crucial. Altså, når man bliver ældre, altså, det bliver ikke bedre. Altså. Men du er ikke særlig gammel, men endå.
1: Så du simpelthen, du arbejder både med dit instrument, men også fysisk?
0: Man må også have vejrtrækningen i god form og luft og kroppen. Altså, det er vigtigt.
1: Du skal have super tak. Ja, Lars Kalin, altså for at få din fornemmelse.
0: Undskyld Danmark.
1: Nej. Tusind tak til Lars Kalin, vores svenske trombon spiller her, som skal ind på scenen. Så ja, og der kommer som sagt skønne ting, altså for både tromboner og trompeter og for horn og så videre, og der er masser af instrumenter derinde, hvor der igen er lagt sådan et røgslør over musikken. Lad os lige lytte lidt til lidt mere sports et divertissement af Erik Satie.

0: Ja, det var karnevalet. Meget enkelt. Nu står jeg med en anden musiker, og det er jo dig, Richard Krug. Du er cellist, og du sidder deroppe på solopladsen overfor vores amerikanske dirigent. Og den her koncert, altså udover at der er røg på scenen lige nu, hvordan vil du så beskrive stemningen til den her koncert?
1: Den er fed. Den er ret anderledes end hvad vi plejer at have. Der er meget interaktion med publikum. Folk kan godt lige kaste bemærkninger og højlydt ind i salen. Og jeg synes lige her i første halvleg, der blev vi taklet lidt i strygergruppen af slagtøjet et øjeblik. Men jeg synes ved det høje sidst, der var cellogruppen helt klart i fordel igen. Og det udløste i hvert fald ikke noget frispark for nogen obo eller noget. Ej, men det er fedt faktisk. Det er godt skruet sammen, det program, og det er ligesom en flot opbygning. Så vi er i hele ej nu, og så kommer der mere.
0: Simpelthen, så det er, man, altså, det er fedt. I går ind, I kæmper lidt mod hinanden, ja. og nogle gange er den ene foran den anden, osv. Altså, der er et nummer, der synes jeg måske adskiller sig lidt, altså af Clint Eastwood. Han er jo ellers, ja, han er jo skuespiller, han er instruktør, men det nummer, der hedder Blue Morgan fra en film, der hedder Million Dollar Baby, som handler om en, der vil være professionel bokser, hvor det går faktisk helt galt for en kvindelig professionel bokser. Men hvad er det for et nummer, vi skal høre der?
1: Jamen, det er jo i virkeligheden koncertens eneste stille nummer, kan man sige. Man kan jo selvfølgelig gå ind og tænke, at sport er vel aldrig sådan tavs og stille på nær skak ved verdensmesterskabet, måske. Men altså, i koncertforløbet er det nummer, du lige talte om, Million Dollar Baby End Credits, det eneste stille nummer, og der er altså noget nostalgisk over den musik, og specielt når det er end credits, det er jo altid tilbageskuende i virkeligheden, reflekterende over, hvad der er sket. Og netop i den film er der jo sket en frygtelig ulykke, som medfører jo...
0: Mister livet i den bokser.
1: Yes, det er jo det. Alle kender jo nok den film der. Og jeg synes, det bliver egentlig spejlet ret fint i musikken. Ikke det store drama, men mere det kontemplative, det stillestående. Altså, det er i virkeligheden jo en måske meget kort trippelkoncert af Clint Eastwood for klaver, guitar og cello. Dog ikke samtidig, men hver har lidt sin lille passage der. Så det er meget, meget indadligt og indadvendt i hvert fald.
0: Og der får du lov til at svæve lidt over det hele?
1: Der får jeg lige lov at svæve lidt hen over en lækker strygerklang, og det glæder mig til. Det er jo lige om et par minutter. Så.
0: Det er om lidt. Jeg skal lige sidste ting. Altså, det er jo Sportsens Symfoni. Du er cellist og er uddannet på konservatoriet, og du øver dig rigtig, rigtig meget ved, fordi det skal man jo som cellist. Så du har ikke sådan tid, forestiller mig, sådan til at virkelig sådan dyrke sport på den måde der. Men altså, jeg tænker lige, altså, hvad med sådan noget som, hvad ved jeg, have badminton med din søn, eller hvad er det en ting?
1: Jamen, der har jeg jo ingen chance. Have badminton mod min søn, det har jeg opgivet for længe siden. Der har jeg jo ingen chance, der får jeg ikke et ben på rundt. Jeg vil sige, jeg er bedre til at se sport, end at dyrke det selv, og når jeg nu afslører, at jeg ikke ser det særlig meget, kan du regne resten ud. Sport, ja, det er jo lidt mere en pligt i virkeligheden. Men altså, gælder det OL eller VM, så kigger vi selvfølgelig med.
0: Så kigger du med. Nå, yes. Jamen, så nu lægger du så, kan man sige, musikken under det. Så tusind tak, Richard Krug, og vi glæder os til Clint Eastwood. Den der lidt mere tankefuld musik.
1: Yes, tak for det.
0: Ja, Richard Krug, solocellist, som skal ind med sine kolleger her i anden del af Sports in Symphony. Og her i P2, der skal vi altså lige høre lidt af det, som hedder Classic Tour, hvor vi i sommer, hvor jeg har fornøjelsen af at lave fem programmer med Christoffer Juhl Jensen, hvor vi har forsøgt at sige, hvordan er det med cykelløb? Hvad er det for et drama, der udspiller sig der? Og hvordan kunne det spille sammen med en symfoni? Det her, det er lidt for det femte program, som, hvor vi er inde, og Christoffer Juhl Jensen skal fortælle omkring, hvordan det er at køre et løb, hvor man måske kan gå hen og vinde. Forhistorien er, at han har kørt Giotalje langt etapeløb. Egentlig er ret træt, men det var gået godt. Så har han lige vildt lidt ud, og så skal han køre Schweiz rundt. Og vi har matchet det med symfoni nummer 41, Jupiter-symfonien af Mozart. Og nu er vi fremme der i det her Schweiz rundt etape, hvor der måske faktisk godt kunne ske noget spændende for Christoffer Juhl Jensen. Lad os prøve at høre. Ja, jeg får det lov til at synge lidt bredt ud, Moser. Det ansatte ja, den her
2: jeg symfoni. Tror, det beskriver meget godt den følelse, jeg havde, da jeg startede faktisk rundt. Altså kroppen, der bliver ligesom roligt vækket til live. Motoren, der bliver ligesom genstartet.
0: Efter et frirum der.
2: Efter et frirum, og efter at sådan virkelig skulle lige, sådan, som sagt, fordøje det hele. Og så gav løbet de første par etaper kroppen mulighed for at ligesom blive genaktiveret. Og det kan være lidt svært, men hvis man kan mærke, jeg kunne mærke, at der var noget, der var ligesom, jeg kunne, hvis jeg pustede støvet væk, så var der en form og nogle ben, som egentlig kunne noget.
0: Og vi skal frem til fjerde etape.
2: Ja.
0: Vi er oppe i den tysktalende del af Schweiz.
2: Ja.
0: Jeg kan se, det er en, og jeg har tjekket det lidt ud, jo, ikke?
2: Ja.
0: Altså, det er en tjekke, der går, en etape, der går fra Gansingen til Gstaad.
2: Ja.
0: Og Gstaad, det er... Ja, hvad var det for en etape, den?
2: Jamen, det var en udbrydersetappe.
0: Men hvad vil det sige, det?
2: Jamen, det vil sige, altså på papiret lignede det en etape, hvor der godt kunne blive... altså, det var en udbrud...
0: Stigninger
2: i starten, og sådan korte stigninger, men det ligesom... Det var et, sådan en afføringsrampe for, at der kunne køre et udbrud.
0: Ja.
2: Men samtidig var der også en mulighed for, at det kunne blive en sådan reduceret spurt, der var Peter Sagan var der.
0: Som var stor spænder og
2: vinde alt. Han kunne vinde alt.
0: Ja.
2: Og der var en stigning lige inden mål, fordi vi kørte op ad et bjerg til sidst, og så ned, og så skulle vi slutte på den her landingsbane i Gstaad. Gstaad er sådan en rigmandsby, og der er der selvfølgelig en flyveplads. Til når folk kommer ligesom ind i deres private jets.
0: Og det er juni måned. Hvordan
2: er
0: det vejret?
2: Jamen, det er dårligt vejr. Det udvikler sig i hvert fald til at blive sådan stormfuld sådan sommer bjergstorm.
0: Og regn, eller hvordan?
2: Regn, ja.
0: Okay.
2: Altså stærkt, altså ja, tung regn i finalen i hvert fald. Og som I kan regne ud, jeg havner i et udbrud. Uden at jeg egentlig havde store ambitioner om, at jeg skulle i udbrud, men jeg kunne huske dagen inden, var jeg sådan lidt ude og sådan... lege lidt i et udbrud i finalen, og kunne mærke, okay, der var lidt bund i mit trøje, som man siger. Så jeg opsøger, sådan kommer i det her udbrud.
0: I løbet af etappen kommer
2: ja,
0: vi i udbrud?
2: Ja, i starten af etappen kommer jeg afsted. Og jeg ved ikke, vi er måske 6-7-8 rytter, og får et godt samarbejde op at køre. Og lige så snart man kommer afsted, du ved, så begynder man at sådan... Altså, så begynder sådan tanken om, hvad det her det kan blive til, den opstår. Fordi det er jo der... Jeg skal finde sejren, og jagten på sejren, det er ude et udbrud. Jeg kan ikke vinde en spurt, eller en masse spurt, eller sådan et bjergløb.
0: For den bedste type er du slet ikke.
2: Nej, så mit eventyr, det skal opstå ude i det udbrud.
0: Og hvordan er det? I sidder ude i det udbrud, ja. Og feltet sidder og jagter, og I nærmer jer målstregen. Hvordan er der at sidde sådan et udbrud og vide, måske kan jeg gøre det, men samtidig så er de jo på vej op ned bagfra. Der sad jo en masse andre, der ville vinde. Peter Sagan for eksempel.
2: Det var en sjov oplevelse, vild oplevelse, fordi jeg kunne huske på den sidste stigning, det her omkring 10 km før mål, toppen er omkring 5 km før mål, 6-5 km før mål. Der er der en, der angriber, jeg bliver sat for den her gruppe, men fordi jeg ligesom har den her Shio-motor i systemet, så kan jeg jo ligesom blive ved, og jeg indhenter... den forreste del af udbruddet, samtidig med, at feltet jagter os, altså de kan jo nærmest ånde os i nakken, i sådan en grad, at faktisk i radioen har min sportsdirektør givet op på mig og koncentrerer sig på dem i feltet.

0: Ja, du fortalte før, Christoffer Juhl Jensen, om det der med, at man har feltet tæt på, og måske bliver det ikke noget. Ja. Her er vi inde i hjertet af den her langsomme sats. Ja, ja, det er faktisk, nu bliver det mål lige pludselig. Ja. Altså, der er nogle store skyer, eller for at sige et heftigt, tungt regnvejr. Ja. Du sidder der, og sportsdirektøren tror ikke på dig længere. De sidder og taler. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg er i hvert fald jeg er den stærkeste i den her gruppe af udbrydere. Så jeg vil ikke blive hentet. Jeg vil blive hentet som den sidste. Hvor man, altså, det kan godt være, at vi bliver hentet, og det ligger i korten, at det her det bliver en spurt fra en reduceret gruppe. Men det skal være mig, de henter sidst. Og jeg vil ikke leve med tanken om, at hvis nu ham, der havde lige kørt fra mig, hvis det nu lykkes ham at holde hjem, det ville jeg ikke kunne leve med, hvis jeg havde ikke bare gjort alt for at også hente ham. Selvom, altså, billederne, man kan jo se, når vi passerer toppen, jeg passerer toppen som nummer to, så er feltet nærmest lige hængende på mig. Men der kan man sige, det regner, vi kører ned af, det er Nance Peters fra AG2R, der kører foran.
0: En fransk cyklister, som du sidder ude på.
1: Som jeg sidder ude på. Han er lige angribet. Og ja, der slipper jeg bremsen og tænker, nu skal jeg den bare have en over nakken ned af den her nedkørsel.
0: Du satte sig simpelthen, så jeg selvom der er regn.

0: Så er vi inde i finalen af Mozarts Jupiter-symfoni. Og ja, han er i godt humør. Det er det samme tema, der drøner rundt her i Mozarts for musik. Ja. Du siger, du satte sig ned
1: ad bjerget. Og så lidt lejende i musikken. Og det synes jeg, det var også, det kan man måske også sige, det var på den her nedkørsel, fordi jeg havde ikke noget mistet. Så det var bare sådan, igen, slip bremserne og se, hvad der sker. Og jeg indhenter Nance Peters og lukker et ret stort hul, og så kører ligesom bare direkte forbi ham i et sving. Og så lige pludselig, så er jeg alene, og jeg kører ind på den her landingsbane og tænker, wow, der er faktisk kun 3 km mål. Jeg var slet ikke klar over det, fordi jeg var ligesom opslugt af min jagt på ham. Og så var det ellers bare mig mod feltet. Og man skal
0: de ligger lige bag dig.
1: De ligger lige bag mig. Og jeg kan huske, at jeg tænker, gud, jeg skulle måske have hørt bedre efter i fremlæggelsen af etappen, fordi der talte vi om den her landingsbane, uden at jeg egentlig tænkte mere på det, for jeg tænkte, der spiller jeg nok ikke en rolle. Men lige pludselig, så havde jeg jo 2 km på den her landingsbane, og det er jo jagt, det er jo sådan virkelig et billede på musen, der bliver jagtet. David mod Goliat, fordi man kan jo se hele vejen rundt, det er ligesom en vedløbsbane. Og jeg var alene, og i feltet kunne se mig og jagtede mig. Og så lige pludselig, du ved, med 300 meter til mål, så turde jeg faktisk at tro på, at det her, det kan faktisk gå hen og lykkes.

Ja, hvordan går det Christoffer Juhl Jensen i den her regnvandsetappe ned i Schweiz rundt i 2018? Det kan du høre færdig i det program, som hedder Klassisk Tour, der findes på DR Lyd. Og det her var det sidste program, som handler om glæde, handler om sejr. Der er i alt 5 programmer, der er også et, som handler om oprør, et om helte og et om venskab og et om ensomhed. Og komponisterne er Carl Nielsen, Beethoven, Brahms, Mahler. Og her var det Mozart. Og her er det P2. Vi sender direkte fra Sports and Symphony. Nu er DR Symfoniorkestret klar. Det samme er DR Koncertkoret. Og Edwin Atwater, vores amerikanske dirigent, skal ind om lidt. Og så har vi Henrik Lindinger siddende ned i Kongelogen. Han er klar til at kommentere, som han har gjort hele tiden. Og så Tina Müller, vores TV-vært, som er på scenen her foran DR Symfoniorkestret til anden del af Sports and Symphony. Og publikum er også klar nu her ved ringside i koncerthuset. Og nu bliver lyset dæmpet, og så skal vi som det første høre Gonna Fly Now. Det er fra den her boksefilm Rocky. Og siden kommer der olympiske hymnemusik af Bernstein, og der kommer alt muligt andet. Det er Gudim, vores Ludvig Gudim, vores norske koncertmester, som fortalte herinde, at han har faktisk spillet noget fodbold. Noget midtbane, tror jeg nok, jeg har hørt ved en anden lejlighed. Men han spiller jo altså først og fremmest violin, og det gør han rigtig, rigtig godt. Og så sagde han nu, hvor han er kommet til Danmark, så gør han det også lidt i landevejscykling. Det passer jo meget godt med Christoffer Juhl Jensen, vi lige havde med her, som også holder af klassisk musik, som det kunne høre, så bliver inspireret af at lytte til musikken, også når han skal fortælle om sport. Og så har vi messingblæserne med Lars Karlin, som sidder på en lang, lang, lang, lang række og får lov til at spille indimellem en hovedrolle i den her koncert, hvor der er masser af messing, og så er der rigtig, rigtig seje rytmer undervejs, så de sidder også klar derovre. Rytmegruppen med bas og guitar og kontrabas og skille til begge instrumenter. Det var Edwin Atwater, vi er på scenen. Nu er det Gonna Fly Now.

Det er koncertkoret, og det er symfoniorkester under ledelse af, mine damer og herrer, Edwin Outwater. Som atlet så er sport mange ting. Det handler ikke kun om præstationerne i rampelyset. Det er også alt det, der går forud. Det er de tidlige morgener, det er alle fravalgene, de hårde træningstimer, og ikke mindst også de svære nederlag. Og som en kendt træner engang sagde, det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du bliver slået om kul. Det handler om, hvordan du rejser dig. Og med det så kan vi jo konkludere, at ære og sport hænger uløseligt sammen.

Intet mindre end den første olympiske hymne fik vi her. Musik af græske Spyton Samaras. Det er symfoniorkestret, det er koncertkoret Sports in Symphony.

0: Thomsen, mine damer og herrer. Giv ham bare lige et ekstra bifald. Nu skal det handle om nostalgien fra tv. Jeg tænker, at mange af jer godt kender det der med, at der er enten nogle lyde, det kan også være stemmer, der sender en direkte tilbage til sådan nogle ikoniske øjeblikke i sportens verden. Og Henrik, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du har en alder, der gør, at du kan huske dengang, at DR sådan nærmest havde fjernsynet helt for sig selv.
1: Ja, det kan jeg godt huske, må jeg sige. Og jeg kan også huske det der med, at sporten havde nogle stemmer, som man næsten følte, man kendte personligt. Altså Gunnar Nu Hansen selvfølgelig som den første og alt overskyggende. Faktisk er Gunnar Nu den eneste sportskommentator, der er blevet optaget i Danske Idræts Hall of Fame. Senere kom der legender her på DR som Svend Gehrs, Niels Christiansen og Claus Borger. Det var min barndoms helte. De var jo alle sammen en del af det, der hed Sportslørdag. Altså det der program, hvor man hver lørdag sad i vintermørket foran skærmen og fulgte med. Og indimellem så kom der sådan en lyd. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Tænk, at det dunk kan være ren nostalgi, men det er det. Og den gav mig også en idé til den her koncert, fordi det er jo ikke hver dag, at en sportskommentator som mig har mulighed for at være med i musikken. Og så har jeg altid haft en drøm om at lave sådan en intro til Sportslørdag live. Og ved I hvad? Nu har jeg endelig fået chancen.

velkommen til Sportslørdag med masser af guld til Danmark. Dagens program begynder i 1992, hvor fodboldherrerne kommer med til EM på afbud. Og hutli hut, Danmark er europamester. Videre til 1996, hvor de jernhårde ladies vinder Danmarks første olympiske guld i håndbold. Det bliver til 3 OL-guldmedaljer i træk til håndboldkvinderne. Og i 1997 vinder de også verdensmesterskabet. Håndboldmændene vil også være med i Sportslørdag, så i OL-finalen i 2016 slår de Frankrig. Og så tager vi lige 2019, 21, 23 og 25. De danske håndboldherrer vinder VM 4 gange i træk. Det har ingen nogensinde gjort før. Mine damer og herrer, kære seere, velkommen.

okay, det her, det var altså noget, I godt kunne lide. Jeg så nærmest hele salen, der bare sad og klappede, men jeg er ked af at sige det. Du fortæller os også lidt om jeres alder, at I kan huske det her. Men det tænker jeg bare, vi lader ligge. Og så bliver vi også bare nødt til at konstatere, at det der håndbold, det er vi altså ret gode til i Danmark. Og det er egentlig meget heldigt nu, det er os selv, der har opfundet sporten tilbage i 1890'erne. Nå, ved I hvad? Til den næste sang, der får jeg faktisk brug for jeres hjælp i hele salen. Fordi jeg har sådan en drøm om, at vi lige laver koncertsalen om til en eller anden form for håndboldarena. Og simpelthen gør den rød og hvid. I skulle gerne alle sammen have fået udleveret et program. Og hvis I vender det om, så er der enten rødt eller hvidt på bagsiden. Og lige om lidt, der skal vi høre For Evigt. Det er vores helt egen version af den. Men der har jeg sådan en tanke om, at på et tidspunkt, det er i slutningen af For Evigt, der skal I alle sammen lige holde jeres program, selvfølgelig med den røde eller hvide farve, frem. Og det er ikke fordi, jeg ikke har tiltro til jer, men skal vi ikke lige lave en prøve? Bare lige se, det er altid godt. Landsholdsspillere øver sig også. Prøv lige op med det røde eller hvide kort. Ja, det gør I meget godt. Ja, hold da op. I er faktisk bedre end dem, der var der i går. Og der sidder en række heroppe. I er lidt konservative. Ej, I ryster på hovedet. I har ikke fået noget program. Er det det? Ja. Men alle de andre, I gør det simpelthen godt. Det var ikke for at udstille jer, men det gjorde jeg så alligevel. Det er jeg ked af. Men I gør det super godt. Prøv at høre, på et tidspunkt, så kommer jeg frem, og så laver jeg et signal til jer om, så er det nu, I skal op med den røde eller hvide farve. Og hvis I sidder sådan lidt og bliver det træt i armene, prøv, så må I godt svare lidt med det, så bliver det simpelthen så hyggeligt det hele. Men for nu, der vil jeg bare... Ja, prøv at se Lineker, han gør det faktisk rigtig godt. Han har stået sådan der i evigheder. Men altså... Jeg giver ham lige en hånd. I skal bare kigge på Lineker, han har styr på det. Men lige nu og her, så er der nogle andre, der har styr på det. Det er selvfølgelig DR-koncertkoret med For Evigt. Værsgo.

Der er simpelthen ikke noget som den danske nationalmelodi, der kan samle os og skabe store øjeblikke. Der er også andre store momenter i sporten, og det er, når det hele det bliver afgjort, flere års træning, ofre og drømme bliver kogt ned til én ting. Til resultatet, det er sandhedens time. Og få stykker musik rammer lige præcis det øjeblik som O Fortuna fra Carmina Burana. Men allerførst så skal vi altså høre fra musikkens Messi. Vi kan ikke komme uden om John Williams, og han kalder nu til samling med Summon the Heroes.

Ja, sikke en messingfest, sommeren, The Heroes, John Williams, det er symfonikæste, og nu er det Ufortuna, Carmen Reporane, anrubelse af lykke og skæbne gudinden.

0: Hold da op. Der blev man sådan nærmest fysisk ramt i kroppen af det her nummer. Det bliver man også ved det næste, dog på en lidt anden måde. Vi skal spole tiden tilbage til åbningsceremonien ved OL i Paris i 2024. Og Henrik, det står faktisk stadigvæk som noget af det største for os to.
1: Altså som sportskommentator, så er det jo vigtigt at kunne lade sig begejstre, men man skal også gerne have lidt kontrol med følelserne. Det kneb det noget for med mig ved åbningen af det OL, som du siger, Tina, i Paris i 24, for der blev sådan lidt vådt i øjenkrogen til sidst, og det var ikke kun fordi regnen væltede ned den aften, det gjorde den også, men der var andre grunde. Og sidde der i kommentatorboksen og opleve Céline Dion stå i Eiffeltårnet og synge Edith Piaf for os alle sammen, det var et af de øjeblikke, hvor tiden stod stille. Det gjorde den i Paris. Folk stoppede op på gaderne, sangen klang rundt om hushjørnerne. Og man sad med følelsen af, at lige de minutter, der fulgte hele verden med i et sted. Det var et kæmpe, kæmpe privilegie at sidde der, kigge op på det hele, se det hele ske med mine egne øjne, og så formidle det som kommentator. Altså, jeg har kommenteret rigtig mange vigtige og spændende kampe, og derfor er det jo egentlig lidt spøjst, at når man tænker over det, så var mit største øjeblik i kommentatorboksen, det var i virkeligheden et stykke musik. Det er i hvert fald noget, jeg aldrig glemmer, og ja, jeg får sådan nærmest gåsehud af at bare tænke på det.
0: Ja, nu har du så også givet os andre en lille smule gåsehud, Henrik, og det bliver faktisk ikke meget smukkere. Og derfor så slutter vi også aftenen af med Im Al Amour, mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Jana Klein.

Mine damer og herrer, jeg synes lige, vi skal få Jana Klein herind igen, så hun kan få endnu et bifald. Jana Klein, kom du herind. Her har vi hende.

helt vildt imponerende. Så meget styrke og storhed og sårbarhed, og så er I så lille en krop. Jamen, jeg er simpelthen blæst helt bagover, selvom jeg var her jo også i går, så det er ikke fordi, jeg bliver overrasket over det, men jeg står altså stadigvæk derude, sådan nærmest og bliver helt rørt, når hun går herind på den her scene. Helt vildt fantastisk. Men ved I hvad, mine damer og herrer, vi er faktisk ved at være nået dertil, hvor vi skal sige tusind tak for i aften. Men inden da, så skal vi lige sige tak til en kommentator, som har taget os igennem de øjeblikke, hvor sporten har skrevet nogle helt vildt fantastiske kapitler. Vi skal sige tak til den gyldne stemme, Henrik Lenniger.

Nu kender jeg jo Henrik Lindegaard rigtig, rigtig godt. Han er faktisk den mand, jeg har rejst allermest med gennem de seneste 10 år. Han hader det der. Så det var rigtig godt, I gav ham et stort bifald. Men ved I hvad? Måske I har bidt mærke i, at vi mangler et særligt nummer. Vi mangler den største af den største sejrshymne. Så jeg tænker, at vi skal have de to solister herind på scenen igen. Giv en stor hånd til Jana Klein og Oliver Thomseth. Mine damer og herrer, vi siger tak for i aften, og det gør vi med We Are the Champions.

0: Ja, we are the champions. Vi er mesterne. Vi vil lade kæmpe til det sidste. Musik af Queen, Fred Mercury, og her var det med Oliver Thomsen, vores britiske vokalist, sammen med DR Koncertkoret og Janne Klein og DR Symfoniorkestret, og alt sammen ledet af vores dirigent, som hedder, det hedder han nu, Irving Altwater. Yes, han er kæmpe dirigent. Og hele koncerthuset står op her, og der blev bare altså viftet undervejs her i bølge. Altså publikum var i den grad med her med We Are The Champions. Som Janne Klein hun sagde i pausen, at man skulle slutte enhver koncert med at synge We Are The Champions. Fordi der fik som udøver, der føler man ligesom, nu er vi mesterne, nu er vi virkelig givet den gas. Og ja, der står to unge gutter her, som i den grad klapper med. Og der er vi så inde igen, har vi Tina Müller, vores...
1: Janne Klein, Oliver Thomsen, det er koncertkoret, det er symfoniorkester under ledelse af, mine damer og herrer, maestro Edwin Altwater.
0: Ja, så har vi dem alle sammen her på scenen, hånd i hånd. Tina Müller, Henrik Lindegaard, Jana Klein, Oliver Thomsen og så Edwin Altwater. Hov, vi får mere musik. Lad os høre.

0: Ja, så fik vi lige en runde her med vores skønne vokalist, Oliver Thomsett, som ja, i den grad gav til Fred Mercury her, We Are The Champions. Og vi vil gerne vinke farvel fra Irving Oddwater, vores dirigent fra det her koncertkoret, og det her symfoniorkestret, og folk har altså stået op de sidste 5 minutter og danset med. Der er ren og rene stemning her i det her koncerthuset. Og her ved siden af, der har jeg jo dig, Flemming Andersen. Du har siddet faktisk lige ved siden af mig, der har kommenteret, og jeg vil mærke, at du har både sådan spillet lidt lufttrompet, og du har også dirigeret lidt med. Hvordan er det at være til Sports & Symphony?
1: Jamen, det er helt fantastisk, når man specielt er sponsorentusiast og musikelsker, så er det her jo en helt rigtig kombination. Det har været en fornøjelse ud over det så vanligt.
0: Så du er sportsentusiast og musikelsker. Kan du sige lidt mere om det?
1: Ja, lige nej. Altså, vi har været heldige ved at være til en del sport. Vi har både været til OL, vi har været til VM, vi har været til EM. Og så har jeg spillet musik, dengang jeg var en lille dreng, så det ligger stadigvæk i kroppen.
0: Du har spillet noget guitar, eller hvad du
1: spiller? Ja, jeg har spillet guitar, jeg har spillet bas, jeg har spillet klaver, og så har jeg sunget med i kor.
0: Og nu har du så siddet og lyttet til det her symfoniorkester blandt andet. Hvordan har det været med sådan et helt symfoniorkester?
1: Jamen, jeg synes, det er jo helt forrygende, og jeg kan jo godt lide det der med, at nu snakker Tine Møller rigtig meget om, det er den øvelse, der ligger bagved for at komme på som stjerne, som sportsmand. Det er jo nok det samme, der gør sig gældende for musikerne, at de også har kæmpet enormt mange timer for at få lov til at sidde og lave den her koncert i dag. Så stort cadeau.
0: Ja, så man kan mærke, at det er altså nogen, der ja, de har simpelthen knoklet for det i årevis.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det her, det kommer ikke af sig selv. Og DR har jo også lavet den her fine satireserie med orkestret, hvor man også lægger mærke til alt, hvad der foregår bagved os. Det er altså den forrygende. Ja, den har jeg også set. Det er totalt forrygende tv.
0: Jeg er enig. Og nu her til sidst, hvor vi kommer op og står alle sammen. Altså, det var, ja, hvordan vil du beskrive den stemning?
1: Jamen, det er jo næsten ligesom, som I siger, når man har været på stadion. Altså, den der med, hvor alle de synger med der til sammen til sidst, hvor man, hvis du er heldig at være på de store stadion, hvor det er jo 60-70.000 mennesker, der står og synger. Og det er noget af det samme, der gør sig gældende her. Så det er fantastisk stemning. Det er en god følelse at gå hjem
0: med. Ja, der sker et eller andet, når man står sammen. Altså, det der med, at vi gør det sammen. Altså, kan du putte ord på det?
1: Ja, jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Den der, det er igen det samme, når du er på stadion, så sker der noget, når man løfter sig. Og det er også sådan, hvis du er ude at se nogle kampe, lige pludselig kommer nationalsang på, bang, så alle mand op på samme tid. Altså, det kan bare noget. Det må man sige. Det er noget ekstraordinært.
0: Simpelthen noget ekstraordinært. Det er en dejlig fredag aften, vi har fået her. Så tusind tak,
1: ja,
0: Flemming Andersen, fordi du vil være med.
1: Ja, meget gerne.
0: God fornøjelse både med sporten og musikken fremover.
1: Jo, mange tak. I lige måde.
0: Tak. Ja. Det er B2-koncerten, og det er jo bare dejligt, den måde, det hele går op i en højere enhed på her med sport og musik. Sport & Symphony. Med det er symfoniorkestret, og det er koncertkoret, og det er fredag aften live. Så hvis du lytter med her live, så er det jo lørdag i morgen. Og kan du komme til København, så tror jeg måske, der er flere billetter. Der var jo næsten udsolgt her, men der var ikke helt udsolgt. Og måske er det samme i morgen. Det kan være. Ja. Her er der jo blevet knoklet for at få den her gode lyd ud, og dem, der har gjort det, det er Lars Bruun, Henrik Nielsen og Søren Krabbe i teknikken, og jeg hedder Esben Tange. Og vi har lige nogle få minutter tilbage, 3-4 minutter tilbage, og der synes jeg, vi skal have lige et glimt med Erik Satie-øjet, de her sport et divertissement, altså sport og underholdning, som handler de her små klaverstykker. Lad os lige se, hvor mange vi kan nå at høre af dem, inden klokken bliver 22.

Ja, til sidst var det en tango, så var det det stykke, der hedder slæden, så var det fløten, fyrværkeriet, og så er det sidst tennis. Sport og divertissement, altså sport og underholdning, musik af Erik Satie, Git Kanseo spillede klaver. Og inden da var vi det koncert i DR Koncerthuset med DR Symfoniorkestret og Koncertkoret fredag aften under overskriften Sports and Symphony. Du kan høre det hele i DR Lyd. Jeg hedder Esben Tange, og vi slutter med mere musik med fart og tempo. Komponisten er Shostakovich.

0: Efter mere end et halvt års forhandlinger, så er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
1: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Aftalen skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Der er landsråd i det konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Mona Juul mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde efter det seneste valg.
3: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav for begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er ikke godt nok.
0: Altså nød det fra den konservative talerstol. Og vi fangede Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
4: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
0: Fremover kan det blive lidt billigere at bo til leje for studerende. Regeringen vil nemlig udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier. Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Og 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det kan komme til gode, håber, at det bliver til virkelighed.
5: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Og jeg slutter af med et kig på vejret. Den står på mest skyet vejr i dag og perioder med lidt regn eller byer i den nordvestlige del af landet. Fra sidst på eftermiddagen perioder med lidt eller nogen sol, men også byer på de kanter. Temperatur op mellem 15 og 19 graders varme. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. Mit navn er Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: Og i dag skal vi spille musik for hinanden, der får adrenalinen til at pumpe gennem systemet for os.
1: Ja.
0: Velkommen til det.

0: Hold da op.
1: Det er hver gang, ikke? Altså, når man hører Chopin, slår det mig igen og igen, at det er musik, der er så teknisk krævende, som næsten intet andet. Altså især de her værker for klaver. Men samtidig, der er så meget musik i det.
0: Ja.
1: Der er så meget emotionelt indhold.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, koreografer som John Neumeier for eksempel har jo kastet sig over alle de her små værker fra Chopins hånd og brugt dem i en masse balletter.
0: Ja. Har du spillet det her stykke, vi lige hørte?
1: Det har jeg. Og jeg vil sige, jeg får hjertebanken, når jeg hører det.
0: Ja, ikke?
1: Ja, det tager mig direkte tilbage til, hvordan det er at være slut teenageårene og kampøve på de her Chopin-etyder.
0: Og altså, når man kampøver, så... Altså, det er også bare, når jeg hører det, så... Der er rigtig mange muligheder for at slå fejl.
1: Ja, man hører det med det samme.
0: Men hvis man kampøver, så øver man det enormt langsomt, hundredvis af gange.
1: Jeg tror, hvis jeg skulle spille... Hvis du sagde, hey, Alex, jeg laver en koreografi til det her. Vi laver en forestilling.
0: Og du skal spille
1: live. Hvornår skal datoen være?
0: Ja.
1: Så vil jeg sige, at jeg har brug for et halvt år.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg får føle mig, for at gå ind og føle mig fuldstændig i flow med et værk. Så bare de her. Det er et stykke, der tager en time og 57 minutter. Et minut. Jeg øvningsmæssigt mange timer, men et minut og 57 sekunder. Og ja, som du siger, bare... Altså,
0: og det er jo også, det er jo ikke
1: som
0: bare...
1: Som base jumper.
0: Ja, og det er jo ikke fordi, at du ikke kan spille det her, og tage bladet op lige nu og sidde og spille, men det er også bare for, at du føler dig klar, og du har det rart, og er komfortabel, og gerne vil gå på scenen, og nyde musikken, og være mindst muligt bange, og mest muligt sikker på, at det her, det har du bare.
1: Ja, og man ikke går ind og sætter sig ved et fly og føler, at man skal undgå at drukne hele tiden.
0: Præcis.
1: Men at man går ind og kan forme de der vidunderlige harmonier, der er i musikken.
0: Jamen, det kender jeg også fra balletten. Der er jo nogle ting, der er enormt svære, hvor... Altså, når jeg engang har fået at vide af mine kollegaer, at... hvad var det, de sagde? Det var sådan, Alban, det må være rigtig rart for dig at gå på scenen. Du er jo altid nervøs, du kan jo det hele.
1: Mm.
0: Og han fortalte, at ligesom, når han kommer på scenen, så er altså, bare enormt bange for at falde.
1: Ja.
0: Men det kender jeg godt.
1: Ja.
0: Fordi der er masser af ting, hvor man går ind og tænker, okay, nu handler det om ikke at ende med numsen på gulvet.
1: Ja. Og alt det skal vi snakke meget om i dag. Jeg synes, vi skal lige spille lidt mere musik nu, og vi vil prøve altså på vores personlige måde prøve at komme rundt i krogene af en masse, altså først og fremmest en masse god musik, men i dag så med det her tema er musik, der på en eller anden måde er forbundet med de her adrenalinrige oplevelser.
0: Ja, det bliver en rigtig, to rigtig lækre timer, og det bliver sjovt.
1: Jeg vil sige, jeg vil gerne, det første jeg har taget med her, det er noget musik, som jeg ikke kendte særlig godt før meget for nyligt.
0: Aha.
1: Og det er en klaverkoncert af Poulenc, og det er en koncert for to klaverer.
0: Ja.
1: Og anden sats har vi faktisk spillet i programmet før. Det var en sats, som koreografen, den nu døde koreografen Liam Scarlett, koreograferede et stykke til, som jeg har set et par gange, som hedder Asphodel Meadows, virkelig smukt. Men den her sats her, det vi skal høre, det er første sats. Og ret hurtigt kan man, altså der, den her harmonisk og stilmæssigt, er det på den her mærkelige grænse mellem noget super neoklassisk og næsten barokt. Det er næsten en pastiche af noget af nogle barok forløb. Og så samtidig er det fransk og impressionistisk og altså for fuld udblæsning.
0: Ja.
1: Det synes jeg, vi skal sætte på her. Det kommer nu.

0: vild måde efter at åbne et værk på, ikke? Med de der slagtøjslag.
1: Ja.
0: Altså, og pizzicato, vi hører her, og altså, det er så perkussivt. Altså, Polanka har virkelig forstået at bruge klaveret som slagtøjsinstrument her.
1: Ja.
0: Og det er det, der får pulsen op hos mig. Altså, det her løb, det er fedt. Så sjovt at spille.

0: Det er altså sikkert en rejse, man bliver taget på her. 8,5 minutter. Altså, jeg får lyst til at sige vanvid, men det er en smuk vanvid.
1: Ja, og hvis man lyttede derude og troede, at den lige pludselig var færdig, så troede jeg det også. Altså, men så var der ligesom en lille nogle kastinjetter, og så kom der lige et ekstra stykke til sidst, som var helt stille og fint.
0: Ja, og ligesom i de klassiske klaverkoncerter er der ofte i slutningen på første og sidste sats, er der ofte en kadence.
1: Nå ja.
0: Så er det ligesom Poulencs meget syret, altså for øvrigt poetiske. Og altså, han skuer jo langt ud i fremtiden, fra hvornår det her blev skrevet. Det er sidste der mindede nærmest lidt om lidt Philip Glass.
1: Ja.
0: Meget smukt. Alban.
1: Ja, jeg har noget med til dig. Og jeg har taget, nu snakker vi om adrenalin og sådan noget, og nu har jeg virkelig taget et stykke med, som i princippet virkelig kan få mig til at skide grønne grise. Og når jeg hører det, så kan jeg godt. Og hvis jeg sætter mig ind i det, så begynder jeg at svede under armhulerne. Altså, det er, hvor adrenalin virkelig pumper og kan hjælpe. Men altså, det er et stykke fra balletten i Tyde. Det er Knud Aage Riisager, der har omarrangeret Carl Czernys etyder. Og det er det sidste, vi skal høre. Det er sådan finalen, og der er de her dobbeltture, hvor jeg har set kollegaer lave de sindssygeste dobbeltture og været meget inspirerende. Jeg har også set dem ende med ned på alle fire, og jeg har også selv været der. Men jeg kan fortælle mere bagefter. Lad os lige bare høre det. Det er super fedt. Det kommer her.

0: Ja, tak. Så Alex, når jeg hører det her, så kan jeg godt få lidt stress, adrenalin, ikke?
1: Ja.
0: Men altså, der er de her dobbeltture, man skal lave her imod slutningen af det, vi hørte. Og en dobbeltur, altså det er basically sådan, du står sådan set med samlet ben, og så hopper du op i luften, og så drejer du rundt om dig selv to gange, sådan spinner rundt, og så lander du igen, ikke? Og så her med det her musik, så er der det, vi kalder dobbeltturene. Hvem laver dobbeltturene, ikke?
1: Ja.
0: Og så går man frem, og så skal man lave... Ja, i virkeligheden kan du lave skifte mellem at lave dobbelttur, og så det, der hedder en sis, hvor du sakser med benene, og så laver du en dobbelttur til.
1: Ja.
0: Og det alternerer du bare, så laver du sådan 8 af de spring i streg. Det vil sige, at du får lavet 4 dobbeltture og 4 sakse ting med benene. Ikke?
1: Aha.
0: Så kan du lave, hvis man føler sig på den aften, så kan man ligesom tage skridtet videre, så kan du lave en dobbelttur, saks, dobbelttur, saks og ben, og så kan du lave 4 dobbeltture i streg. Der er også en russer, som er virkelig dygtig. Han laver 8 dobbeltture i streg, bare sådan som en bold, og så spinner rundt. Det er super fedt.
1: Men må jeg spørge, altså det er den, altså det lyder jo, for et normalt menneske lyder det jo som, altså for det faktisk fuldstændig umuligt, men også som sådan en ting, hvor at man, når man er halvvejs igennem det der, så må det være en kæmpe mental kamp.
0: Jamen det er det.
1: For at nå til slutningen.
0: Ja, og det er også sådan... Det er mentalt. Altså, du kan øve det rigtig meget, men fordi det er også sådan en... Jeg kan huske, da jeg lavede det, jeg tror kun, jeg har lavet den svære version en eneste gang.
1: Okay.
0: For jeg skulle bare lige... Jeg skulle lige ligesom prøve det. Jeg
1: beviste over for dig selv, eller?
0: Ja, for lige at se, ikke?
1: Og står de andre dansere så bagefter og ligesom... Åh, du gjorde det.
0: Ja, og de står på scenen og laver sådan en side-eye for at finde ud af, se om vi skvatter og spiser lort.
1: Ja.
0: Men, og der er også en beslutning, man tager ude i vingen, lige inden man går ind. Det er også derfor, det er ret adrenalinfokuseret. Altså, det er lidt et straffespark i fodbold, ikke?
1: Mm.
0: Så ved de, okay, nu skal jeg score. Hvis jeg ikke scorer, så ligner jeg en idiot.
1: Ja, og så er vi røget ud af VM.
0: Og hvis jeg scorer, så er det bare mit job, ikke? Eller sådan, der er ret meget adrenalin.
1: Mm.
0: Så kan du også stå der og beslutte dig for at lave en panenka, ikke? Det vil sige, loppebolden stille og roligt i håb om, at målmanden kaster sig i en.
1: Ja.
0: Så der er mega meget at vinde, men hvis
1: det går galt,
0: målmanden ikke kaster sig, ja. Så ligner du bare et fjols, ikke? Ja. Så det er også det. Så står man ude i vingen, skal ind til det der dobbelttur, så handler det om, hvor meget selvtillid egentlig du har lige der. Ja. Det er seriøst det eneste, det handler om. Da jeg stod op i morges, trænede klokken 10, var jeg på mit ben, lavede jeg nogle gode pivoter, lavede nogle fede dobbeltture. Hvordan er forskellen gået indtil da?
1: Mm.
0: Altså, du står simpelthen og tager beslutningen lige inden du løber ind. Og så er det jo bare, du ved, der er 50% chance for, at du ender på alle 4.
1: Jamen det er det, for mig er, ligesom... mig er det, at risikoen er så stor.
0: Ja, det er lidt for meget.
1: Ja, det gør, at der er et element af noget nærmest ludomani eller vanvid i det også, ikke?
0: Ja.
1: Altså det, at det er... Og det, altså...
0: det er ikke så godt, fordi hvis du så også lander den, ikke, så er det sådan, yes.
1: Ja, jamen det er også det, men hvor er det vildt. Men altså, det var også for et kæmpe rush, og... Det føles katastrofalt, når det går fuldstændig også galt også, ikke?
0: Ja.
1: Der er en historie, jeg tror, det er... Og vi skal høre hende spille i dagens program, selvfølgelig skal vi det. Vores store klaver-crush...
0: er det Martha?
1: Ja, Martha Argus.
0: Okay.
1: Men jeg husker det som en Martha Argus-historie, hun skulle have været gået ind. Og det kan være, det kan være, det er Maurizio Pollini eller en af de andre, men gået ind for at spille de her Chopin-etuder. Vi hørte dem, vi hørte første, som åbner programmet.
0: Ja.
1: Og går ind og sætter sig ned. Og så går det, altså alt går galt.
0: No.
1: Alle toner, altså det er sådan, det er helt skævt.
0: Okay.
1: Og så rejser sig op og siger, mine damer her, det er jeg ked af. Sæt sig ned og spille det fuldstændig perfekt. Netop fordi der er den der åbning er så sindssyg, ikke?
0: Ja.
1: Men
0: det er sjovt også bare at vedkende den. Det synes jeg er fedt. Mine damer og herrer, undskyld, den tager vi lige.
1: Ja, præcis. Og altså, mens vi sad og talte lige før, så hørte vi den dejlige vandflyver her. Vi sidder på Refsøløen og optager her ude

0: på Mono Mono. Og der er en vandflyver engang, man flyver over. Mm. Og vi snakker om adrenalin, og det fik mig til at tænke på første gang, jeg sprang faldskærm.
1: Mm.
0: Og der, det føles, altså desværre for os, der skal på scenen, den angst, lige inden du sætter dig ud, eller inden du kaster dig ud af flyvemaskinen i virkeligheden, det føles fuldstændig som at gå ind og spille noget svært.
1: Ja.
0: Så det er også bare sådan, det der,
1: gå ind på en scene og skal lave noget svært, det føles som at kaste sig ud i frit fald.
0: Ja. Altså. Og jeg vil sige til min mor, jeg er ked af, at jeg gjorde det der med at springe ud af flyvemaskinen, men altså, det var til gengæld også så sjovt, at der var en weekend, hvor jeg tror, jeg gjorde det 12 gange. Jeg var op og ned.
1: Mener du det?
0: Ja, jeg gjorde det, og jeg har ikke gjort det siden.
1: Det er fandeligt. Okay. Altså, vi skal høre en Tjernitude mere, som hvis jeg skulle spille den. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Der ville jeg også føle lidt, som jeg skulle ind og springe ud.
0: Fedt.
1: En flyver. Den kommer her.

0: G-mol etude nummer 14 af Carl Czerny. Sindssygt fedt.
1: Altså, vi skal lige hylde Irina Smorodinova, som er pianisten, der spiller her.
0: Mm-hmm.
1: Altså, man kan allerede se på coveret. Altså, det er sådan et sort-hvid billede af denne her formentlig russiske klaverløvinde, der bare giver den gas.
0: Ja.
1: Det lyder fantastisk godt. Og altså, jeg har, altså apropos de her pianister fra øst for Berlin,
0: ja,
1: så vil jeg også bare fortælle, at altså, igennem min barndom, der har jeg et minde med de her etyder.
0: Mm.
1: Vi hørte lige Carl Czerny, men også de her Chopin-etyder. Og det var en koncert, jeg hørte med nogle ukrainske studerende.
0: Mm.
1: Altså ret unge pianister,
0: ja,
1: der var kommet fra Ukraine til Australien, ja, med min daværende klaverlærer.
0: Ja.
1: Og de spillede en koncert, hvor der var de var 2-3 drenge, der alternerede alle 24 Chopin-etyder. Så de gik bare ind og tog en af... Altså,
0: okay. Og bare fra ende til anden.
1: Ja, og den ene kunne spille dem alle sammen også, men det var ligesom, der var også noget blær i, at det var nærmest, som om de stod og high-fivede hinanden og sagde, nu er det din tur,
0: ja,
1: næste etyde.
0: Ja.
1: Og altså 12 etyder i det ene bind, og 12 etyder i det næste bind. Og, og så røg strøm. Det var i Sydney i 90'erne.
0: Mm-hmm.
1: Og lige pludselig husker jeg bare det med, at lyset gik ud.
0: I salen.
1: De fortsatte. Og så hørte jeg senere hen, og også fra, ikke kun fra dem, men også fra nogle andre, især russiske og ukrainske pianister, at den der opvækst med musik kunne sagtens indeholde, at du blev vækket på en eller anden musikskole, hvor du er sådan en kostskole et eller andet sted, at du blev vækket klokken 2 om natten og blev sat hen ved et klaver og skulle spille et eller andet.
0: Okay.
1: Og bare for, altså, det handler om konkurrence også. Det handler om, at du er i en situation, hvor det er kun ham eller hende, der kan det der, måske, som så får pladekontrakten, eller som vinder Tchaikovsky-konkurrencen i Moskva, og så kommer videre i systemet.
0: Ja, fordi der er jo en mening med galskaben. Det er jo et eller andet sted også for at træne de her mennesker i form af nerver, og at du kan præstere uanset hvad, ikke?
1: Ja.
0: Og det er den person, der faktisk vinder konkurrencen, der kan blive vækket klokken 4 om morgenen, og så spille en Chopin-etude.
1: Ja, og altså, jeg vil sige, uden at det skal blive politisk, men jeg har altid haft det lidt mystisk med, at kulturministeriet indholdt både sport og det, jeg vil kalde kultur.
0: Ja.
1: Jeg elsker sport.
0: Ja.
1: Jeg synes, sport er fantastisk. Sport kan samle folk. Der kan man godt tale om det som det samlende ved det, som noget kulturelt. Men selveste det, man sidder og laver, synes jeg, er svært at sammenligne, fordi at der er så meget, altså der er så meget emotionelt og filosofisk og tekstligt og... Igen, det er ikke for at sige, at det ene er bedre end det, men det er bare to meget forskellige discipliner.
0: Mm.
1: Hvor det ene handler måske om at springe højere eller længere, eller løbe hurtigere.
0: Ja, det er meget konkret målbart.
1: Det er ligesom kun målbart.
0: Okay, ja.
1: Hvor at musikken, synes jeg, indeholder, og dansen indeholder bare en uendelig dimension i retning af de andre dele.
0: Ja, og kunst er en smagssag.
1: Ja, oven i købet.
0: Det er sport ligesom ikke.
1: Nej, men altså... Ja, som bare lige, hvis jeg fortsætter det der minde om lyset, der går ud i Australien og den der koncertsal, synes jeg, at vi skal høre måske den mest frygtindgydende, for mig i hvert fald, Chopin-etyde.
0: Ja.
1: Det er nummer 4. Opus 10, det er den, der går i cis-mol, og det er bare, altså, det, der er helt sikkert også gået sport i, hvem der kan spille den hurtigst.
0: Okay.
1: Maurizio Pollini, den altså gigastjerne, italienske pianist, han gør ligesom begge dele. Det er super musikalsk og rimelig hurtigt også.
0: Mm.
1: Den kommer her.

0: Bum, bum.
1: Ja, jeg tror, at spille det føles måske lidt som de der dobbeltture, du beskriver.
0: Ja, sikkert. Men jo længere man kommer, for jeg har det sådan, hvis jeg laver flere dobbeltture i træk, jeg tror, jeg en gang i mit liv i en træningssal har lavet 20 dobbeltture i træk.
1: Okay.
0: Men jo længere jeg kommer uden fejl, ikke, hvis jeg laver 1, 2, 3, 4, 5, jo mere adrenalin og jo mere nervøs bliver jeg for at fuck det op. Ikke? Fordi jo længere, altså så jeg tænker i den her tyde, ikke, hvis du nåede næsten til vejs ende uden fejl, kommer der så en bagtanke op, som tænker, okay, nu har du gjort det helt perfekt.
1: Ja, der er jo alle mulige tvangstanker i det der, for mig i hvert fald.
0: Ja.
1: Og mange, jeg også har snakket med om det. Altså, jeg har jo haft en oplevelse, hvis det var, at jeg var bange, hvis det var, at det pludselig føltes, som det var ved at slippe ud af min kontrol.
0: Okay, ja.
1: Så i gamle dage, da jeg var yngre, så ville jeg sige til mig selv, jeg kan sådan stemme, min indre stemme siger, træk vejret, du husker, gå igennem næsen, ordentlig åndedræt, og du har den, og ned i tastaturet, og så har jeg oplevet, at det gjorde det endnu værre. Altså, jeg nærmest, ved, blev svimmel, og det hele blev tåget, for jeg kunne ikke se noget tastatur ordentligt.
0: Fået for meget ilt lige pludselig.
1: Ja, på en eller anden måde. Og så på et tidspunkt var jeg i Tyskland og spillede koncert med Triven, hvor det var en meget hurtig Brahms-sats, og det hele var ved at slippe ud af min kontrol.
0: Mm.
1: Og så kan jeg huske, at jeg var træt.
0: Mm.
1: Og så sagde jeg til mig selv, det går galt.
0: Ja.
1: Og den accept af, at det kunne gå galt, det fik mig på en eller anden måde tilbage på sporet, og så gik det virkelig godt. Men det, altså, det var jo, jeg ved ikke, hvad det er. Der er sikkert lige så mange måder at håndtere det der, som der er pianister, der danser.
0: Ja, ja, ja.
1: Der er et værk, som jeg ikke har kastet mig over nogensinde. Det er til gengæld noget, jeg virkelig gerne vil spille på et tidspunkt med en dygtig sanger. Det er Schuberts Erlkönig. Altså en sang, hvor et klaverakkompagnementet er berygtet for noget, der giver en senskedehenbetændelse. Og det er fordi, det hører du lige om lidt, det er de her gentagende toner.
0: Ja.
1: Men grunden til, at jeg har taget den med i dag, det er ikke bare, fordi den er svær at spille for pianisten, men også fordi, at den repræsenterer en anden, en sådan mere metatekstuel, om man kan kalde det adrenalin. Hvis vi sådan, jeg lige skal male et billede af, hvad der sker i den her sang, skrevet af Franz Schubert selvfølgelig, og han beskriver den her far og søn, der rider hjem om natten, og så begynder sønnen at se i gennem sneen, der falder omkring dem, begynder at fornemme eller se en ånd.
0: Ja.
1: Erlkönig.
0: Altså døden, eller?
1: Ja, en eller anden form for dødsånd.
0: Ja.
1: Og Erlkönig, jeg ved faktisk ikke, hvad Erl betyder på tysk, men det er sådan et eller andet kongen, ligesom boogeyman, ikke? Altså, så,
0: men som jeg altid har tolket det, undskyld jeg afbryder,
1: ja.
0: Barnet, sønnen der, er syg, ikke? Og er ved at dø, eller?
1: Ja, og det kunne være at dø af kulde, eller det kunne være alle mulige ting,
0: ikke? Ja.
1: Men faren siger, nej, det er tågen. Bare rolig nu, og de rider videre.
0: Ja.
1: Og så, det er genialt, og det hører I lige om to øjeblik her, der hører man så Erlkönig sige, han visker, kom kære barn, kom med mig. Og han visker sådan sukkersødt nogle gange i sangen.
0: Det er uhyggeligt, ikke?
1: Ja, kom med mig, jeg skal nok vise dig dejlige lege. På stranden er der blomster, farverige blomster. Og mor har de smukkeste klæder på. Det er virkelig mørkt.
0: Ej, hvor ulækkert.
1: Så siger søn, far, hører du ikke hans ord? Han visker og lokker. Så siger faren, bare rolig. Det er bare vinden, der suser gennem træerne. Vi er snart hjemme. Erlkönig siger, kom med mig. Min døtre skal danse og synge for dig. De vugger dig blidt, når natten er nær. Og danser omkring dig med blomster i håret. Ser du ham ikke? Ser du ham ikke? Siger sønnen. Erlkönigs døtre står omkring mig, de tæt kommer tættere og tættere. Det er bare piltræerne, siger faren. Jeg elsker dig, smukke barn, siger Erlkönig. Og hvis ikke du kommer med mig, så tager jeg dig med magt. Far, nu griber han mig, det gør ondt. Og så siger faren, eller så beskriver Schubert så i den her tekst, med tonerne, og det er så tydeligt, og den er så stærk. Faren rider så hurtigt han kan. Han holder barnet, som er bange og svære og svære, Og når de endelig når hjem, så er barnet dødt.
0: Ja.
1: Så der er et eller andet med, som du siger, noget, en sygdom, eller...
0: Jamen, det er en klam ærlkønig, der lokker barnet der. Altså, ja. Giv slip, eller sådan, kom med mig.
1: Ja,
0: og synes, det er uhyggeligt.
1: Det er helt vildt uhyggeligt.
0: Ja.
1: Så det er sådan adrenalin for mange planer. Men jeg synes, vi skal høre den, fordi det også, på en eller anden måde er det også bare en smuk beskrivelse af angst.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller en stærk beskrivelse af angst i hvert fald. Den skal vi høre her.

0: Ja. Det er uhyggelig musik.
1: Ja, men det er også godt. Mm. Altså, Franz Schuberts Erlkönig her. Alex, nu går jeg videre til noget Adrenalin, som også er rigtig godt.
0: Ja.
1: Altså, det behøver ikke være sådan angst, det hele.
0: Nej.
1: Det er det også lidt. Altså, det er godt med noget angst, når man sådan skal performe. Mm. Eller undskyld, adrenalin, fordi så man har antennerne ude. Ja. Og hvis pludselig der er en vifte, der bliver kylet hen af scenen, og så når man lige at sparke den ud. Altså, man har lidt overskud, når man er på adrenalin.
0: Mm.
1: Du har antennerne ude, du er klar til udfordringer,
0: ja,
1: og du kan springe lidt højere. Og hvis musikken spiller lidt for hurtigt den aften, jamen, så er det fint, så ordner vi det. Eller sådan.
0: Ja.
1: Så nu vil jeg spille noget for Don Quixote. Først så er det Kitris solo fra første akt,
0: aha,
1: hvor hun har en variation, en solo, sammen med troubadourerne. Og det er sådan nogle, alle troubadourerne til sådan 8 drenge, de har sådan en kniv, de sætter i gulvet, eller hvis man øver sig nok, kan kaste i gulvet.
0: Fedt.
1: Og lige sådan en spansk troubadour.
0: Ja, okay.
1: Og så danser hun udenom og tripper med tospe rundt om de her knive. Og så, og det gør hendes veninde Mercedes også, og så danser hun så den her solo, som ligesom er dam, bam, badalalalam, og så skal hun lave sådan nogle piruetter til sidst.
0: Okay.
1: Så det er sådan, der er fuld skrue på. Og så, fordi den kun har 47 sekunder, så lige efter så får vi kodaen fra tredje akt af Don Quixote, som også bare ren adrenalin og pirouetter og dobbeltture og alle de berømte 32 fouetterer, som Kitri også selvfølgelig skal lave i sådan en klassisk ballet, som det her er.
0: Okay, sure.
1: Den kommer her. Værsgo.

0: Ja. Ludvig Minkus har skrevet det her Don Quixote, Coda, og først hørte vi Kitri solo fra første akt. Og Alex, jeg kom i tanke om sådan, på et tidspunkt her til sidst i Codaen, så bliver musikken lidt endnu hurtigere og endnu hurtigere. Og jeg kan huske, man skulle altid passe på ikke at blive for overspændt og overexcited, fordi og så pludselig danser man hurtigt, og så kan man altså ikke lave de der pirouetter, man skal. Så skal man ikke lade sig rive med af musikken, ikke? Fordi musikken giver nok.
1: Ja, og jeg tænker
0: faktisk
1: også,
0: lidt modsat.
1: Det er et rimelig vigtigt samarbejde mellem jer og en dirigent også, ikke? Fordi hvis det går for hurtigt, så, eller for langsomt også nogle gange, så kan det virkelig påvirke, hvor svært eller nemt det er.
0: Ja, det er i hvert fald, man skal også lige måske kun danse 80%, fordi apropos programmets titel, så tager adrenalinen, den tager der de sidste 20%.
1: Ja, klart.
0: Så man skal gå ind med sådan, okay, 80%, og så kommer det bare automatisk.
1: Fedt. Alban, noget, jeg har lagt mærke til i sportens verden, det er, når man hører for eksempel store tennisstjerner udtale sig om et eller andet, så er de... Det kan godt være, at der er nogle af dem, der på en eller anden måde oser overskud, men jeg tror, man også kan mærke ofte, at det er også liv eller død, for alle føles sådan, ikke? For dem. Og der er så en høj grad af adrenalin, og man er kun lige så god som den sidste kamp, man har spillet, og alt det der.
0: Ja.
1: Så det er ikke, fordi det slutter, selvom man bliver en verdensstjerne nødvendigvis.
0: Nej.
1: En af de verdensstjerner i klaverets verden, som også virkelig led under det der, men også præsterede på grund af den der adrenalin boost, han fik, det var Vladimir Horowitz. Og Horowitz var berygtet. Han holdt også på et tidspunkt mange, mange, mange år, hvor han nægtede at gå på scenen. Og han var jo fetteret og hyldet, især i New York. Altså hele verden selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Men han kom fra Rusland og var i USA og Carnegie Hall og altså Rachmaninoffs klaverkoncerter, Tchaikovskis klaverkoncerter, soloaften. Han var kæmpestor. Han var også en totalt flamboyant figur i New York nattelivet. Altså,
0: okay.
1: Altså virkelig sådan fantastisk mand. Mm. Og man siger jo også, da han så langt om længe kom tilbage til Moskva og spillede den her meget, meget berømte koncert i 85, tror jeg, hvor han kommer tilbage til hjemlandet og spiller en række koncerter. Så altså, der var ikke bare udsolgt, der var kilometerlange køer, og folk sad, og jeg tror også på grund af hele Sovjetunionen og alt det her, folk sad opløst af gråd. Så derfor har jeg taget et stykke med, som ikke er sådan super, super hurtigt, men bare også virkelig er smukt og poetisk. Det er Franz Liszt, og vi skal høre Consolation nummer 3. Altså trøst. Og det er en lille sidste anekdote, inden vi skal høre det her. Det er en historie om Horowitz, der i sin nervøsitet, inden han skulle ind på scenen på Carnegie Hall og spille, desperat prøvede at finde noget, han kunne varme hænderne på. Mm-hmm. Så fandt han så en person, han kunne varme hænderne på.
0: Okay.
1: En billetkontrollør, eller en backstage-personel.
0: Ja.
1: Og så han kunne, jeg skal lige varme mine hænder, og så han grebet fat om deres hænder, for ligesom at varme fingrene. Og så sådan blev redselslagen sprunget væk igen, fordi at deres hænder var endnu koldere end hans egen var. Og så var der en anden gang, hvor han åbenbart havde løbet af scenen og nægtet at spille, fordi han gik ud og så de her 2.000 mennesker, og så bare sådan løb af scenen igen. Og så han så sagt til chefen for Carnegie Hall, sagt sådan, jeg kan ikke spille. Jeg er for nervøs. Så chefen så sagt, det må du selv gå ind og fortælle publikum. Det er ikke mig, der skal sige det.
0: Okay.
1: Og så i angst for, at det havde været endnu værre at skulle sige det til publikum, så vender han sig om, løber igen ind, og sætter sig ved klaveret, og så spiller fuldstændig igen. Og Alban, inden vi lige sætter den her sats fra Franz Liszt på, med Vladimir Horowitz, så synes jeg bare lige, vi skal sige tak for første time her.
0: Ja, det skal vi.
1: I lytter til Alban, Alex og Evigheden, og programmet i dag handler om adrenalin, og hvad den kan give os, og også hvad den kan tage fra os nogle gange. Jeg hedder Alex McKenzie.
0: Og jeg hedder Alban Lindorf.
1: Nå, vi skal høre denne her Franz Liszt Consolation nummer 3 på genhør lige om lidt.

0: Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede ved konferencen.
2: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Lyd analysen fra vores forsvarskorrespondent. Aftalen skal underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. Og nyheden om Grønlands aftalen rejser også hele vejen rundt blandt partilederne herhjemme. Her er det konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
4: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
1: Ja, partiformændene glæder sig altså først og fremmest til, at blikket tørrer fra underskrifterne i næste uge. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud. Og han tillader sig at være forsigtig optimist.
5: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at ting altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
1: København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb gav hjemmebanefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig at kunne følge med den absolute verdenselite.
6: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League, og så kunne jeg følge med.
1: Ja, sådan lød det fra en storsmilende Anne-Marie Nissen, som kun lige akkurat missede en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte road mile. Ja, mest skyet og perioder med lidt regn eller byer her i eftermiddagstimerne i den nordvestlige del af landet. Kan der komme lidt eller nogen sol, men der vil også her være regnbyer i luften. Temperaturen i dag ligger så mellem 15 og 19 graders varme. Slut på denne radioavis, den var med Daniel Enhus.

0: Ja, velkommen tilbage til anden time af Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alban Lindorf, og jeg sidder her med
1: Alex McKenzie.
0: Og det, vi lytter til, det er Night on Bald Mountain af Mussorgsky.
1: Og i dag har programmet handlet om adrenalin og altså Alban. Altså sådan rent i forhold til de her store orkestrale romantiske værker, især dem med handling, så synes jeg virkelig, at den musik her, den er fyldt med sådan en
0: uhygge.
1: Superdrivende uhygge.
0: Ja, og det er ud over stepperne.
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Den skal vi høre lidt mere af nu.

0: Ja, det vi hørte her, det var Modest Mussorgskij med Night on Bald Mountain. Altså virkelig, virkelig stærk og ret uhyggelig stemningsfuld musik her.
1: Ja.
0: Albert, mens vi er her i Østpå, så kunne jeg altså godt tænke mig at spille en af mine yndlings adrenalinsatser fra Shostakovichs hånd.
1: Okay.
0: Og det er 8. strygekvartet, og jeg har fundet det med en gammel russisk kvartet, Borodin-kvartetten. Og det er en hurtig sats, og altså, jeg vil sige så meget som, at hvis man har set nogle af de gamle Hitchcock-film, med, hvor komponisten var ham, der hed Bernard Herrmann,
1: ja.
0: Altså, det er jo... Altså, og Bernard Herrmann var en fantastisk komponist, men man kan bare høre, det er i hvert fald samme tonesprog.
1: Mm-hmm.
0: De her sådan drivende, rytmiske strygerfigurer, der bare griber fat om halsen på dig og ikke giver slip. Det kommer her, Shostakovich.

0: Tak til Sjostakovitj, strygekvartet nummer 8 i C-mol.
1: Ja, det kunne jeg se, man.
0: Jeg kunne helt sikkert godt se en
1: psycho.
0: En øksemorder, ja, der kommer kun ned ad gangen der. Alex, nu tager vi til Romeo og Julie i balletverdenen, og det er selvfølgelig Sergej Prokofjev. Og vi skal spille nogle af de fedeste satser overhovedet i balletten. Altså, det er sådan konfrontationen mellem de to familier, aha, Capulets og Montagues. Og så skal vi høre altså, de her fægtekampe, og det er fyldt med adrenalin. Det er også noget af det sjoveste at lave i hele den der ballet. Og det er sådan, jeg ved ikke, om det er sådan noget drenget, men jeg kan huske mig og min gode ven Benjamin. Vi øvede virkelig de der fægtekampe, fordi det må bare ikke se teateragtigt ud. Det skal se farligt ud. Hvis der var på et tidspunkt, det er sådan koreograferet, jeg lige skal dukke mig. Jeg kan huske til en af forestillingerne, så vi blev meget komfortable, ikke? Og jeg dukkede mig bare sådan meget nonchalant, og kunne bare mærke det der svært. Jeg kunne mærke luften, bare sådan snit mit hår.
1: Okay.
0: Fordi Benjamin, han gav den virkelig gas.
1: Ja, ja, og det kan godt være, at det ikke er rigtig middelaldersvær, men de er jo...
0: Nej, og der er en knop for enden.
1: De er stadig lavet af metal, ikke?
0: Jo, man kan ikke stikke sig på dem. Vi slås med sådan nogle kåre-agtige ting. Men du ved, det var fedt, hvis man kan få en i publikum til lige at gispe lidt, ikke? Ja. Fordi det var tæt på. Altså, klar. Så fyldt med adrenalin. Romeo og Julie, Prokofjev, det kommer her.

0: det politiske, der også går galt, og de bitte, bitte små ting, der skal til, inden det virkelig går galt. Kan det ikke passe, at starten af balletten, i hvert fald i John Neumann-udgaven, der er en scene, hvor at alle ligesom er på gaden.
1: Ja.
0: Og så er der nogle af drengene fra... Mm. Er der ikke, der var der, eller der er en af drengene, der får en lussing eller et eller andet?
1: Jo, og der er det er sådan nogle små drenge, der laver drengestreger. Ja. Og der er en lille dreng, han for sjov spænder lige ben for en anden dreng.
0: Ja, fra den anden familie.
1: Og det er tilfældigvis en Montague, der spænder ben for en Capulet. Og så er det også bare ballettens måde at vise, hvordan sådan noget eskalerer. Ja. En lille dreng laver en drengestreg, så kommer de lidt større drenge, fætre og kusiner og slås, og så kommer de voksne bønder, så kommer Tybalt og Romeo, de fine drenge og slås, og så til sidst kommer både Lord Montague og Lord Capulet ind og slås, og så skal prinsen af Verona kaldes, og politiet, og skal stoppe det hele. Ja. Så det er ligesom en beskrivelse af, hvordan det eskalerer ud af ingenting. Det er bare drengestreger, som så går helt amok.
0: Og i ramme alvor, altså den eskalation, den beskrivelse af eskalationen, som der er i musikken.
1: Mm.
0: Altså faktisk også lige den første sats, vi hørte her, det der... Hvor sådan, der er sådan en nærmest 12-ton skala der i harmonikken, der går op. Den eskalation ligger jo som et af de store problemer i verden. Altså i vores natur, ikke?
1: Jo.
0: At man...
1: Et øje for et øje.
0: Et øje for et øje,
1: mm.
0: Ja. Så det er så godt beskrevet i musikken. Det er helt fantastisk. Altså, jeg lovede i første time, at vi ville spille lidt musik spillet af vores klaver-crush, Martha Argerich.
1: Ja.
0: Og den sats, vi skal høre her, det er Maurice Ravel. Og det tredje sats, presto-satsen. Presto betyder meget hurtigt.
1: Ja.
0: Så når man som musiker lige åbner et partitur for første gang, og siger, der er en presto-sats. Det er sådan, allegro ma non troppo, det betyder hurtigt og fyldt med glæde, men ikke for meget. Altså ikke for hurtigt, ma non troppo.
1: Okay.
0: Det er ligesom, det er super dejligt. Okay, så giver man sig selv lov til, det må man gerne, lige nyde lidt.
1: Godt nyde.
0: Men presto, det værste i hele verden, det er prestissimo, ikke? Fordi det er sådan, det er så hurtigt som overhovedet muligt. Så der er de her forskellige termer.
1: Ja.
0: Man ved også, det har vi talt om før, adagio, som bare betyder langsom, og lento, som også var langsom.
1: Mm.
0: Det gør det ikke nødvendigvis lettere at spille heller, fordi der er ligesom, shit, der skal man ligesom virkelig kæle for det hele.
1: Ja, ja.
0: Og man er i balance.
1: Ja, men sådan en, hvad skal man sige, en allegro andante, kan man sige det?
0: Ja, ja.
1: Sådan lidt dansende og syngende.
0: Spacerende.
1: Ja, okay. Den er altid skønt, ikke? Så vi nyder det lidt mere.
0: Men altså, til gengæld, når man gør det så godt, som kære Martha Argerich gør det, så kan man godt virkelig, virkelig nyde at lytte til det også.
1: Ja.
0: Så det, vi skal høre, det er sidste sats fra Ravels G-dur klaverkoncert.

0: Ja, det vi hørte her, det var Marta Argerich, der spillede sidste sats fra Ravels G-dur klaverkoncert. Og Alban, kan du mærke det? Nu vi var lige i ret meget mørke i starten af anden time.
1: Ja, ja.
0: Med krig og også heksekunst i med Mussorgskijs Night on Bald Mountain.
1: Ja.
0: Og så Romeo og Julia med eskalering af vold og tragedie. Og så, hvem var det, der hæver os op? Det var Marta Argerich og Ravel.
1: Ja.
0: Og jeg tror, du har taget noget med, som hiver os endnu mere op i lyset.
1: Ja, jeg har fundet et virkelig adrenalinpumpende stykke musik med. Og sådan, igen, da vi skulle lave programmet, så kunne man jo tage Sacre du Printemps med. Men vi har spillet det rigtig meget. Men det er også virkelig adrenalin. Men der er så meget andet. Så for ikke at spille den igen, så har jeg fundet noget af John Adams, amerikansk komponist. Og det her stykke musik hedder Short Ride in a Fast Machine. Det er også bare sådan ud over stepperne, det kører bare. Ja. Der er noget pumpe. Det er ren adrenalin.
0: Fedt.
1: Den kommer her. Værsgo.

0: Alban. Altså midt i en tid, hvor at jeg synes, det amerikanske med rette på en eller anden måde bliver bashed lidt i medierne på grund af deres mystiske opførsel politisk.
1: Ja, vi er lidt trætte af dem.
0: Så kan man ikke, når man hører det her musik, det er så umiskendeligt amerikansk også, ikke?
1: Mm.
0: Short Ride in a Fast Machine.
1: Yeah.
0: Og vi har spillet både John Adams og Steve Reich og Philip Glass før i programmet. Og det, der er i det, der er ligesom sådan en frigørelse fra den der, kalder man det en E? Hvad kalder man det, når man har sådan en, ligesom en oksekære spændt fast til en?
1: Ja. Yeah.
0: Ja, hvad det nu er, den er.
1: Yeah. Den skal lige af, og så...
0: Ja, den bliver altså den der tunge europæiske arv.
1: Ja, med Prestissimo, ja, og Presto, og så lige pludselig Short Ride and a Fast Machine.
0: Ja, og ud over stepperne, ud i fremtiden, ikke?
1: Ja.
0: Og det er den energi, som vi jo også mange gange i vores ture til USA har nydt og elsket og oplevet. Men altså, den kommer jo ikke ud af ingenting, og den er jo på ryggen af den europæiske musiktradition. Så ja. Nu skal vi lige springe et par hundrede år tilbage, og det skal vi med et stykke, der har givet mig sved og tårer på hele kroppen. Og det er Bach i en udgave af Wilhelm Kempf af en koral, altså en prelude.
1: Ja.
0: Og det er en sats, der hedder Nun freut euch lieben Christengemein. Altså, den skal I høre. Det er Vikingur Olofsson, der spiller, og det er bare altså lyksalighed, religiøs lyksalighed, blandet sammen med nogle virkelig hurtige løb på klaveret.
1: Mm-hmm.
0: Det er dejligt. Kommer her.

0: Tak til Bach-præludie, spillet af Vikingur Olofsson. Alex, nu vil jeg gerne lige spille sådan lidt en afstikker. Altså, jeg vil simpelthen spille The White Stripes.
1: Aha.
0: Men det er omorkestreret, så det er orkestermusik af Joby Talbot.
1: Sådan.
0: Det var en ballet, jeg lavede af Wayne McGregor. En af hans første rigtige stykker for Royal Ballet i London, som hedder Chroma.
1: Okay.
0: Vild fed ballet. Og den var simpelthen så god og fik så meget ros, at man tænkte, det var en one-off. Og så var Wayne McGregor nødt til at lave endnu en ballet, der hed Infra, for lige folk skulle lige se, okay, er han så god, som man tror, han er? Mm. Og det var han selvfølgelig, og nu er han ligesom en af verdens største koreografer der lige nu. Men altså, Chroma, det er White Stripes, det er sådan en sang, en rocksang, der hedder The Hardest Button to Button. Det er sådan en guitar, der kører. Men det er lavet om, og det ligger i orkestret. Og den er super fyldt med adrenalin. Jeg var ikke nervøs, da jeg lavede det. Men det var sindssygt hård. Altså, man er helt smadret bagefter.
1: Fedt.
0: Og vi havde premiere på Det Kongelige Teater, hvor jeg dansede med Amy Watson, som jo er balletmester, kunstnerisk leder, ind på balletten lige nu. Kæmpe oplevelse, fyldt med adrenalin. Den kommer her.

0: Ja, tak til Joby Talbot og The White Stripes. Og den her koreografi af Wayne McGregor, som er en ballet, der hedder Chroma. Og lige præcis den her patadeur kan man se på YouTube fra Royal Ballet, som er blevet lagt ud. Og den koreografien, musikken, den er ligesom så meget in your face, at det er ret vildt. Og den her video, den har over 2,5 million views.
1: Fedt.
0: Og det er i balletverden, det er ret meget.
1: Ej, det er fedt. Altså, hvis man ikke lige kører bil og kan finde det, så er det altså virkelig, det er en super flot ballet.
0: Kan man lige gå ind og tjekke den ud?
1: Ja, fedt. Alban, vi har talt om nogle af de her kæmpe, kæmpe musikstjerner.
0: Mm.
1: Blandt andet Vladimir Horowitz. Der er en af de andre gode, gamle østblokpianister, der hedder Sviatoslav Richter.
0: Mm.
1: Og han var også en superstjerne og spillede fuldstændig guddommeligt også. Han var også bange til tider for at gå på scenen. Men han havde en ret sjov taktik, som jeg på en eller anden måde synes er ret genial.
0: Mm.
1: Han sørgede for, at i stedet for, at der kun var lys på scenen på ham og publikum ude i mørket,
0: ja,
1: så bad han nogle gange om, at der blev tændt lys ude i publikum,
0: ja,
1: og så mørke på scenen. Og så sad han med sin lille bitte arkitektlampe, eller sådan en arkitektlampe,
0: ja,
1: og sad ligesom og spillede, så han gjorde det lidt hyggeligt for sig selv på en eller anden måde på scenen.
0: Ja.
1: Også det der, jeg tror, han har sagt et eller andet, eller det der med at tænde lys ude i publikumsdelen.
0: Ja.
1: Jamen, så har publikum nogle andre at se på end mig.
0: Andre
1: også.
0: At se på, ja.
1: Ret sjovt.
0: Jamen, det er jo rigtigt nok. Jeg synes også, jeg kan mærke nogle gange, hvis man er på et specielt sted eller scene, hvor der er helt bælragende mørkt, ikke? Og ja, så er der ikke engang lys på gulvet,
1: nej,
0: på scenegulvet. Der er kun lys på dig, og så er der følgespot.
1: Ja.
0: Altså, man bliver simpelthen helt blind,
1: ja,
0: og desorienteret. Og det er da super angstprovokerende.
1: Ja, det er ikke det, man har brug for, hvis man i forvejen også er lidt nervøs for at være der.
0: Ja, og hvis du skal lave et spring, så vil du gerne kunne se gulvet i din periferi.
1: Ja.
0: Altså for at kunne faktisk orientere dig. Altså du bliver virkelig rundt også.
1: Ja.
0: Altså, har man ikke været til.
1: Jamen altså, det jeg har taget med Richter, det er sidste sats fra Tchaikovskis store første klaverkoncert.
0: Okay.
1: I B-mol. Nu synes jeg, vi skal høre, det er, apropos de der titler, det er Allegro con fuoco, som betyder altså hurtig, og også sådan
0: er det altså, noget med ild, fuoco?
1: Ja, ja, med ild, ikke?
0: Altså, okay.
1: Der er nogen, der har sat ild til den der Allegro, kan man også sige. Og det kan man også godt høre i det her, som er noget af det største, sværeste musik, du kan spille på klaveret med orkester.
0: Mm.
1: Simpelthen Tchaikovskis klaverkoncert. Og man plejer at spille første sats, måske. Men jeg synes, vi skal høre sidste sats, altså den store finale. Den kommer her med Richter.

0: Tchaikovskis klaverkoncert. Altså sådan et af de for mig mest berømte og ikoniske værker for klaver og orkester. Det var nærmest 2 timer, Alex, af fuldt med adrenalin.
1: Ja.
0: Så vi er ved at være ved vejs ende og skal sige tak for nu. Jeg vil gerne sende et stykke musik ud i evigheden, som jeg har fundet her. Det er Måneskinssonaten, men det er simpelthen for orkester.
1: Aha.
0: Og jeg synes, der er noget ligesom måneskin og uhygge, og der driver en puls af adrenalin under det hele tiden. Og det synes jeg er enormt fedt. Og det er det tjekkiske symfoniorkester, der spiller Beethovens Måneskinssonate. Og med det, så vil jeg sige tusind tak for nu. Mit navn hedder Alvin Lindorf.
1: Jeg hedder Alex McKenzie.
0: Og på genhør derude.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Efter en voldsom politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side og USA på den anden, er der nu en aftale om Grønlands fremtid klar. Den venter bare på at blive underskrevet ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. DR's politiske analytiker Jens Ringberg kalder aftalen for en milepæl.
3: Rent praktisk er det jo en kæmpe, kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge, Trump og Jens Frederiksen, Mette Frederiksen, har underskrevet den her aftale.
2: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Og hvad der også er positivt, er, at Trump virker tilfreds med aftalen, siger Ringberg.
3: Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den. Og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen.
2: Og selvom den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra den her aftale. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
2: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
4: Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
2: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering ved valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, siger hun. Og så fortalte hun også, at trods de sløje meningsmålinger til partiet Venstre, ja, så er Troels Lund Poulsen fortsat de konservatives bud på en kommende statsminister fra Blå Blok, altså ved næste folketingsvalg, lød det fra Mona Juul ved talen tidligere i dag. Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med lidt regn eller byer. Og så i de nordvestlige egne er de en smule mere heldige, hvor der er en lille smule sol at få at se. Der er der også byer i området, og så temperaturer mellem 15 og 19 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
5: Klassisk mix på B2.
6: Og i dag der er det mig, Malena Rønnow, der sætter udsendelsen sammen. Vi begynder i operaens verden,

Riccardo Chailly og Scala Operaens Orkester spillede her intermezzoet fra første akt af Leon Cavallos opera Bajazzer. Et kærlighedsdrama, som operaverdenen er så fuld af, og det synes jeg også godt, man kunne høre i musikken. Vi skal videre med lidt stille og roligt klaver.

Det var et ensemble med det poetiske navn Yggdrasil-kvartetten, du hørte her i finalen fra svenske Berwalds strygekvartet nummer 2 i A-mol. Og før det, der sad Danny Driver ved klaveret og spillede anden sats af Schumanns tre romancer for klaver. Nu skal vi til Mozart og til et fint og lidt kleinigt.

Blas Spadovec var solist sammen med Wiens Radiosymfoniorkester her i tredje sats af Mozarts klarinetkoncert. Nu får du en operaklassiker, men på en måde, du ikke rigtig har hørt den før. For i Bizets opera Carmen, der synger Carmen i den ene af hendes to arier, om hvordan hun har smidt sin elsker på porten, og nu er hun fri som fuglen, og hun kan vælge at vrage blandt alle de mænd, der begærer hende. Hun kan tage ned til sin ven Lillas Pastia og drikke og danse natten lang. Og den her arie er jo super lækker musik. Her der er den taget under kærlig behandling for violin og ensemble.

0: Jeg elsker den fuldstændig løsslupne energi i det her stykke. Det var Pablo de Sarasate, der havde improviseret, ekstemporeret, fabuleret over nogle af arierne fra Bizets opera Carmen. Her der var det Allegro Moderato-satsen, som Nicola Benedetti spillede sammen med Samuele Tellari og Thomas Carroll. Og den opmærksomme lytter vil måske have genkendt, hvis man lyttede med fra begyndelsen, have genkendt fragmenter af Près des Remparts de Séville, som Carmen synger, hvordan hun skal ud og drikke og danse. Og jeg skal da love for, at Nicola Benedetti hun fik sat gang i dansefesten her.
1: P2.
0: Og de næste 7 minutters tid, der er klassisk mix i det lidt melankolske hjørne.

Der var der masser af A-faktor i den her sats. Det var tredje sats, arien fra ukrainske Ihor Shamos koncert for akkordeon og stryger, og det var Aarhus Kammerorkester, der flankerede Bjarke Mogensen. Nu skal vi have en korklassiker, som jeg har sunget tyndt, dengang jeg var sanger, og som jeg holder rigtig meget af. Fordi jeg er kæmpe Frankrigsnørd, så er vi i Frankrig, og det er en morgensang, der sådan i hvert fald tekstmæssigt er i familie med vores "I østen stiger solen op". Det handler om at være taknemmelig for en ny dag og gå ud i dagen med tillid og glæde. Og så er det bare virkelig lækker kormusik at sådan slappe af og flyde lidt rundt i.

Orkestre de Paris, orkester og kor gav her krop og stemme til Faurés korklassiker, kan man vist godt kalde den, Cantique de Jean Racine, som jo har sin titel efter digteren Racine, der oversatte alle mulige latinske messetekster og religiøse tekster til fransk. Og ja, en af dem, dem har Fauré så omsat i det her lyse himmelske musik. Vi bliver i det lyse, for når man hører Schuberts ufuldendte, så er der ligesom to satser, to halvdele. Og første halvdel, den er mørk og alvorlig og tungsindig. Og anden halvdel, ja, bevares, den har da molpassager, og den har drama, men den er også bare, ja, fuld af lys.

Gordon Jacob var komponisten bag den her blokfløjtesuite, som Hongkongs Kammerorkester og Michala Petri spillede præludiet fra. Vi kan lige nå en snas musik mere, og nu får du noget med godt med swing i. Her spiller den danske strygekvartet os ud af den her time med stykket Ribers nummer 8.

0: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme på Grønland, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Trump, i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men på Grønland, der er blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det kommer til at betyde.
1: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver flået en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet, folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude og true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
0: Men grønlænderne har med aftalen fået retten til selv at bestemme sin fremtid, det fortæller Mutte Beede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen på plads med USA.
2: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er, så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
0: Danmark, USA og Grønland skal underskrive aftalen i New York i næste uge. Den danske tennisspiller Holger Rune vandt for kort tid siden for Danmark i sin kamp mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov efter et sandt drama. Davis Cup-kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle nemlig ud i tiebreak. Og sådan her lød det de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
3: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov, mine damer og herrer. Holger Rune er tilbage! Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
0: Ja, Holger Rune er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overreven akillessene, og derfor så var der også ekstra nerver på, siger han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
0: Ja, nu er det så op til Elmer Møller, om Danmark kan vinde holdkampen over Bulgarien. Elmer Møller skal møde Radulov, som Holger Rune slog i 2 sæt i går. Den kamp, den kan du se lige nu på DR2. Her i aftentimerne mest skyder, perioder med lidt regn eller byger. I den nordvestlige del af landet perioder med lidt sol. I nat vekslende skydække med spredte byer, så temperaturer der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. I morgen der venter der også en våd omgang med en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Radioavisen var med Daniel Inhus.
5: God aften og velkommen til Bravo, som vi i dag sender fra Odense. Live med et dejligt publikum. Og jeg har glædet mig rigtig meget, fordi nu har vi efterhånden lavet en del af de her Bravo Live, Søren og jeg. Og dem er vi ret vilde med, ikke?
6: Vi er rigtig glade for at lave det. Og må vi høre, om der er nogen her i salen i aften? Ja!
5: Jeg vil sige, I klapper faktisk endnu bedre end dem i Aalborg. Det siger alligevel noget. De var nemlig gode til at klappe. Det er jo sådan, at Bravo har haft den samme skabelon i virkelig mange år. Og grunden til, at vi ikke laver om på det, det er fordi, at vi faktisk synes, det er en god skabelon. Jeg har prøvet at lave om på den, og så tænkte jeg sådan, nej. Hvad skulle man? Nej. Jeg er glad, og jeg får gode lyttermails, og I må gerne skrive nogen, for eksempel, når I kommer hjem i aften og siger, næste gang igen vil jeg gerne høre. Men vi lægger ud med en overture, det gør vi altid i Bravo. Og det er jo sådan, at nogle gange, når jeg sidder og eller det vil sige, jeg står jo altid op. Står op og vælger musik, så beder jeg i tvivl, skal det være den her indspilning? Eller skal det være den her indspilning? Og for det meste, så kan jeg godt blive enig med mig selv. Men det kunne jeg simpelthen ikke i dag. Og derfor så har jeg bedt Søren Krabbe om at vælge mellem Freiburg Barokorkester og dirigenten René Jacobs, eller det europæiske kammerorkester og Claudio Abbado. Og hvem har du valgt?
6: Jeg har jo lidt en fæble for begge to Freiburg Barokorkester, fordi de bare spiller så funky, men også det europæiske kammerorkester, fordi det er sådan et fint ungdomsorkester. Men jeg har holdt mig til Freiburg Barokorkester, fordi det er alligevel dem, jeg synes spiller fedest lige i denne her sammenhæng.
5: Det er i hvert fald et fantastisk orkester, og grunden til, at vi skal høre denne overture i dag, er fordi der sidder alle de her glade mennesker foran mig, og fordi vores egen berømte filosof, Søren Kierkegaard, da han havde hørt Don Giovanni, eller Don Juan, sagde, hør, hør, hør, Don Juan, det er måske den bedste overture nogensinde. Velkommen til.

0: Man kan godt blive ret glad, når man hører Mozart. Her var det Freiburg Barokorkester under ledelse af deres dirigent, René Jacobs. Og nogle gange så siger folk sådan, jeg bryder mig ikke om Mozart. Så er det bare sådan, altså, man kan jo ikke sige, at man ikke kan lide Mozart. Det er samme som at sige, at man ikke kan lide luft. Eller vand, eller sådan noget. Men det er okay at kunne lide Wagner, eller sige, at jeg bryder mig ikke om Strauss, eller jeg synes, at den yngre Strauss er for meget, men Mozart er jo bare genialt. Vi går videre med ugens hit, det skal der være i Bravo. Og i januar måned, der var jeg i Staatsoper i Wien, det er jeg et par gange om året, og jeg har nogle gange et lille eksklusivt rejseselskab med, det er super hyggeligt. Og der hørte vi Figaros bryllup med Hugh Montague Randall, som den ledeste, perfekte, geniale greve. Og det var faktisk derfor, vi rejste derned. Han var fuldstændig fabelagtig. Så det er ham, der skal lave ugens hit i dag. Det er der, hvor han opdager, at de har snydt ham alle sammen, og han er bare galt på både grevinden, Susanna og Figaro.
1: Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi! Io voglio...

da jeg hørte den i Wien, der gik folk fuldstændig amok, da han havde sunget den. Han stod i sådan et lilla silke outfit, som det var simpelthen så fantastisk. Han er meget, meget dygtig, og her var det altså som sagt Hugh Montague Rendell, sammen med et orkester med et fantastisk smukt navn. Orkestre de l'Opéra de Rouen Normandie. Det lyder jo næsten som noget, man kan spise, ikke? Tænker jeg. Og så var det dirigenten Ben Glasberg. For nylig var jeg i Hirtshals og var konferencier på en operafestival, der var fire unge sangere. Og en af dem hedder Kirsten Foss, og hun skulle synge Weiche, Wotan, Weiche, Faringuld af Richard Wagner. Og det er jo altså et stykke musik, som jeg kan, ikke bare udenad, men som i udenad. Og jeg var lidt spændt. Hun er en flot høj kvinde. Hun er nok 10 cm højere end mig. Og jeg er jo ikke sådan super lille. Og så kommer hun ind, og så må hun bare synge Weiche, Wotan, Weiche, Wie bort.

0: Der var det Jean Madeira, hed hun, som jo var en ufattelig smuk kvinde. Hun lignede sådan en amerikansk filmskuespillerinde, men hun sang altså virkelig fabelagtigt. Meget, meget flot mørk alt. Og så var det George London, der var Wotan, og Valdemar Kameten nåede også lige at sige noget. Og så en enkelt replik for vores allesammens Kirsten Flagstad i min egen indspilling med Wiener og Philharmonierne og Georg Scholti. Den kender jeg også fra Bravo. Det betyder, at ugens operaoplevelse er slut, og vi skal i gang med gåsehud. Men fordi vi nu er i Odense og laver Bravo Live, så har vi inviteret et stjernedrys, som er Emma Oman, som er mezzosopran. Velkommen til, Emma. Og jeg tænker, det var meget passende, at vi fik en mezzosopran på, efter vi havde haft en super fed mørk stemme. Det må være lige noget for dig.
1: Det var jo helt fantastisk, bortset fra, at jeg bare sad og lyttede på teknik, i stedet for at høre musik lige på den her.
0: Jamen, det gør man jo, når man er en god sanger. Ja. Jamen, velkommen til. Det er enormt glad for, du ville. Og hvad har du egentlig sådan gang i herovre i det fynske, eller hvor du nu er i Danmark?
1: Ja, jeg er jo lidt i hele landet. Jeg bor her i Odense og pendulerer fra København til Holstebro og er meget i Odense også. Og lige nu der er jeg ved sådan genopfriske Rossinis Askepot, som jeg har fået glæden af at lave 3 gange på 6 år nu, i hvert fald om lidt. Både på den fynske opera, i sådan en udgave, der blev lige lovligt lidt dramatisk, kan man sige, med en masse sygdom, og jeg endte med at ikke synge Tispe, fordi jeg selv blev syg, men så springe ind som hovedrollen Askepot, fordi hun blev syg, og så lærte jeg den på en uge.
0: En uge?
1: ja.
0: Kan man overhovedet det? Ja, det kunne man jo
1: ja,
0: så.
1: Ja, åbenbart. Altså, der er et eller andet skete der i hvert fald. Så jeg sang nogle toner, og jeg tror, det var rigtigt, og jeg havde de bedste kolleger, der sådan bar mig på hænder og fødder undervejs.
0: Var det uden soufflør?
1: Ja, det var det jo. Bortset fra mine kolleger, som sådan mimede lidt til mig, så kunne de vende ryggen til publikum og mime lidt. Det var meget sødt af dem.
0: Ja.
1: Og nu har jeg så fået chancen i år for både på Samsø, hvor jeg lige har været, og lave den på originalsprog. Så der skulle jeg lige lære det på italiensk, hvilket var faktisk virkelig dejligt at få det ind i kroppen på italiensk. Og med lidt bedre tid. Og så om lidt skal jeg lave en udgave for børn, som er ny og helt særlig med operaen i midten og ensemble Midtvest. Og kun 2 sangere. Så jeg får lov at synge Askepot, og min medsanger Gustav Wenzel Most, som er tenor, han får lov at både være prinsen og faren, og Alidoro, den gamle kloge mand eller fe, eller hvad han nu egentlig er.
0: Han får da travlt med at skifte tøj i hvert fald.
1: Der bliver nemlig noget klædt ud tøj på scenen, og sådan en pointe om, at måske det bedste er at være sig selv, og ikke klæde sig ud hele tiden. Ikke lade som om, man er noget, man ikke er.
0: Ej, det er
1: men det bliver
0: fantastisk.
1: I hvert fald sjovt at prøve det der.
0: Hvordan fandt du ud, at du ville være sanger?
1: Jeg startede
0: faktisk...
1: Hvis der
0: faktisk, findes en person, som ikke var en time, altså. Nej,
1: ja, altså, ja, hvor lang tid har vi? Jeg startede på klaver, sådan helt kort sagt, og troede, jeg skulle være pianist. Men jeg sang også rigtig meget, og så havde jeg sådan en eller anden logik som teenager, hvor jeg skulle til at vælge. Jeg skulle på musikalsk grundkursus, MGK, før konservatoriet. Så skulle jeg vælge, om det skulle være klaver eller sang. Og min logik var, at hvis jeg blev pianist, så skulle jeg øve mig 8 timer om dagen, og ville ikke få tid til at synge. Og hvis jeg var sanger, så ville jeg ikke kunne stå og øve i 8 timer, for så ville stemmen blive helt ødelagt. Så kunne jeg jo nå at spille klaver. Jeg får ikke spillet så meget klaver.
0: Men du bruger det vel til nogle gange at kombinere det selv, når du lærer en ny rolle, ikke?
1: Det kan jeg. Det er virkelig dejligt at kunne. Ja. Jo.
0: Det tænker jeg, der er mange sanger, der får glæde af.
1: Ja.
0: Jeg har jo det, når jeg snakker med de her forskellige operasangere, der er med i Stjernedrys, eller hvis jeg for eksempel bygger en bravo med dem, som vi kalder det, så har jeg jo et spørgsmål til sidst, hvor jeg siger, hvis der nu kom en fe. Der kom en fe, og du kunne synge lige, hvad du ville, hvor du ville, med hvilken dirigent du ville, fordi din stemme ville ikke tage skade. Magnus Vigilius, han svarede meget morsomt, jeg vil være Violetta i La Traviata. Det synes jeg var meget festligt, men hvad kunne du måske tænke dig at være?
1: Altså, kunne jeg forhandle med feen om at få lov at synge det hele?
0: Alt.
1: Altså, jeg mener...
0: Thomas Storm, som var vores gæst i Aalborg, han ville være Marshalinde i Rom.

0: Men må jeg godt vælge alt?
1: Ja.
0: Jeg mener, altså, så ikke bare én ting.
1: Nå, nej, du skal vælge én rolle.
0: Jeg skal vælge én ting, og det er det, der er svært. Jeg vil bare så gerne det hele.
1: Ja, men du skal vælge én.
0: Så, ja. Nej, hvor er du streng.
1: Ja, jeg er streng.
0: Nå, men så vil jeg også være crossdresser eller sådan noget. Så tror jeg, jeg vil være Jeronimus i Maskeradet.
1: Det kunne også være en fed
0: rolle. Ja, kunne det ikke være sjovt?
1: Jo. Ja. Og til på næste lørdag, altså det vil sige gangen efter den her, som er blevet sendt fra Odense Live, der får du så lov til at få en skæring med Jeronimus.
0: Tak.
1: Tak fordi du kom med mig.
0: Selv tak.
1: Og så går vi videre med Gåsehud, hvor jeg har en meget, meget smuk lyttermail fra en Christian Erik Lund, som skriver. Kære Lotte, hyggeligt at møde dig forleden dag til Ringen Hot i en meget morsom opsætning. En forrygende forestilling i øvrigt. 16 timers magner kogt ned til 3 timer. Gøjl og totalt teater gik op i en højere enhed. Jeg synes faktisk, de var ret tro mod Wagner, hvis man er lidt open-minded. Flest fremragende sangere. Som nævnt, elsker min kone dine Bravo-udsendelser, og så laver jeg aftensmad imens. Jeg lytter nemlig altid med lørdag kl. 18.05, for så kan jeg uforstyrret stå i køkkenet med radioen tændt. Hvis du nu er til lytterønsker, så må du meget gerne spille en af mine yndlingsarier, De Quel Frisson fra Romeo og Julie af Gounod. Overrask mig gerne med din yndlingssopran i denne arie. Bedste hilsner, og tak for Christian Lund. Og jeg har fundet den der De Quel Frisson Courdon med vande. Og så har jeg faktisk taget det næste stykke med også, for det er så smukt. Amour René Mon Courage. Altså, hun er jo så bange. Hun er kommet ned i kælderen, og der er koldt, og der er uhyggeligt, og hun ved ikke, hvordan det skal ende alt sammen. Hun er faktisk bare rigtig bange. Og jeg vil ikke sige, at det er min yndlings Romeo Julie, men det er det alligevel, fordi det er en indspilning med Roberto Alagna og Angela Giorgiou, hvor de er helt unge. Og de er så nyforelskede, så man kan høre det ud igennem CD'en. Og derfor så har jeg taget den med. Der findes andre juler, der også er geniale. Hun har jo en meget smuk stemme. Jeg har hørt den 2 gange live. Så du kommer her, og det var 5 minutter og 28 sekunder, så man kan nå at rigtig blive lidt bange og kold.

Nu sagde Emma lige det der med, at hun havde siddet og lyttet på teknik. Jeg har hørt Angelique Jule 2 eller 3 gange, og hun er bare... Altså, hendes teknik, man bliver sådan... Man kan næsten ikke koncentrere sig om andet, end hvordan hun dog arbejder med den stemme. Hun laver de tyndeste udtoninger i hele verdenshistorien. Ja, hun er jo stadigvæk meget ung og et meget ubeskrevet blad, men en meget rørende Julie. Der sidder en kvinde her i den her sal, medmindre hun er blevet syg, der hedder Birgit Johansen. Der var du. Hej, Birgit. Birgit har skrevet et virkelig drabeligt lytterønske. Det var derfor, vi varmede op med Romeo og Julie, fordi så kunne det være, at I var blevet lidt for sådan lørdagsafslappet. Det her, det er drama på et højt plan. Det er fra Karmelitternes samtaler af Francis Poulenc. Jeg så den her i foråret på Det Kongelige Teater i en ualmindelig uhyggelig udgave. Den handler om nogle nonner under den franske revolution. Og det er jo sådan, at når der er revolutioner, så er der altid nogen, der mister hovedet, som ikke behøver at miste dem. Sådan, ja, nu må vi lige rydde op, bum. Og derfor så må de her nonner, de må ikke være karmeliterordenen. Det må de bare ikke. De skal bekende sig til en anden tro, og det vil de ikke. Så de er isoleret i et nonnekloster, og er det i temmelig lang tid, men på et tidspunkt, så kommer der ligesom besked ovenfra. Bestem jer. Nej, det vil de ikke. Og så bliver de halshugget. En. Efter en. Efter en. Og det er virkelig uhyggeligt. Og musikken er drabelig. Vi har en virkelig superskøn, sympatisk og meget dygtig slagtøjspiller eller percussionist ude på DR, der hedder Jakob Bieber. Og jeg spurgte ham, hvordan er det, man laver den der grusomme lyd, som vi skal høre lige om lidt. Og han forklarede mig, at der er flere måder at gøre det på. Man kan lave det på sådan en teknisk måde, hvor man sådan snyder lidt med teknikken. Men man kan også gøre det på den måde, som Poulenc helst ville have selv, at det er nogle slagtøjspillere i orkestret, der gør det. Og den ene har som sådan en stor tam-tam-agtig ting, som sådan en kæmpe gong-gong. Hvor man så tager et stykke metal og sådan... Det er den ene del af lyden, det er den der... Og når så der kommer det der... Når guillotinen rammer, eller metallet rammer, så har man sådan en stor træhammer, som man faktisk også bruger i Mahlers 6., som så rammer på en stor trækasse. Så når I nu hører det her lige lidt... Og I hører det altså ret mange gange jo, for der er 10 eller 11 nonner. I må gerne holde hinanden i hånden, det er helt okay. Så kan I, nu ved I bedre, hvordan det kan være, at den lyd er så god. Og vi har nemlig 2 indspillinger af den på DR. Vi har den her med Ken Nagano, og så har vi en anden. Men Søren synes, den er den mest uhyggelige.

Den sidste, der mister hovedet, det er Blanche, den unge pige, som vi selvfølgelig vildt godt kan lide. Og det er selvfølgelig ikke noget af det, der gør det spor bedre at se den opera. Jeg vil ikke sige tak direkte, Birgit Johansen. Nå, det vil jeg gerne. Det er et super godt ønske, men det er faktisk et meget ubehageligt stykke musik, synes jeg. Men helt med at tænke på alle de stakkels kvinder, der ikke havde gjort noget som helst andet end at tro på Gud, det synes jeg jo egentlig til en mærkelig måde at blive straffet på, men sådan er verden jo tit så retfærdig. Nu skal vi have et mindespil, og det skal virkelig være smukt og dejligt og blidt. Så jeg har tænkt mig, at vi skulle have noget smukt, der kunne have været mindespillet fra Cavalleria Rusticana. Det kunne have været det fra Manon Lescaut. Men det kunne også være det her, som er det fra tredje akt af La Traviata, hvor man virkelig bliver strøget med hårene på den mest ypperlige måde. Jeg har selvfølgelig valgt det med mine egne viner og filharmonierne, for jeg har hørt dem spille den flere gange i Wien. Jeg har også hørt dem spille den i Staatsoper, det er jo nogle af de samme musikere, ikke alle sammen. Og altså, man forstår jo ikke, hvordan de kan spille så blidt, men man tænker, de nok ånder på deres buer.

Det er jo ikke bare fordi, det måske er, efter min mening, verdens bedste orkester, men det er også fordi, de har et klang, som er genial af mange forskellige grunde. Først og fremmest fordi, de har så sindssygt mange dyre instrumenter. De fleste orkester har måske en Stradivarius eller to, men de har mange. Og de har dem både som celli og som bratsch. Så derfor er det et orkester, der har den der unikke strygerklang. Nu går vi videre med en meget, meget smuk arie fra Øsonikken af Peter Tchaikovsky. Det er Lenskis arie. Det er jo sådan en rigtig knuselskende, sørgelig, smuk arie, hvor tårerne står i ens øjne, fordi det bare er så rørende. Lenski er bedste venner med Onegin og omvendt. Men Onegin, han er lidt en restløs skiderik og opfører sig ikke altid lige efter bogen. Han er meget selvglad og synes selv, at ja, han har lov til at opføre sig, som han vil. Han er rig og ja, fint nok. Det må han jo selv om. Så han kommer til at flørte rigtig meget med Lenskis unge kæreste Olga, som er sådan lidt en vildkat. Selvom at Tatjanas søsteren er dybt forelsket i Onegin, som har sagt til hende i første akt, det skal du ikke tænke på, jeg er ikke sådan en, der gifter mig. Så er hun dybt ulykkelig. Så de kommer til at skulle have en duel, fordi Lenski udfordrer Onegin til duel. Og Lenski, han er sådan en poetisk bogorm, som selvfølgelig overhovedet ikke er spurgt god til duel. Det ved vi alle sammen godt, og vi ved godt, når tæppet går op, selvom vi ikke har set operaen før, så ved vi godt, det kan jo aldrig blive ham, der vinder. Han er jo ikke kold i røven, på den samme måde som Onegin, så han dør selvfølgelig. Dybt sørgeligt. Men han når at synge en arie, hvor han synger om, hvor blev alle de gode tider af, kudakudak, hvor blev den gode tid af, hvor jeg var lykkelig med Olga, og solen skinnede, og der ikke var nogen problemer. Og jeg har fundet en indspilning, som jeg måske har spillet en enkelt gang, men jeg gør den ikke så tit, fordi jeg kommer altså til at vælge en anden, og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi ham her, Neil Shikoff, amerikansk tenor, han har altså lige noget i den her indspilning. Og jeg ved ikke, om han var et bestemt sted den dag, eller han bare lige havde det, som man siger, jeg havde lige dagen. Det er så rørende. Så det kan være, I får brug for de der spål, nogle af de hvide, man har i lommen, når man går i operaen.

Det er jo lidt spændende med de der sangere der, fordi baritonerne og tenorerne, hvis de lige rammer de der toner på en bestemt måde, så uanset hvordan man har det, så får man altså sådan lidt gås ud og sådan lidt klump i halsen. Det er jo ret imponerende, at en stemme kan gøre sådan ved en. Det synes jeg jo er så fabelagtigt. Her var det Niels Sikoff sammen med Statskapelle Dresden i Lenskis store arie fra Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Vi tager lige meget tæt på slutningen af Onegin. Det er faktisk en ret lille, fin scene. Der sker jo det, at Onegin kommer tilbage, efter at have flakket rundt i hele verden. Restløs, og selvfølgelig også på en eller anden måde dybt flår over, han dræbte sin bedste ven for en måde, bare fordi han skulle lege lidt sjov en aften. Og møder Tatjana igen, som i mellemtiden er blevet gift med fyrst Græmen, er blevet en enormt flot og elegant dame, og siger, jeg elsker dig helt vildt. Det er bare ærgerligt, siger hun. Og hun holder stand. Og selvom hun selvfølgelig stadigvæk på et eller andet sted kan mærke sit 16-årige hjertebanke for den her meget flotte og spændende mand, så giver hun altså ikke køb på nogen til bare, du må gå. Men her synger han først et lille smule til hende om sit restløse liv.

Her var det Dmitri Vostorski sammen med Rotterdam Filharmonikerne, og det er jo en meget gribende slutning, fordi han jo nærmest styrter ud. Man kan jo ikke lave en Bravo Live, synes jeg jo, uden at have noget med Peter Heise. Ligesom magtigt. Det er ikke fordi, at jeg spiller Peter Heise altid, men jeg er meget glad for Peter Heise. Og det er altså ikke fordi, han er min tiboldfars bror. Det er fordi, han er en fremragende komponist. Han har skrevet den her geniale opera, der hedder Drot og Marsk, og det kan jeg godt tillade mig at sige. Det er virkelig en spændende opera. Den handler om mordet i Finderup-bladet, hvor kong Erik Glipping bliver myrdet af en hel masse adelsmænd, som alle sammen stikker deres store svær i hans krop, sådan så han ikke bare kan... Man kan sige, hvem var det, der gjorde det? Var det Marsk Stig? Nej, det var det ikke. Det var dem alle sammen. Og han var meget forhat, og det var også i gamle dage, dem af jer, der hørte efter historietimerne. Ligesom mig, jeg var meget god til historie, at adelen havde jo kongen, og folket elskede kongen. Sådan var det i årevis i Danmark. Og han var specielt hadet, fordi han snød folk for deres len, og forførte deres døtre, og voldtog deres koner. Det er jo sådan set det, der er sket med Marsk Stigs kone. Og her der er vi i slutningen af Drot og Marsk. Det er vildt spændende. Han er inde i laden, han har gemt sig med Rane, hans væbner, kong Erik. Og han er virkelig bange, og han er godt klar over, at nu går det vist nok galt. Og så hører man på den store port, og så råber Marsk Stig, stat op, kong Erik, og kom til os ud. Og så siger Rane, kong Erik er ikke herinde. Og så siger kong Erik, forråder du din konge? Men det gør han jo så. Og så kommer de ind, og så bliver han jo så myrdet. Og så kommer det kongelige operkor, det bliver jeg jo nødt til at sige, jeg har set forestillingen virkelig mange gange. De kommer løbende ind og siger, vi danner kongen i sit blod. Det er super dramatisk. Fordi de elskede deres konge. Og så kommer lille Åse, kulspirepigen, som man også har ført og smidt væk som en gammel handske. Men hun elsker ham stadigvæk. Og så siger hun, jeg ville bringe dig dit svær, kong Erik, for han glemte det i hendes hytte. Men jeg kom for sent. Min sværet har et kors. Og så lægger hun det på hans bryst. Så sidder man der.

Der er nogle paukedrenge der, der virkelig fyrer den af. Jeg synes, det er vildt fantastisk at se på. Her var det Kongelige Kapel, det Kongelige Operakor, Michael Schønwandt og en del solister. Så var det Johan Reuter, der var Marsk Stig. Peter Lodahl var Kong Erik. Og så var det Sofie Elkjær, der var den rørende Åse med sværet. Vi er næsten ved at være færdige. Bravo er ved at være slut for i aften her i Odense, hvor jeg synes, det har været rigtig dejligt at være til stede. Og tak til Emma, fordi du ville være vores gæst. Emma Aamand, som er mezzosopran. Og jeg tænker, hun har haft en fest i dag, fordi der var så meget mezzosopran. Og vi slutter med en outro, det gør vi altid i Bravo. Og jeg har fundet en CD frem igen. Jeg elsker at finde CD'er frem igen. Med Tore Møldrup på cello og Tanja Zabolski, som er vildt genial på klaver. De lavede en CD under coronaen, som hed Consolation.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2 Operaaften.

Det er her i overturen, at hele dramaet ligger. Der bliver konspireret, udtænkt planer og indgået væddemål. Idéerne ligger på lur, klar til at blive grebet, så et håndslag. Og legen er i gang. Det er jo bare for sjov, indtil det ikke er det mere. Men overturen fortæller det hele, som en god sladderhistorie, der vandrer og løber løbsk. Vi kan bare lige glæde os, og vi kan vente os, for der er noget under opsejling, og det har noget med kvinder at gøre. For titlet siger det hele, Così fan tutte. Det er italiensk, det betyder, sådan gør alle kvinder. Men hvad er det, alle kvinder gør? Ja, jeg ved det ikke. Det gør du heller ikke. Ikke nu. Mozart, han ved det, for han kender tilsyneladende kvinder bedre end kvinderne selv. Og hermed velkommen til Mænd og Kvinder, Væddemål og Hvem snører hvem lejen her de næste tre timer. Du lytter til Operaaften, jeg hedder Stine Rosengren, og jeg har Mozarts muntre opera, Così fan tutte, med til dig med undertitlen La scuola degli amanti, altså De elskendes skole. Og den ligger klar til dig her i en optagelse fra Verbier Festivalen i de schweiziske alber fra 18. juli i år. Sådan en semiscenisk opførelse. Sangerholdet, det er mere end i orden, og så er der til med et svenskt søskendepar, Rebecca og Johanne Valroth, med, som synger rollerne som søskendeparet Dorabella og Fiordelici, som altså bliver sat på noget af en troskabsprøve i aften. Det skal du glæde dig til.

Når Mozart i Così fan tutte lader søstrene Fiordelice og Dorabella blive udsat for en mildest talt besynderlig kærlighedstest, så er det jo to kvinder, der står over for hinanden på scenen. Men i denne her opførelse, der er søsterforholdet ikke kun noget, vi leger, for den er faktisk god nok. Fiordelice og Dorabella synges af de svenske søstre Johanna og Rebecca Wallroth. Så lad os lige se lidt nærmere på de to kvinder. De voksede op i Stockholm med operaen helt tæt på. Deres mor sang i koret på Kungliga Operan, og en af deres forfædre, operasangeren Bertil Wallroth, han sang også store solistroller på selv samme scene. Så sangen har altså været en del af deres opvækst. De har også gået i skole, hvor der har været masser af musik. Men vejen til at blive solist, den har ikke været ens. Fordi Johanna, der er jo altså den ældste, hun er 6 år ældre end Rebecca, hun begynder faktisk med at uddanne sig til balletdanser, og så er det først, da hun bliver 18 år, at hun beslutter sig for, at hun vil være sanger. Rebecca, hun ved heller ikke helt fra begyndelsen, at det skal være sangens vej, hun skal følge. Så selvom hun synger lidt i kor som barn, så er det altså først i 9. klasse, at hun prøver kræfter med

Bella. Det er en drøm, de har haft rigtig længe, og som i år faktisk er blevet til virkelighed. Og jeg tænker, det må være meget specielt at kende hinanden så godt, når man står der og synger side om side og arbejder så tæt. Når du lytter til dem i aften, så bid lige mærke i, hvor vanvittigt godt deres stemmer klæder hinanden. Og har du mulighed for at gå på YouTube og lige finde dem, Johanna og Rebecca Wallroth, så kan du altså også se dem synge forskellige duetter sammen. Og de ser bare så vidunderligt ud, når de synger sammen. Det er nogle virkelig smukke kvinder, og de har sådan nogle flotte fælles træk, både stemmemæssigt, men også sådan visuelt. Så det skal du næsten gøre, men du skal i hvert fald virkelig glæde dig til at høre dem i aften.

Operaen den består af to akter. Så lad os lige se her på første akt, hvad der venter os. Fordi her der møder vi jo så de to flotte fyre, Ferrando og Guglielmo, som kægt fortæller deres ven, det lidt ældre, Don Alfonso, at deres to forlovede, søstrene Dorabella og Fiordelice, de vil være dem evige tro. Ah, siger Don Alfonso. Ej, du, der er ikke noget, der hedder en trofast kvinde. Skal vi lige vide om det? Og ja, det skal de selvfølgelig. Så aftalen bliver, at Ferrando og Guglielmo, de foregiver, at de bliver kaldt i krig. Og kort derefter, så vil de vende tilbage i forklædning, og hver især vil de så forsøge at forføre hinandens kærester. Kvinderne bliver selvfølgelig sønderknuste, da de hører, at deres forlovede må drage i krig. Og det bliver jo heller ikke bedre af, at deres stuepige, den vældig snu og frække Despina, hun griner de to ulykkelige kvinder lige op i ansigtet og spørger, om de virkelig tror, at deres forlovede vil være dem tro. Ej, siger Despina, hvis jeg var jer, så vil jeg da lige benytte ventetiden og finde mig en elsker. Så bliver de så farvet, de der to søstre, og dejser omkuld i sofaen. Og da de to unge mænd så ankommer forklædt som albaner, så har de da heller ikke succes med at forføre søstrene, som er noget stramme i det. Ikke nu, i hvert fald. Og hermed er utroskab og partnerbyttet på programmet i aften. Svøbt i skøn musik af Mozart. Ja, ja, vel at mærke. Og selvom operaen Così fan tutte er mere end 250 år gammel, så er græsset sjovt nok stadigvæk grønnere på den anden side. God fornøjelse.

0: cosa dici?
1: Non avvedi?
2: Sal tuo amico, finem lauda, finem lauda.

Således slutter første akt fra Mozarts opera Così fan tutte. Det er en optagelse fra sommerens Verbier-festival fra de schweiziske alber. Det var fra 18. juli. Lige om lidt så venter selvfølgelig anden akt, men lad mig lige kort ridse op, hvem det er, vi hører i aften. Vi har altså det svenske søskendepar, som er søstre i virkeligheden. Johanne Wallroth, som synger rollen som Fiordelici, og Rebecca Wallroth, som synger hendes søster Dorabella. Så har vi den snu despine, sopranen Anna El Kashem, og så har vi tenoren Giovanni Sala, som synger Ferrando, i rollen som Giulielmo. Der hører vi Konstantin Krimmel, og så er det Don Alfonso, som synges af Luca Pizzaroni. Og så selvfølgelig Verbier-festivalens kor og orkester, alt sammen under ledelse af dirigenten Gábor Takács. Og så er der altså en lille bitte pause her, inden vi skal høre anden og sidste akt. Og der har jeg lyst til lige at ridse en lille smule op, hvad det er, vi indtil nu i operaen har erfaret sådan rent handlingsmæssigt. Fordi det hele det startede jo med et væddemål, da de to venner Ferrando og Giulielmo kægt sagde, at deres forlovede, altså søstrene Fiordelici og Dorabella, ville være dem evige tro. Og det troede den ældre Don Alfonso jo slet ikke på, så de indgik et væddemål, hvor de unge mænd skulle foregive at blive kaldt i krig. Men i stedet for at drage i krig, ja, så kommer de altså tilbage udklædt som albaner, og så begynder de ellers at bage på hinandens kærester. Og så er spørgsmålet jo så, om kvinderne bukker under for deres charme, eller om de er så tro, som mændene påstår. Og søstrenes kammerpige Despina, hun kan da heller ikke have meget til overs for mændene, siger hun, fordi vel at mærke, at de draget i krig, men de vil næppe holde sig på måtten. Nej, siger hun til søstrene, lad os da have det lidt sjovt, mens de er væk. Men det vil Fiordelici og Dorabella selvfølgelig ikke høre tale om. I hvert fald ikke før nu. For nu kommer der lidt andre boller på suppen her i anden akt. Og jeg får en lille smule lyst til lige sådan at dykke ned sådan rent musikalsk i nogle små punkter for at fremhæve lidt af handlingen. Fordi Despinas mundre arie, som vi hører ret så hurtigt her i anden akt, ja, der belærer hun søstrene Fiordelici og Dorabella om, hvordan en kvinde skal håndtere mænd og udnytte deres charme.

Hun ved nok, hvordan mænd skal snøres, den skønne Despina. Og fra at de to søstre i første akt jo ikke kunne få armene ned over, hvor smukke og dejlige og ikke mindst tro deres forlovede var, ja, så kommer der jo altså sjovt nok et lille twist nu. For i første akt, og hold nu fast, i første akt, der sang Fiordelici om hendes store kærlighed, den mørkhårede Guglielmo. Og Dorabella, hun sang om hendes store kærlighed, nemlig den blonde Ferrando. Men efter de to unge mænd er draget i krig, og nu hvor Despina ligesom har skubbet en lille smule til deres moral, ja, så lokker et lille sidespring trods alt. For nu drømmer Fiordelici pludselig om den lyshårede unge albanske bejler, der er dukket op, og Dorabella drømmer om den mørkhårede.

Og så har du måske regnet ud, nu bager søstrene på hinandens forlovede. Og lad os lige se, hvad det ender med det hele. Så, anden akt. Det, der venter os nu, det er søstrene Fiordiligi og Dorabella, og de har jo altså så stadigvæk besøg af de her to albanske bejlere, som sjovt nok dukkede op lige præcis i det sekund, deres forlovede drog i krig. Og indtil nu, så har søstrene altså vist sig fra deres tro og lydige side, men det er slut. For de to soldater, Ferrando og Giulielmo, de skruer nu for alvor op for charmen som de udklædte albanere. De bejler, ikke til deres egne forlovede, men til hinandens forlovede for at gøre forvirringen total. Og det er altså mere, end de her kvinder kan modstå. Først så hopper den ene lige i fælden, og derefter den anden. Og hjerterne, de banker i takt, og et bryllup bliver straks arrangeret. Og hvis du sidder og tænker, hvordan kan de ikke kende hinandens forlovede, altså, hallo, så skal du ikke tænke mere over det. Det er jo bare noget, vi leger. Men lige i det søstrene, de er på nippet til at sige til døden og skiller, ja, så dukker deres Ferrando og Giulielmo selvfølgelig op i horisonten. Og med bøjet nakke, så må søstrene gå til bekendelse, og de to soldater må erkende, at alle er troløse, både mænd og kvinder. Her kommer anden akt.

0: rovescio il negozio.
1: Anzi, un appiglio per il

0: Det er så flot musik, Mozart har skrevet, og det var slutningen på Mozarts opera Così fan tutte. Så det er jo selvfølgelig også det, vi har ventet hele aftenen på, at forstå, at Così fan tutte, sådan gør alle kvinder. De flirter, og de falder i utroskabsgryden lige så vel som mændene. Og selv de unge mænd, der troede, at deres kvinder derhjemme, mens de var draget i krig, ville være lydige og var ved at gå til i sorg og uvished, ja, de måtte også sande, at når katten er ude, så danser musene på bordet. Og her fik du altså den flotte slutning på Mozarts opera Così fan tutte, som vi har sendt her i aften i P2 Operaaften. Rollerne i aften, de blev sunget af et søskendepar, blandt andet et svensk søskendepar ved navn Johanne Valroth i rollen som Fiordelici og Rebecca Valroth i rollen som søsteren Dorabella. Så havde vi stuepigen, det var Despina, det var Anna El Kashem, som sang der. Så havde vi de to unge mænd, der drog i krig, men kom tilbage som udklædte albanere. Det var Ferrando, der blev sunget af tenoren Giovanni Sala, og så var det Giulielmo, som blev sunget af bariton Konstantin Krimle. I rollen som den lidt ældre Don Alfonso, ja, der hørte vi basbariton Luca Pisaroni. Og så var det selvfølgelig Verbier, festivalens kor og orkester, som sang og spillede under ledelse af dirigenten Gábor Takács-Nagy. Jeg hedder Stine Rosengren, og takker fordi du lyttede med, og husk, at der er altid en operaaften i DR Lyd. Tak for nu.
1: P2 Operaaften.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. Den danske duo Luenas indledte med løvfald, og dermed er tonen og temaet sat for denne natsværmer, flora og fauna. Døgnets rytme og årstider er ofte knyttet til natur i musikken. Løvfald er et farvel, og det er også et farvel til Ida med Dreamers.

Martin Stadtfeldt spillede Bachs veltempererede klaver præludium nummer 8, og så er opvarmningen i gang. Varme, øger, duftende, og her er det en sang, It's a Rose af Caroline Shaw, Anna Sophie von Otter synger.

The Weeping Meadow, den grædende eng, af den græske komponist Eleni Kalandro. Og måske er den da så våd, at den skaber nye vandveje, sådan som Ludovico Einaudi fremmaner her i Waterways.

0: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af visse øjne, der ser på den.
0: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Aftalen den skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Men grønlænderne har med aftalen også fået retten til selv at bestemme sin fremtid. Det fortæller Muti B. Ede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen med USA på plads.
3: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er. Så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
0: Den danske tennisspiller Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
4: Grigor Dimitrov, mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
0: Og Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han selv efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
0: I nat der bliver det vekslende skydække og spredte byer, der præger vejret. Temperaturerne de bliver ned mellem 10 og 15 grader. Samtidig får vi en let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Katrine Ring.

Christian Imler sang om den ensomme spillemand, skrevet af Robert Gund. Og her er der vejrtrækningsøvelser med en tuba-koncert tempo 63 fra det norske landskab, skrevet og spillet af Øystein Bortsvik. Og der er varsel om uro i luften, ganske usædvanligt for natsværmeren, så er man advaret om de atmosfæriske forstyrrelser.

At glemme verden og at fortabe sig i musikken, det skete netop her. En af Mahlers rykkertsange var arrangeret for kor, Ich bin der Welt abhanden gekommen. Og bagefter kom Frank Bridges' hilsen til Bach om den søde død, om dødslængsel. For mere end 100 år siden kæmpede kvinder for stemmeretten med livet som indsats, hvor hjertet banker for frihed og retfærdighed. Hjertets rytme findes i dette stykke filmmusik af Alexandra Desplat til filmen Suffragette.

0: Beethovens sonatine var arrangeret af Deborah Halasch, og hun spillede klaveret her. Guitaristen var Franz Halasch.
1: Du lytter til P2.
0: Duftende på landet i september, nedfaldsfrugten, de afbrændte kornmarker og det tørrede halm. Det har Andrew Land sat lyd på her i september.

Pianisterne Tonja Limo og Katharine Pinterup spillede Brahms vals og valsede dermed direkte ind i Klokkernes dal af Ravel.

Lyden af fauna, eller som Per Nørgaard har kaldt det, dyr på koncert, spillet af Erik Kaltoft. Nok mest lyden af en solsort. Højlandet kalder. Her er natsværmeren sammen med Morten Kargaard og Regin Septemt.

Natsværmeren er ude af højlandet, hvor Morten Kargaard og Regin Septet netop har spillet. Fauna og flora står over for dystopien, naturen over for kulturen eller omvendt. Twin Peaks-temaet af Angelo Badalamenti slutter af. Jeg er Katrine Ring.

0: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier der skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen den skulle laves, så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
0: Den danske tennisstjerne Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen den blev spillet i Royal Stage i Hillerød, og den skulle ud i tiebreak. Holger Rune han er tilbage på banen efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene, og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
3: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
0: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service-medie NOS. Politiet de måtte opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner, og 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten skriver på X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Via Folket, der havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. Nu skal vi forbi vejret i nat. Der får vi vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Med en let til frisk vind fra sydvest og ved kysterne stedvis til hård vind og lokal cooling. Det var Radioavisen.
4: Torsdagskoncerten i B2.

0: Det her er Wagner Nibelungens ring, hvor der er onde kræfter på spil. Wagners Nibelungens ring er kampen om ringen. En ring, der giver uendelig magt og rigdom, og som har den højeste pris, kærligheden. Det drama og den helt og helt ovenud smukke og dramatiske musik, ja, den kan du komme til at opleve i ugens torsdagskoncert direkte her fra DR Koncerthuset. Ja, helt herned skal vi undervejs i den sidste del af Nibelungens ring i Götterdämmerung, der hvor de gamle guder går under. Men det slutter ikke her, for heldigvis har vi Brynhilde. Og med det velkommen til torsdagskoncert. Jeg hedder Esben Tange, og vi skal ikke blot høre store uddrag af Wagners Götterdämmerung, den sidste af de alt fire operaer, der udgør Nibelungens ring. Vi skal også høre et stort uddrag af den næstsidste opera, Siegfried, hvor helten Siegfried bryder gennem ilden ind til Brynhilde, hvor de sammen lærer kærligheden at kende. Kort sagt, store følelser, stor musik og store stemmer undervejs. Vi har nemlig to Wagner-sangere med. Den britiske sopran Catherine Foster, der i den grad har taget Brynhilde ind efter mange år på operascenerne. Og så har vi vores danske Wagner-heltetenor Magnus Vigilius. Så har vi en dirigent, naturligvis finske Pietari Inkinen, der elsker Wagner. Og så har vi Ole Kilderik på bagscenen, hvor vi har dele af det her symfoniorkestret, de er udvidet til lejligheden. Jeg kan se fire harper, hvor jeg står nu, og også en del stryger og blæser, der varmer op. Men altså, der er mange musikere i spil i aften, Ole. Og jeg ved, at musikerne de har sagt, hold op, det bliver vildt det her. Der er mange toner i Wagner.
1: Jamen, der er mange toner, og der er dejligt mange musikere hele vejen omkring. Og nu står jeg her med to af de allerdejligste. Christina Åstrand, koncertmester, Alexander Butz, bassist i Radiosymfoniorkestret. Og jeg vil bare starte med at høre, hvordan er det at spille Wagner, når man spiller et radiosymfoniorkester?
2: Jamen, det er da fantastisk at få lov til at komme ind i det her univers, som er så anderledes fra det, vi plejer. Det er med mystikken og med eventyret. Og nu ved vi jo alle sammen, at der er mange flere timer komponeret i det her mastodontværk. Men det er fantastisk at få det her lille indblik i det.
1: For I spiller meget i den her uge.
3: Ja, vi spiller virkelig mange toner, men trods alt er det jo sådan lidt Wagner i in a nutshell, kan man sige. Altså, og jeg synes, det er også virkelig dejligt for vores publikum, at de kan lige snuse lidt ind i Wagner, uden at skal lige sidde der 6 timer.
1: De slipper for sædesårene, men får alle de bedste temaer. Hvad er jeres eget forhold til Wagner?
2: Jeg spillede faktisk med i Wagners Ring i Aarhus, dengang jeg var 15 år, tror jeg. Ja. For der blev den sat op for første gang i Danmark med den jyske opera. Så der var jeg med, og der blev jeg ligesom bare helt henført af det her musik. Den ramte mig helt i hjertekuglen, og jeg har simpelthen aldrig glemt det. Det var en fantastisk rejse og en kæmpe oplevelse at være med.
1: Har du spillet hele ringen, Alexander?
3: Ja, ikke sådan lige aften efter aften, men sådan i det hele taget, ja. Men jeg har stadigvæk til gode at spille sådan lige, hvordan siger man, dag efter dag. Altså i løbet af 5 dage eller 4 dage.
1: Du er jo en ung mand, du kan nå det nu. Men hvad er det? Altså, spiller man på en særlig måde, når man spiller Wagner? I spiller jo ligesom koncertant, så jeg tænker, der er nogle andre forhold. I er jo selvfølgelig vant til at spille koncertant, men normalt, når man spiller opera, så skal man jo hele tiden sådan spille meget stille.
2: Ja, det er klart. Det er jo den store forskel. At sidde på scenen, og alle kan se ens fingersætninger og så videre, det føles sådan lidt grænseoverskridende, fordi vi har ligesom en helt anden rolle, end vi er vant til. Vi har ikke den her... Altså, vi er ikke hovedperson her. Der er nogle sanger, som fører det helt... magnifikke, at de er helt fantastiske. Men det er jo en dejlig sal, og de har fundet et sted at stå, så det er folk, som har været ude at lytte her i den her uges løb, siger, at der er en god balance, og der er en god vekselvirkning mellem de her store tuttesteder, og så de her steder, hvor vi bare følger de her skønne sangere.
1: Det glæder vi os bare utrolig meget til at høre. Nu skal I på arbejde. Alexander Butz og Christina Åstrang, tusind tak skal I have.
2: Selv tak.
3: Selv tak.

0: Ja, så forlader vi Rheinfahrt. Det er Siegfrieds Rheinsejlads, vi er på her. Og inden der var der altså Alexander Putz og Christina Åstrand, der fortalte om, at de skal ind og spille den her store Wagner-musik, hvor vi skal have vores to solister. Jeg kan se her i orkestret, der er gjort plads til den. Ikke foran orkestret, men de er sådan sat op i op mod højre side, set ud fra der, hvor de fleste af publikum er siddet op ved siden af basserne. Det er ret interessant. Og altså Ole, de her to solister, dem har du talt med. Altså, og Catherine Foster, det er vores Brynhilde, ikke?
1: Jo, og jeg snakkede netop med hende om det her. Hun har jo sunget Brynhilde igennem snart 20 år, mange af dem nede bag Røgt i Wagners eget festspilhus. Og hun siger, at der er en klar forskel, når musikken som i aften synges konstant, hvor hun på en helt anden måde sådan føler sig pakket ind i Wagners lyd.
2: Especially in Bayreuth, the orchestra is covered. I'm used to being 20 kilometers. It feels like kilometers, meters away, on right at this top. So you've got actually a covered sound, and you're going across the stage and pointing. So you don't have the mass of sound or specific sounds. So in concert, of course, if you're sitting and standing and singing by the strings, you get a dominance of the strings. Or like now, I'm at the side of the double basses and in front of the tuba, so I'm beginning to hear what they actually sound like. Oh, right, okay. And then the strings are a lot less dominant. So it's a new experience. And for me, standing where I am, I've just done it at the Elbphilharmonie as well, done concert version. It's like being wrapped in the sound of Wagner. That, for me, that's what it feels like when I'm standing on stage in concert. I feel like I'm wrapped in the orchestral sound.
0: Ja, og det fortalte Catherine Foster, altså med rat i den orkester. Hun bliver simpelthen rullet ind i den her orkester-lyd, så det er jo ret fantastisk. Og så er der altså også Magnus Vigilius som Siegfried, Ole.
1: Ja, og ham spurgte jeg, hvad det er for en Siegfried, vi møder her i operaen, i tredje akt af operaen af samme navn.
3: Ja, han har jo været igennem en lang rejse på det her tidspunkt, og starter i første akt som en irriterende teenager, og umoden og egenrådig og alt muligt andet. Og samtidig også meget sårbar, en meget sårbar dreng. Og så bliver han jo til en mand i løbet af den her opera, til han bliver en fuldvoksen, jeg ved ikke, om man kan kalde det, fordi det var ikke, fordi der går så lang tid, formodentlig. Det ved vi jo ikke egentlig, men han bliver en mand på den måde, at han finder ud af mange ting omkring sig selv, finder ud af mange ting omkring sin familie, som han ikke vidste, som er et kæmpe spørgsmålstegn i starten for ham, fordi han ikke kendte sin egen mor og far og så videre. Og der med de mennesker og de væsener, han møder undervejs, der lærer han rigtig meget om sig selv. Og så finder han også lige pludselig ud af netop her til sidst, i det vi så opfører her, at den frygt, som han aldrig har oplevet, det her med, at han er en helt og ikke er bange for noget som helst, der oplever han lige pludselig frygten i at møde kvinden i sit liv. Og bange, i hvert fald ikke på en gang. Det går fuldstændig sammen med en hovedbog, og det føles sammen. Det er fantastisk. Det er vidunderligt skrevet og lavet.

0: lidt mere af den her rinfartsmusik, og det er fra den sidste del, Gøtter Dæmmerung, som vi får i anden del af Torskoncerten. Og inden da, der var det jo altså Magnus Vigilius, der fortalte om Siegfried, den her teenager, vi skal lære at kende her i løbet af i aften. Vores dirigent, han hedder Petteri Inkinen, han er 46 år gammel, han er fra Finland, og han faldt i en Wagner-gryde som ung. Han elsker at dirigere Wagner rundt omkring i verden. Han har sågar også dirigeret det nede i Bayreuth, det der Wagner-tempel, som faktisk blev indviet for præcis 150 år siden, med netop den musik, som vi hører i aften. Så det er altså også en 150-års fødselsdagskoncert for Wagners Nibelungsring, vi er til. Og netop den der Nibelungsring, ja, det er noget helt særligt, fortæller Petteri Inkinen. Sagen er med den, at Wagner, han gik i stå undervejs i arbejdet med det her store operaprojekt, der i alt er fire operaer. Der gik 12 år, hvor han ikke arbejdede på det, men i stedet på to andre operaer. Og da han så kommer tilbage og siger, nu skal jeg altså have krammet på Nibelungsring, så begynder han med præcis det, som vi begynder vores koncert med. Så lad os lige høre, hvilke tanker og hvad det fører til, synes som Petteri Inkinen fortæller det.
1: So he comes with all that wealth of even more experience, this richness of the writing, and this marvelous Vorspiel is where he then tackles the ring further and then completes it. And it's such an even further enriched step in his writing.
0: Ja, det første, vi skal høre om lidt her i torsdagskoncerten, det er forspillet til tredje akt af Siegfried, og det er altså, som Inkinen fortæller det, det er en beriget, moden Wagner, vi skal opleve der. Det er mættet musik, det er fyldt med drama og tyngde, og nu sker der noget vigtigt. Det er man ikke i tvivl om, når musikken begynder. Og vi kommer altså ind her i Siegfried, den tredje af de her operaer i Nibelungsring, det vil sige, der har været to andre operaer før, i den her store Nibelungsring-fortælling, Ringguldet, hvor guldet er blevet fjernet fra Rhinens bund, hvor det ellers hører hjemme, og så går den vilde kamp ellers både i Ringguldet og i Valkyrien omkring det her guld og den magt, som det kan give. Og det værste er faktisk, at Wotan bliver smittet lidt af de her overguden, som ellers burde sikre, at der var en vis orden på alting. Nu får vi Christina Åstrand ind her, rejseorkestret. Og der står vi så, Ole. Nu er vi så fremme her ved den tredje opera, Siegfried, og vi har ham, der hedder Siegfried, som er barnebarn til Wotan, og som har vundet ringen. Han ved bare ikke helt, hvad det er, han har vundet. Og nu bryder han sig igennem ind til Brynhilde, som er sådan skubbet ud på et forbjerg, og Wotan har vist sin bort, fordi hun sætter sig op mod sin far. Og det er et drama mellem to mennesker, der ikke rigtig ved, hvad kærligheden er, vi skal opleve.
2: De ved slet ikke, hvem hinanden er. Han ved slet ikke, at hun er en kvinde. Han kommer ind og siger, der ses kein mand, da han tager brynjen af hende. Og så bliver han jo plask forelsket. Og det er sådan set det, man så hører hele resten af den sidste halve time, det er, hvordan de forelsker sig. Han lærer hinanden at kende og bliver forelsket og bliver enige om, at de skal da vist bo på den der klippetop for evigt.
0: Og det begynder altså med et forspil, og så ret hurtigt, så kommer der noget af et brag, tror jeg måske nok. Og det er altså den der vilde teenager Siegfried. Han har faktisk nedkæmpet sin far Wotan, der forsøger at holde ham tilbage, for at komme ind og op mod Brunhilde op ad det her bjerg.
2: Ja, og han vader jo lige igennem den der ring af ild, som man ikke burde kunne komme igennem. Den kan man kun komme igennem, hvis ikke man kender til frygt. Og det gør han ikke lige indtil, at han møder Brunhilde.
0: Så inkarnationen er en helt, det er Siegfried. Og har du et par helte ude hos dig sammen med
2: dirigenten? Det har jeg, og de er mega klar. Pietari, han står herude og er meget, meget glad, kan jeg se. Han glæder sig virkelig meget. Han ser sådan helt
0: og nu er han på scenen. Går her, ja. Og det vil sige, så får vi vores solister lidt senere. Vi begynder med forspillet Petteri Inkinen og forspillet til tredje akt af Siegfried. God fornøjelse.

0: Lysende Elskov, leende død. Det var de sidste ord, vi hørte her fra vores to hovedpersoner, Siegfried og Brünnhilde. Brünnhilde ved Katrin Foster og Siegfried ved Magnus Vigilius. Vi er til torsdagskoncert, og det her var sidste akt af Siegfried. Wagner-opera Nibelungens Ring drejer det sig om, og det er Pietari Inkinen, der står i spillet, for det er symfoniorkestret, og nu kommer de ned her forrest på scenen, og jeg kan da lige se, hvis du vil være med direkte, så er der billeder på P2's Facebook-side. Billeder af Katrin Foster, som står her i en lang, sølvglimtende grøn velurkjole. Dramatisk mørkt og spændende. Hun står nu i midten, og så har vi så Magnus Vigilius til den ene side i kjole og hvidt, og så vores dirigent Pietari Inkinen til den anden side. Og så det store, det er symfoniorkester. Masser af musikere, der står og smiler over at have spillet her på livet løs, kan man roligt sige, en hel time. Og det er altså, ja, et kærlighedsmøde, vi har oplevet, Ole Kilderud, men altså et virkelig særligt kærlighedsmøde. Så det begyndte med, at den her teenager, Siegfried, han var jo, ja, angst for, hvad det var for et væsen, han havde mødt, og hun var heller ikke så meget jo Brünnhilde for at give sig hen til Siegfried, men det ender det med.
1: Ja, man kan også sige, at de gennemgår jo næsten et helt ægteskab i den på den her halve time. De når ved, altså hun bliver sur, hun bliver ked af det, han bliver desperat, og han bliver forvirret, og så finder de hinanden igen. Det kan man også høre i musikken, hvordan den hele tiden afspejler deres ansigtsudtryk, faktisk også, fordi det spillede de ret meget på, selvom det jo er en koncertant opførelse. Så kunne man virkelig mærke, at de var med hele vejen i musikken, også i udtrykket.
0: I den grad, at de stod inde midt i orkestret og gik sådan ud og ind, og indimellem, der kunne sådan Siegfried sådan se ud over det her koncertsalen og sådan fornemme på, hvad det er, hvad er det for et sted, det her bjerg med ild på. Og så, ja. Men det ender jo altså med, at ja, som det lyder til sidst, lysende elsker og leende død, og det er jo det absurde, kan man sige, ved det her. De finder kærligheden, men det her møde, det er jo et forbudt møde. Det er et brud på gudernes orden, at Brünnhilde skal ligesom møde Siegfried, og de skal blive mand og kvinde for alvor sammen. Så det her, det er både det er et højdepunkt, men det er jo også starten på nedturen, vi oplever.
1: Ja, det er det, og man kan også se, altså det er jo sådan en et mytisk møde mellem to superhelte, faktisk. Det er ligesom Wonder Woman, der møder Superman. Det kan jo næsten kun gå galt. Det er virkelig voldsomme, det er voldsomme kræfter, der er på spil. Og så herfra, så går det jo næsten, som du siger, ned ad bakke, for så starter vi næste opera med, at de er heroppe og er lykkelige, og så kommer undergangen.
0: Simpelthen Götterdämmerung, altså der, hvor gudernes nuværende verden forsvinder. Det er også en form for ragnarok. Nu er det jo også sådan, Ole Kilderik, du står på bagscenen, og musikerne er på vej ud. Jeg ved, at du vist har en aftale med en af musikerne, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det har jeg. Jeg har Alexander Butz med igen her, fordi nu er jeg spændt på at høre, hvordan har man det så, når man lige har spillet den her fuldstændig vanvittige musik, Alexander?
2: Altså meget varmt, men også rigtig godt, rigtig godt. Samtidig med, at det er jo vildt, at hvor meget vi har arbejdet nu allerede, og samtidig var det jo bare en lille, lille udklip af Siegfried Operaen, ikke? Så ret vildt at forestille sig, at man i operaen sidder der i 6 eller 5 timer.
1: Du sad over i den side, hvor sangerne de stod, altså der, hvor jeg sad langt op i salen, jeg sneg mig ind undervejs, der var det ret højt, det sangerne sang. Hvordan var det der, hvor du sad?
2: Jo, altså jeg kunne godt høre sangerne, må jeg sige, ja. Det var rimelig kraftigt, jo.
1: Men du kunne godt høre dig selv også. Du kunne ligesom godt finde din egen tone også.
2: Heldigvis, jo. Det kunne jeg godt. Ja, trods alt.
1: Og hvordan ser du så frem mod næste? Altså, nu skal jeg jo så ind og spille en hel opera mere, kan man sige, bare i forkortet form.
2: Ja, det er jo, altså, det synes jeg bliver endnu bedre, fordi så er det jo, nu starter vi virkelig i starten af Ragnarok og slutter med slutningen af Ragnarok, så der får vi sådan set hele operaen. Ja. Det glæder jeg mig meget til.
1: Ja, og der skal vi måske lidt dybere i menneskesindet også. Der tænker jeg, at bratserne kommer i spil.
2: Jo, altså, men jeg synes jo, at Wagner i det hele taget har virkelig haft det hjerte på det rette sted, fordi han skriver virkelig dejlige ting til brat hele tiden. Og men især i Ragnarok også, det må man sige, ja.
1: Der er jo mange sådan tonalt undervejs. Der er ligesom flere store steder, hvor det bare sådan er en flade af den samme akkord. Hvad laver I der? Det tænkte jeg sådan på undervejs, når det ligesom bare sådan flimrer rundt. Er det bare treklange, eller hvad laver I der?
2: Ja, altså når vi det er flimrende, det kommer nok, fordi vi spiller noget, der kaldes tremolo, hvor vi spiller med meget hurtig bu. Altså tonen ændrer sig ikke, men vi spiller bevæger buen virkelig hurtigt frem og tilbage, og så får man sådan en meget flimrende, levende lyd.
1: Og sved på panden.
2: Og sved på panden samtidig.
1: Det lyder i hvert fald rigtig godt. Du ser ud som om, at du også lige har brug for en lille pause her ovenpå, så det vil jeg vil lade dig gå nu, Alexander Busman. Tusind tak, fordi du lige havde tid til at snakke med os og give lidt indsigt til lytterne omkring, hvordan det faktisk er at sidde i det her lydhav.
2: Selv tak.
0: Ja, direkte her fra bagstenen i koncerthuset, bratsist Alexander Busch, der har spillet her det sidste akt af Siegfried fra Nibelungens Ring af Wagner. Det er altså stor Wagner-aften. Vi fejrer 150-året for Nibelungens Ring uopførelse og grundlæggelsen af Bayreuth, det der opera-festspilhus, der ligger dernede i den nordlige del af Bayern. Det er som sagt torsdagskoncert, og Ole Kjellerik nede på bagscenen og jeg, Esben Tange, ja, vi glæder os jo også til anden del, Gøtter Dæmmerung, hvor vi får både første akt og det meste af første akt og store dele af sidste akt. Og så har vi jo her pause en godt 25 minutters tid, og ja, der har vi spændende ting klar til dig, kære B2-lyttere, men vi skal da lige have lidt flere Wagner-toner.

0: Lidt af Wagners Siegfried-idyl, et smukt, smukt værk for stryger, som han har skrevet, og som han faktisk skrev slutningen af livet, hvor han også var i gang og lige netop havde skrevet Nibelungens Ring. Og nu skal vi tænke tættere på nogle af de tanker, der ligger bag Nibelungens Ring og Siegfried og Götterdämmerung, det som vi spiller uddrag af her ved torsdagskoncerten. Og det er så virkelig en god historie, for Wagner han var i sind og handling en revolutionær i sin tid. De første tanker om Nibelungens Ring og det, der skulle blive til Bayreuth Festspilhuset, de stammer helt tilbage fra omkring 1850, hvor Wagner han er flygtet til Schweiz efter at have deltaget i revolutionen i Dresden for en mere frit og demokratisk styre. Men opstanden bliver slået ned, og derfor må Wagner leve i en flygtighed i Schweiz. Og her skriver han så først teksten, altså librettoen til Nibelungens Ring. Wagner han begynder med slutningen interessant, med det vi skal høre her til sidst i koncerten, hvor Brynhilde til sidst lægger de gamle guder i graven og sikrer, at ringen kommer tilbage til sin rette plads på bunden af Rhinen. Men inden da, der skal, ja, vi så at sige, alle gå så grueligt meget igennem. Og Wagners visioner for Nibelungens Ring, de var snævert knyttet til forestillingen om det her festspilhus, som han fik bygget, og som står dernede den dag i dag. Prøv at høre her og høre fra Wagners erindringer. Ifølge min plan ville jeg nemlig lade bygge et teater af brædder, og jeg ville lade de bedste sangere komme til mig og ordne alt det nødvendige for denne særlige begivenhed, så jeg kunne være sikker på en fortræffelig opførelse af operaen. Så ville jeg sende indbydelser ud vidt og bredt til alle, der interesserede sig for mine værker, og sørge for, at tilskuerrummet var ordentligt fyldt op, og så give 3 forestillinger, naturligvis gratis, den ene efter den anden i løbet af en uge, hvorefter teatret skulle rives ned, og hele sagen skulle være til ende. Ja, så vidt Wagner, og ikke nok med, at teateret skulle rives ned efter forestillingen. I et brev, der skriver Wagner også, at hans partitur til Nibelungens Ring skulle brændes ved samme lejlighed, og så tilføjer Wagner, til de mennesker, der kunne lide det, siger jeg så, gå nu hjem og gør ligesådan selv. Så altså, Nibelungens Ring, at det skulle være en altomfattende revolution, der skulle ændre folks liv, hvor de selv skulle tage ejerskab over deres liv og verden. Wagner, han er dog lidt i tvivl om, hvad han skal gøre med den, det første er blevet opført, det her, og hvor han skal have det stående, det her operahus, fordi han starter med, at det skal være i Zürich, hvor han er flyttet til fra Dresden, altså ned i Schweiz, så skriver han, at det skal være ved Rhinens bred, det passer jo godt ved fortællingen, men så til sidst beslutter han sig for, at det skal være i en mindre tysk by, og det bliver det så også, nemlig Bayreuth, der ligger midt i Tyskland, nord for München og syd for Leipzig, Dresden og Berlin. Til gengæld så dropper Wagner så tanken om gratis entré, for han skal betale for de lånte penge til Ludvig den anden af Bayern, der ender med at finansiere hele byggeriet. Og den revolutionære idé med at rive festspilhuset ned, ja, den dropper han så også, fordi ja, nu er det jo bygget, og det står der rigtig, rigtig godt. Og det samme med nåderne, blev jo altså stået, det blev ikke brændt det hele, heldigvis vil jeg så også sige. Så ja, jeg kan da kun invitere, eller ikke invitere, det er vel så meget sagt, men man opfordrer alle, der skulle have mulighed for det, om at rejse ned til Bayreuth og opleve det festspilhus. Det er noget helt enestående. Lyden i det er helt utroligt. Og så kan man også gå ned til Wahrenfried, det hus, som han lod bygge til sig selv, der hvor der var fred for alle de illusioner, som kunne plage ham indimellem. Richard Wagner. Et helligt sted for alle, som er dybt optaget af Wagners musik. Så altså, Ole Kjellerik, det er jo en vild historie med Richard Wagner, som egentlig bare vil opføre det her værk en gang og brænde i øvrigt huset ned, hvor det hele bliver opført i, og så håbe på, at der er en revolution, som sker, og nu er det en af de mest største institutioner i operaverdenen, i hvert fald Bayreuth, nede i Tyskland.
1: Jamen, det var jo også en vild tid. Altså, i 48 havde der været den der kæmpe store revolution, som så ikke rigtig blev til noget alligevel. Og sådan. Altså, det var en tid, hvor der var de her kæmpe store tanker. Altså. Og jeg vil sige, jeg ved jo, at du har været i Bayreuth nogle gange. Jeg har aldrig selv været der. Det har jeg meget lyst til, og kørt faktisk forbi her i sommer og tænkt, der vil jeg gerne ind, men derfor, jeg kunne ikke rigtig få min familie med på det. Så jeg kørte forbi, og jeg tænkte, at det skal jeg simpelthen...
0: Du må dreje næste gang, Ole.
1: Ja, næste gang, så skal jeg simpelthen forbi. Men altså, jeg vil også gerne ned, når der er noget... Altså, når der er noget varm, og musik i byen også. Altså, det der med bare at komme ind og se kulissen, det, så kan den jo næsten lige så godt være brændt, kan man sige.
0: Ja, det kan du sige. Ja, men der er altså musik fra slutningen af juli, og så det meste af august hvert år. Så, og det er til at få billetter nu. Det var det ikke for nogle årtier siden. Ja, vi er jo altså til torsdagskoncert, og det her, det var sådan lige kig ind i nogle af tankerne bag Nibelungens Ring.

0: og er Ole.
1: Ja.
0: Ja, det var Siegfried Idyl, vi hørte lidt mere af her.
1: Det var meget
0: her. Det var, vi hørte lidt af.
1: Ekstremt lidt.
0: Ja, men ja, jeg er nysgerrig på nu, Ole, om du har nogle af de her, der er jo, altså han, Wagner, han var jo en opfinder, og der er noget, der er noget af messingblæserne.
1: Ja, det
0: har,
1: er der.
0: Har du et par af dem nu?
1: Ja, jeg står simpelthen her med Marte Rolfsen, norsk hornist, som spiller her i aften i orkestret, og hun står med et lidt sjovt instrument i hænderne. Marte, du er jo hornist, men du står med hvad?
2: Jeg står her med en Wagner-tuba, som også vi hornister skal spille i orkestret, specielt med de Wagner-stykker, selvfølgelig. Ja. Og det er bare et rigtig dejligt instrument med en så flot klang, dyb og nobel og bare virkelig smukt instrument.
1: Og hvis jeg skal beskrive det, så er det sådan et horn, som der er nogen, der har hævet lidt i den lange led, så det bliver sådan lidt mere aflangt. Og så er det ligesom om, det er også, altså, det tager meget længere tid om at blive, altså, blive bredt, så det er sådan konisk. Det starter sådan langt nedfra med at udvide sig. Og det siger du, det giver en særlig lyd. Hvad er det for en lyd, og hvad er dens rolle i musikken?
2: Altså, Wagner fik jo det her instrument fikset og tilpasset sin egen musik, som man bruger mellem basun og hornsektionen. Så de andre instrumenter er meget mere cylindrisk og mere projekterende, mere heroisk og brillant i sin klang. Men Wagner tog bare mere sådan dyster og dunkel og mere dybt klingende.
1: Så det er sådan the missing link mellem et almindeligt horn og så et basun.
2: Ja, det kan man godt sige. Ja.
1: Og hvordan er det at spille på? Altså det er vel samme mundstykke som et horn går ud fra, ellers så kunne du vel ikke spille det.
2: Det er nemlig nøjagtigt det samme mundstykke, men der er meget med modstand, så man det er lidt som at skrige en pude. Faktisk.
3: Så, det lyder ikke rart.
2: Nej. Så man skal bruge meget, meget luft for så at klinge godt.
1: Okay. Og nu har vi faktisk også fået et rigtigt horn, kan man sige. Erning Ejdal kommer lige her. Og du kommer med et noget mere almindeligt horn, så nu tænker jeg, nu kan vi lave sådan en hornbattle her. Så skal vi ikke lige prøve at høre måske først et horntrut herovre, så vi lige kan høre, hvordan den der ædle klang, den tager sig ud. Og så på Wagner tubaen. En dejlig imitation der. Ja, man kan godt høre det ligesom om, at Wagner tubaens lyd kommer lidt længere væk fra, eller sådan, det er sådan lidt mere...
2: Lidt mere distance på det hele.
1: Ja. Ja. Og I er hvor mange hornister her i aften?
4: Vi er 9 i aften, faktisk.
1: Det er ikke så tit.
4: Nej, og vi er 4 Wagner tuba og ja, faktisk 9 horn. For det, vi spiller på Wagner-tuba og horn.
1: Og det kan man godt?
2: Det kan man sagtens.
4: næsten ikke, men jo, det fungerer godt, så jo. Okay.
1: Hvorfor er det svært?
4: Jeg ved ikke, det føles som helt andet instrument, fordi Wagner-tuba føles mere åben, og hornet føles som, man spiller bagved sig. Så hvis man bytter hele tiden, så føles det altid lidt mærkeligt. Og ja.
1: Er der nogle hurtige skift, hvor I sådan skal smide det ene horn for at gribe det andet?
2: Nej, det er det heldigvis ikke. Vi har fået okay med tid, synes jeg. I hvert fald også. Men måske 3-4 typer lidt mindre tid.
4: Ja, jeg skal bøde om 10 takter.
1: Men altså, så er det lidt en festaften for jer i aften. Er det ikke det med så mange kolleger på scenen?
2: Jo, det er så vildt sjovt at spille Wagner. Og der er bare så mange gode klanger hele vejen. Så vi synes, det er sjovt.
1: Og I har de her store koraler, som kommer i Götter Dämmerung. Der tænker jeg,

0: Ja, der fornemmer vi så de her Wagner-tubaer, som spøger i Richard Wagners partitur til den her musik fra Nibelungens Ring, som vi dyrker her ved torsdagskoncerten Götterdämmerung, og i første del af torsdagskoncerten Siegfried-musikken. Det var to musikere, som nu lige holder pause, inden de i den grad skal ind og spille igen, Erling Øjdahl og Martin Rolfsen på horn og Wagner-tuba her i DR Symfoniorkestret. Og vores dirigent, ja, det er altså Peter Inkinen, og han fortæller, at orkestret på mange måder er en hovedrolleindehaver her i den her i Wagners opera som sådan, fordi ikke blot akkompagnerer, men de fortæller faktisk også historien i toner, den her historie altså om kampen, om ringen og gudernes, der er på vej mod deres skumring. Og det er sådan, at der er jo et utal af klangfarver, det fik vi en fornemmelse af her, men så er der også de her motiver, ledemotiver, og de varsler den handling, tit det, der skal komme, og man kan næsten mærke, at der kommer nogle gange noget skæbnesvangert eller noget meget positivt, og det er flettet direkte ind i handlingen med de her ledemotiver. Og dertil så har vi jo altså Wagner, han udvikler det klassiske symfoniorkester til sit helt eget instrument.
1: The orchestra tells so much of the story that it is such a it is nothing to do with accompaniment, you know, it's the exact opposite. It's the whole spectrum of color and how complex he uses all the leitmotifs and tells how already before something happens and on memory of that on yes and how multi-faced he uses this his own expanded instrument, inventing new instruments to add more depth and more color.
0: Ja, Wagner han opfandt nye instrumenter, ikke mindst de her særlige Wagner-tubaer, som vi har dvælet med, og som Martin Rolfsen fortalte om før. Og det giver altså den her dybde og flere farver, fortæller Peter Inkinen. Så man skal altså bare lade sig føre med af orkesterlyden her, når det er symfoniorkester, spiller mere Wagner i anden del af koncerten. Men altså, okay, orkestret spiller en vigtig rolle, men det gør sangerne også. Og vi har jo altså Catherine Foster og Magnus Vigilius som Brynhilde og Siegfried. Og Ole, du har gået lidt tættere på det her indhold sammen med, ja, i første omgang Catherine Foster, ikke?
2: Jo, hende snakkede jeg med i går, jeg snakkede med dem begge to i går, men hun sagde, at hun havde snakket med Pieter Inkinen, dirigenten ved morgenmaden på hotellet, hvor de bor på samme hotel, hvor de var kommet til at snakke om det her med, hvor eviggyldig Wagners ring den bare er. I alle kulturer, i alle tidsaldre og overalt på jorden. Fordi den jo simpelthen handler om de her fuldstændig fundamentale ting i alle mennesker og alle samfund, nemlig magt og kærlighed.
3: Well, if you think about the ring story altogether, you can actually take this story, and this, funny enough, we were just talking about it at breakfast. We're staying in the same hotel, and Pietari was there, and we were just talking about the story. If you just take the kern of the story, you can take it and you can put it into any century, any culture, any time, any world, and it's just a simple family story. Greed, power, incest, you've got everything there. Love, faith, trust, and that's the essence. And I don't think it changes. And fundamentally, Brunhilde is the only character that changes, and she develops, and she comes out at the other end, and she really wants to. She's the one that changes the world. Everybody else has their role in it, but she's the one that goes through and actually is the knight in shining armor who actually gives the progress.
2: Ja, hun understreger her, hvor Dan Brynhilde, hun er den eneste, der faktisk udvikler sig gennem historien om ringen. De andre, de spiller bare deres forudbestemte roller og bidrager på hver deres måde til den her uundgåelige undergang, der skal komme, mens hun er den eneste, der agerer på egen hånd og faktisk bliver den her ridderen på den hvide hest, der fører verden ind i en ny tid. Og hun fortsætter med at uddybe, at også selve formen på ringen faktisk går igen. Et cyklisk forløb af krig og kærlighed op gennem vores historie, og at al magt og kærlighed står i

0: et lidt prekært forhold til hinanden.
1: My first production I ever did, I thought to myself, yeah, you know, Votan, he's taught Brunhilde the power of love, but he has the love of power. So that never changes. That's human history. If you look at the world now, yeah, it's in turmoil. The last time the planets were in this constellation was around 200 years ago when we had the Napoleonic War. It was all strife. So it goes in cycles. It's in circles. And that's basically what this ring is. It just goes on and on in cycles. Reborn, comes back again, it's reborn, however long it takes.
0: Og der siger hun jo altså det her med, at the love of power og the power of love, de står meget skarpt over for hinanden. Altså magtens, kærligheden til magten stillet over for magtens kærlighed, eller hvor den kærlighed, magt, der ligger i kærligheden. Jeg spurgte hende også om, hvordan Brynhilde har udviklet sig inde i hende igennem de her 19 år, hvor hun har sunget rollen på de allerstørste operahuse rundt om i verden.
1: You have to think of a good wine. It's like a very, very good wine. You cannot in any way, this huge, fantastic piece of music. It's 16 hours. I mean, look how many years it took him to write. And even every time I do it and I put her back on again, it's like putting something comfortable on, but you find another depth, another side to her. When I first did her, she was so one-dimensional. You can only take so much into your mind at any one point, you know, notes, words, getting from A to B and making sure you actually sing through the piece. But for me now, she's got depth. The words that she's saying, they come from many aspects of life. That comes from many aspects of my life, from what I've learned, from what I've learned in all the Ring productions I've ever done. I think I've done about 85 ring cycles around there, you know, but I've done for Götterdämmerung Valkyrie over 100 productions of each of those. So, and every time there's a new dimension, there's a new layer comes. But isn't that the same in life? You know, you go through life and you think to yourself, oh, I didn't know that, you know, a few years ago, or I'd have done it this way, different. I have no regrets or anything like that, but maybe I would have handled things differently.
0: Ingen fortrydelser, siger altså aftenens solist Catherine Foster om de over 100 produktioner af Siegfried og Götterdämmerung, hun har gennemført. Men hun siger jo også, at rollen den har udviklet sig i hende som en meget, meget god vin. Og hvordan det er gået fra at være sådan lidt endimensionel præstation, og også det her med bare at gennemføre. Og så har hun skrællet lagene af efterhånden, og fundet ud af, at alle de ord, hun siger, jo har den her dybe, dybe betydning. Og nu bliver de også farvet af hendes eget liv, hendes egne erfaringer, og den dybde, der er i hele Wagners univers. Aftenens anden solist, danske Magnus Vigilius, han er noget mere ny i Bayreuth-regimet. Og så kan man jo godt komme til at lade sig lidt rive med af alt hypen dernede i Wagnerbyen. Og han havde da også taget et helt særligt stykke tøj på til prøven og interviewet i går.
2: Nemlig, det er en t-shirt, jeg fik ned i Bayreuth i år, i anledning af deres 150 års jubilæum, så lavede de t-shirts, og sågar også, lad mig lige vise den også, og nu vi er i gang, så er den faktisk også med en mulepose. Er den ikke bare flot, med billedet af den gode Richard Wagner på, selvfølgelig, og Bayreuth og festspiller så 150 år.
3: Han ser lidt ud, som om han fløjter.
2: Ja, det var du da egentlig ret i. Ja. Eller også laver han bare kyssemund, ja, til nogen.
3: Men der er simpelthen merch.
2: Der er merch, ja, i Bayreuth. Det er der faktisk hvert år, så vidt jeg ved. Jeg har jo ikke været der så mange år, men det er hele byen, jeg er jo på den anden ende. Ja. Det er jo gag, men også ret fedt og sjovt.
0: Jeg spurgte ham også om, hvad vi så kan lære af hans Siegfried-rolle her i den her undergangsopera Götterdämmerung.
2: Ja, yeah, det aner jeg ikke. Ej, jeg har aldrig sunget Ragnarok før, faktisk. Det er min gamle Siegfried, som vi kalder ham, eller voksne Siegfried debut i aften. Så det er også nyt for mig. Men jo, jeg har selvfølgelig forberedt mig en smule, og det er jo den voksne Siegfried, som har været sammen med Brynhilde, vi ved ikke hvor længe, men i en periode i hvert fald, og de har ligesom fået etableret deres kærlighedsforhold. Og så sker der jo en masse efterfølgende. Det vi hører er, for mit vedkommende, er jo kun startduetten, hvor alt er fryd og gammel. Og de lige som i typisk Wagner-stil, så refererer de lige lidt til, hvad der er sket tidligere. Det gør Wagner hele tiden. Det er derfor, alle operne var så længe. Der er simpelthen så mange resumerer af handlingen. Og det gør de også i den her lille duet. Og så springer vi faktisk i tid helt hen til slutningen, hvor Siegfried efter at have på grund af noget trolddom eller noget trylleviske af en art, så har han glemt Brynhilde og blevet forelsket hinanden, men det hele var snyd og tricks, og så springer vi ind til slutningen, hvor han så også er blevet slået ihjel, og han får lov at synge, selvom han har et gigantisk spyd i sig, så synger han lige 4-5 minutter mere. Så vi får, som man siger, Fritz Tod, som man kalder det, altså hans død i slutningen, som er et vidunderligt stykke musik. Altså det er måske noget af det smukkeste, som Siegfried synger, får han lov til at synge lige der til sidst. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg synger så meget faktisk i de 5 minutter, men musikken er bare, den fortæller det hele, ligesom det ofte gør hos Wagner. Der er det jo orkestret, der er den vigtigste fortæller faktisk i operaen.

0: var lidt af kærlighedstemaet, vi hørte her. Brynhilde og Sigfrid, der i den grad gav sig hen. Og det er jo altså også det, vi skal opleve, så meget de når, nu når at gøre det her i Götterdämmerung. Det er jo ikke så meget. Og publikum er på vej i koncertsalen her, og orkestret også ved at være færdig, klar ved at varme op. Og inden der skal vi lige høre lidt fra vores dirigent Inkinen, hvor han fortæller omkring, hvordan vi nu i Götterdämmerung lige fra begyndelsen kan mærke, at der er noget ændret i atmosfæren. Der kommer godt noget strålende, noget jublende, der er noget C-dur, men nedeunder ligger der nogle harmonier, der fortæller, at det her, det ender altså ikke godt.
1: A certain different atmosphere and color appears right away in the beginning of Götterdämmerung, so the listener is already from this joyous, radiant C major put into right away in a situation that you know that it's not gonna end well. So that the world and this greed needs to be cleaned out, and maybe the next generation does better.
0: Ja, den grådighed, der dominerer verden, må fejes bort, og måske kan næste generation gøre det bedre. Det er noget af det, som Peter Inkinen oplever, at der formidles gennem Wagners toner, og som vi altså skal opleve lige her i begyndelsen af den sidste af hans store opera i Nibelungens Ring, Götterdämmerung. Christine Aarestrand, koncertmester, sidder klar sammen med resten af orkestret og er i fuld gang ved at gøre sig klar til det, vi skal høre nu. Og ja, som Magnus Vigilius var inde på, så er det altså første del af Götterdämmerung, vi oplever, hvor de er sammen oppe på den her klippe. Og vi oplever også der, at Sigfrid, han giver den her ring. Han har jo simpelthen tilkæmpet sig den her ring, hvorom alting snorer i Nibelungens Ring. Og det er jo en kærlighedsgerning, at han giver den til Brynhilde, men dermed er han jo også lige pludselig ikke usårlig. Og det er jo så det, vi kunne forstå, at ja, han bliver offer for de magtkampe, som er omkring ham, ikke mindst personaliseret ham, det hedder Haken. Og så skal vi jo til allersidst se frem til, at Brynhilde, hun tager det ejerskab, som Catherine Foster fortalte, jamen hun er en handlende person, og det er faktisk hende, som forændret på verdensgang, kan vi roligt sige. Og på den vis kan vi jo sige, at det slutter godt, i hvert fald inden det igen måske kan gå galt med vores Brynhilde, som tager sagen i sin egen hånd og sikrer, at ringen kommer tilbage til Rhinens bund. Så, Ole Kielerik.
2: Ja, jeg havde simpelthen lige Brynhilde gående her, susende forbi mig i en vanvittig, ildagtig, mørkerød kjole. Hold nu op.
0: Så hun er skiftet fra den der grønne, ja, lidt mørke, magiske, og nu er vi over i noget mere vildt, og det passer måske på de flammer, som hun også kan kaste sig i til sidst.
2: Simpelthen er klar til at gå ind i ilden, altså.
0: Spændende, og det er symfoniorkestret er også klar til at spille, kan jeg se. Så nu venter vi på Peter Inkinen. Der har vi ham, og så skal vi høre først de her skæbnesfangere toner, der bringer os ind i Götterdämmerung. De bliver lige rejst op, det er symfoniorkestret, og så er vi ellers klar i den grad til den her Götterdämmerungsmusik.